0: болсон уу сонсогчдоо? Радио туужсэн нэвтрүүлэг та нартай нэгэн үе номын борлуулгаар манай улсад оройлж байсан Чан Тутум гэсэн романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус романыг өр Монголд цэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин цэгэтэн Жангрун зохиож манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншнаа. Таашаан сонирхно уу?
1: Чанжаны ангүрэн дуран бахтайгын нүдж орсон билэг настан Орсод урныхаа өрөөсөн гуйыг түүнд бэлгэлжээ. Энэ явдалд нь билэг настны хүү Батан атархаж билээ. Учир нь нэр тадуучин Батын хэргэлж байх нь улсдаа хийсэн дуран болно. Энэх Орс хийцтэй дуран нь хэдийгээр он жил улаж дурны гуйн хүртэл элэгдсэн боловч гүдгэр шилнийхэн чанар жансаа нь онч сайн бөгөөд томруулах хэмжээнд өндөр байдаг. Чанжан түүнэ үзүргүй хайрлан хямгаадаж улаан торгоор баглан адуумалаа ирэх юм уу билэг насны дагаж анд явхадлаг хэрэглэхээс биш юрийн үед юр гаргад үгүй байлээ. Чанжан авын талбайг дурандаж л байлээ. Анчин хүнд энэх онч нүдтэй болмогч дүүний сэтгэлэн гүн нёгдөж байсан анч чанар нь эчстэй сэргдэг байна. Үнэн дээр хүн төрөлхэтний дээдс нь бүр анчин байсан. Анчин нь хүн төрөлхэтний энэ дэлхий дээр тоглосон анхдагч дүр байж тоглосон цаг хугацаа нь хамгийн урт байдаг. Чанжин дотроо би дундад улсын хамаг хөгжсөн нийслэл хотоос хамгийн баларлаг тал нутагт ирдсэн юм чинь хүн төрөлхэтний хамаг баларлаг дүрийг дахин амтрахж үзэндэ гэж бодлоо. Тэрний анч чанар нь сая сэрэгсэнд өөр юм биен тариалах хүндэсний хойчс болсондоо маш үнэсэн байна. Тариалах хүндэстэн нь аль эртнээс ам тариа идэшин ногоо тармилын зүйл идсээр байгаад хонь адил номой доорой болж эртэд өгдийн янди хуандигийн эрс хадан чанараа али хэдийн алдаж хэд олон хүчрхгийн олзны юм болчихсан байлээ. Чонын сүрэг мөнгөл хөдлөх янзгүй байсаар тэгэхэд чинжин харин чонын сүргийн хүлчингүй тэсэж ядан чонын сүрэг нь энэ өдөр чухам агнах юм уу үгүй юм уу эсвэл тэднөөс үдэш хорой хүлээж байх юм уу гэж наснаас асуулаа. Тэгэхэд настан нам дуунаар тулалдан хийхэд хүлчингүй байх хэрэгтэй шүү. Дэлхий дээр жавшан тохиолыг зөвхөн хүлчингүй хүн ба адуусл олдог юм. Чингис хааны дэдийхэн морд зэрэг яахда алтан улсын 100 түмэн их зэргийг хяардал зохиов. Яагаад хэдэн арван улс орныг дийлэв? Зөвхөн чонын догшиндал төшөөлөд болчих биш шүү. Бас чонын тэсвэр төшөөлөх хэрэгтэй. Хэдий олон хэдий хүчрхэг дайсан чигээд сэрэмж алдахгүй гардаг юм. Хүлчингүй тавчэргүй юм бол чон биш, анчинч биш, Чингис хаан биш. Чи ер нь чоныг тууртал ойлгоё гэвэл өр дээр тэсвэртэй хэвтэж сурдаа гэж хэллээ. Настны баахан эгдүцнийг үзээд Чинжин аимшиггүй дахиж дуурсангүй. Яарамтгай занга дарсхийн өөрийн хүлчингүй тавчээрэ боловсруулан эхлэв. Чэнжэн дурныхаа нүдийг нэг чонын дээр төвлөрүүлв. Энэх чоныг тэр нилээд хэдуудаа дурандан ажиглж байна. Тэр нь яг үхсэн чон шиг хагас өдр хэвтсэн орноосоо атв хийж хөдөлсөнгүй. Удас хийгээд настан. Эдий удаан илгэдэж хэвтээд чоныг чухам юу хүлээж байгааг мэдээ юу гэж Чэнжэнээс асуусан дэг. Чэнжэн толгоос эксэрвэл настан. Зэрнүүд идэж цаадаад зөөрмөглөн дугжирахын хүлээж байгаа шүү гэлээ. Чэнжэн сочис хийж чон үнээр тэм сэчин сэргэлэн гэж юу? Тэд зэрин идэж цаадаад гүйж дийлэхгүйг далимдуулан дайрах санаатай гэж юу гэж яран асуу. Тэгэд настан. Таны хятадчууд чоны яг ойлгохгүй байна шүү. Чон хүнэс сүрхий байдаг юм. Би чамайг нэг шалгачихъя.

Яг чон ганцаараа нэг бүдүүн зэрийг барьж дийлнэ үгүй юу гэж асуулаа. Чэнжин баахан бодож, гурван чон байвал хоёр нь зэрийг тууж нэг нь зам тосож бүхвэл нэг зэрийг барьчих магадгүй. Нэг чон ганцаараа нэг зэрийг барьж чадахгүй байхаа гэхлээр настан. Чон зэрийг хэд барьяа гэвэл хэдийг барьчихин шүү. Чон зэр барихтаа онж ухаантай байдаг юм. Чон өдрөөр зэрийг олж үзвэл өрдөөр түүнтэй галдахгүй. Сүнь болсон хойно зэр нөмөртэй зузан өвсөн дотор орж унтна. Энэ үес чон мөн түүний хүнддэггүй. Учир нь зэрийн биен унтаж амарвж хамар болоод чихэн маш сэргэг болохоор багал чимээ гарсаар сэрэн зүгтаадаг болохоор чон мөн хөөж гүйцэхгүй. Тэгэхлээр чон зээрээс хол биш газар хэвтчихэд сүнжин хөдөлдөггүй хүлээдэг юм. Нэг сүнь унтаад үүргэгэрхэн үеэр зээрийн давснан чинрээд чехэр босох завд зээрийг амь тэмчин туудаг юм. Зээр гүйгэгэрээ шээж чадахгүй болохоор дэми холгүйгүйгээр чинэрсэн давснан дэлбэрэн хоёр гуйных нь ширвсэн татаад гүйж дийлэхгүй болно. Өгшин чон хийгээд төрүү чон нь яг тэр нэг хоромд зээрийг барьдаг юм. Ганцхэ туйлын сэргэг шилдэг зээрл сүн дүлэр босож хагас чинэрсэн давснаас уллан чонын аюулаас мултардаг юм шүү дээ. Олон булгийн анчид үргэлж эртэлж босоод чонд баригдсан зээрийг буяаж олзулдаг юм. Зээрийн үрцийн хагалвал гэдсэн дотор нь шээс дүрчсэн байдаг юм гэж хэллээ. Чэнжин нам дуунаар иньян. Бурхан, чон чухам хойхром ихтэй хүлчингүй амтан байна шүү. Гэвч монгол анчид тэрнэс давна гэхэд настан таатай иньягээд монгол анчид чинь чонын шав юм чинь өмнө гарсан чихнээс хой нургасан өвөр хатуугүй яахав гэлээ. Идэд цадсан зээрнүүд толгойгоо өргөн хөхөл зов. Зэрийн гэдсэн бүр хэнгэрэг болжээ. Настан дурнаараа нямба ажиглаад зэр одоо идэж дийлэхгүй боллоо шүү. Чон одоо л дайрна да гэж хэллээ. Чонын сүрэг өөшин хэлбэртэй бүслэлтэй хумиж эхлэв. Зэрийн сүргийн зүүн баруун ба араар нь бүр чон бүслэв. Өмнө этгээт нь харин нэг их хөдөл хөндлөсчээ. Уулын ард лав нэг бүлэг чон бүхэж ерөнхий дайралт эхлэмөгч зэр уулын цаа талд туугдж хүрсний дараа бүхэж байсан чон нь зэрийн сүргийг амдан тосож нөгөө гурван этгээдийн чонтойгоо цуугаар бүслэн устгах болондоо гэж чингэн таамагласнаа. Настнас уулын ард хэдий чон бүхсэн бол гэж асуулаа. Тэгэхэд настан залирхаг ариньян. Уулны ард чон байхгүй. Төрүү чон гэж ухаан хэцүү амтан байдаг юм шүү. Латэ нэг чонон ч тэнд очуулахгүй. Ингээд чинжиний гайхсны хараад настан сэмэн нэмсэглэн. Цас шуурганд гурван талаас агнах нь дөрвөн талаас хоморголохоос илүү олзтой байдаг юм дээ. Гэсэнд чинжин нэн ухааны нолхгүй болов. Тэгэхэд настан залгаад тэр уулын ард тал нь олон булгийн талнуудахт нэр алдаршилсан цасан сүх болно. Тэнд байгаа хөтөл бол салхины ам болохоор цас шуурсаар хөтөл дээрх цасан уулын цаана хураад цасан сүх болно. Цасан сүх нь хөвөө захаараа бүслүр чинэ байж гүн газартаа тугийн иш бүтээн шүү. Гурван замын чон зээрийн хумин тууж энэ сүхэнд унгаан гэж хэллээ. Чэнжин яг өөрийн биеийн ёроолгүй харанхуй цасан гүвт унсан шиг санагдав. Тэр Мин улсын их жангжун Шүйда монгол хүнтэй боомтын дотн зуунта байлдаж зуунта ялж байснаа
Талан нутаг зүг дайрмагч бараг бүхэл цэрэгээ сөнөөгдсөн шалтгааныг

хийсэн ганцхан даруулаараа асаж хөвсөйсэн тамхины галыг дарал хийлсээр тамхиа таатайхан сорв. Элнэг төхөр тамхины эдлэлийг настангай залуудаа хорин өнгөний арсаар сольж явлаа гэдгийг Жанчи хүүгийн хятад сахуу луганы тэр арилжаанд настангай ганжигдлаа гэж цэгээтэн залуучууд шуйгилдэн. Гэтэл настан харин энэ төхөр тамхин эдлэлээ маш их хайрладаг байлээ. Тэр хэлэхдээ нэг удаа очиж ирэх тийм хялбаруу да. Хэрвээ дээрэм тоноон таарлдвал амиа гээчихнэ гэж мэдэрий гэлээ. Тэгээд настангай тамхиа хэд сороод энэ ганц тамхиа татаж дуусвал бид одоо гэртэ харья гэлээ. Чэнжний авын бах нь урамшаад байсан болохоор сандарч гүтлийн цаа талд очиж үсэхгүй юу? Чон чухам хэдий зээр унгаалсан бол гэж асуулаа. Бид хоёулахнаа шүү. Чи тэнд очих зориг байна уу? Гээд настан үзэхгүй шээсэн мэдэж байна. Адагтай хэдэн зуу байгаа. Янзаг юм уу? Эцэнхээ зээр ячи эсрэг таарсан цөөн хэдэн амь мултарснаас гадна үлдсэн нь бүр тэнгэрт давшчихсан. Зай бууяр. Энэ сүрэг чон хэдий л идэхв. Манай үйлдвэрлийн багийн хэн бүгдөө ирж тэргээр тээсэн ч барахгүй байхаа гэж хэллээ. Яагаад янзаг болон турунхай зэр нь дутаагаад гарч гэдэг юм гэж чинжэнийг асуувал настан нүдээ сэмийлгэн янзаг болоод турунхай зэрийн биеийн хөнгөн болохоор хөр цасы цүмэлгүйгээр тойрон гараад дутаачихын шүү дээ. Тэгэхэд чон бас айгаа тэдний нэхэхгүй. Зай хүү минь, энэ өдөр чи чонын ач тусыг нүдээрээ харлаа биз дээ. Чонын сүрэг нь хүнд өвс билчээрээ хамгаалж өгдөгээр барахгүй, бас шинийн бэлэг хөргөдөг юм шүү. Энэ жил чи бид харин үеиг сайтын шинэлэх юм байна. Өрдөд чонын барьсан зээрийг бүр малын эзэн тайж язгууртын юм уу ван ноёд олзолдог байсан юм. Цөлөөлөгдсөний дараа бүр малчдынх болсон. Олон булгийн талнууд хинкэнэ зуршлаар иймэрхүү ангийн олзыг хэн олж үзсэн бол хэнийх болдгийг юм шүү дээ. За яахав, таны хэдүүлээ илүү хэдийг аваарай. Энийг бид хоёулаа олж үзсэн биш шүү дээ. Монгол хүн бол аж харьяулахыг их эрхэмлдэг юм. Энэс хойшид чи бүл бусад хятад хүн юм уу цагаачин өрхий даагаж өдөржин чон ална гэж дэрвэл байгаарый гэвэл чинжин маш баярлан талнуутагт ирснээс нааш чонын хорыг хаширтал амслаа. Харин чоноос ийм их ашиг олно гэж юр бодсонгүй шүү гэлээ. Тэгэхэд настан монгол хүн чонноос ашиг олсон явдал байх л шүү гэд тэнсэн ташуураараа алсын уулыг заагаад тэр хөхрөн харагдах уулсын цаана нэг алдартай уул байдаг юм. Өвгөд настачуудын хэлэхээр Чингисийн үрлэг жамжин мухлай тэнд тулалдаж өнгөрсөн гэн. Нэг удаа тэр алтан улсын хэдэн мянган морцэргийг бүхнийн цүх сасан тууж оруулсан юм. Дараа жилийн кэн хавар эзэн Чингис хүн тамилон дайны олз хүрэмжилуулахад олзлсан жадасэлэм, ном сом, хуйг дуулах, эмээл хазаар уул мөт оворч гэн. Энэ чин дараа чонын бий дээрээс олж суурсан эрдэн биш үү? Хэрвээ монгол хүний хийсэн тулалдааныг нарин тоочих юм бол хаас илүүн бүр чонын дайдах мэрэгжлийг хэрэгэлсэн юм гэж хэллээ. Чэнжэнч урам хөгсөж Чингис хааны отхон хүү Толой Хэнаны Самфуншан уулын тулалдаанд гурван түм гарайхан морд зэргээр Алтан улсын 20 түмэн зэргийн устгсан. Энэ удааны тулалдаанаас үлэр Алтан улс нь мөхлийн зүгтэй хандсан. Анх ихэндэн Толой Алтан улсын зэргийн хүчин чангайг үзэн гараад баялдахгүй байж яг чон шигээр цаг тохиолын хүлээсээр цас ортол хүлээсэн.

0: Тэрвас Цэрэг Марьяа дулаахан газар далдлуулж өргөлжилэн хүлээлгэн Алтан улсын Цэрэг Марьны хагас нь хүлдэж осхоод мухардах үед гэнтэр шүрүүн дайран бүсэлж устгсан. Талай энэ сүрэг чон шигээр хутга сэлэм хэрэглэлгүй цас шуургаар дайсна ялж дархан цолоо мандуулжээ. Үнэн дээр Алтан улсын жүрчин морь цэргүүд нь ямартай өвсөн мануулуудаа. Тэднүүс Ляоулс хийгээд Умрадсун улсын сүнэн гагас Думдад улсыг дайлан дагуулсан бөгөөд Думдад улсын хоёр хааныч баривчилсан дайчин түүхтэй шүү. Гэтэл толой хэдэн түмэн морь цэргээр аимшиггүй ийм их улсыг цогсон нь үнээр чонын зүрх, чонын хүлчил, чонын омог хийгээд чонын тамир байсан ажээ. Дундад улсын цэргийн бичгтгэлснээр бол 10 дахинаас дээш цэргийн хүчинтэй бол сая бүсэлэн дайрч болно гэсэн. Гэтэл Монгол морь цэрэг чонын сүрэг шиг хэцүү байж нэг нь зуутий тэнцсэн. Би үнээр биширсэн. Тухайн үеэс бүх дэлхийгээр гайхан биширхэнч түмэн зүв байна шүү гэж Бахтин ярилээ. Настангай гансныхаа үнсийг үвиж. Хөөй, чи чинь бас тэр удааны их тулал даны мэдэх юм уу? Гэтэл тэр удааны их цас нь 3 сүний 3 өдөр лавслаа гэдгийг чи лав мэдэхгүй байхаа. Тэр цас хаанаас ирсэн б? Тэр бол мөнгө тэнгэрийн соёрхол байгаа шүү дээ. Тэр чинь толын цэргийн хуарын доторх бөө нар мөнгө тэнгэрээ соёрхол гуйж олсон гэн шүү. Монголчуудын үлгэр домогт ингэж өгүүлсэн байдаг юм. Алтан улс бол монголчуудын их өшөөтөн. Алтан улсын хаан хийгээд тэдний хамсаатан болох татарчууд Чингис хааны эцэг Юсхи Баатар гэж түүний аавга Амбахайг алсан. Тэд өнөр харсалтайгаар алагдсан шүү. Тэр удааны дайны ялалтаар дамжаад монголчууд сая өшөө хорслоо тайлсан юм. Чи үзэлдээ мөнгө тэнгэр гэзээд чоныг өмөрдөг биш үү гэд настан инээж нүүринх натриан тэнийж байлээ. Тэд хоёул арын уулан завд ирэхлээр насны өндөр бор морь эзнэ үзэнгүүтэй баярлан толгоогоо дахилсан мэндчилнэ. Амин аварсан энэ морийг чинжин үзэхвөр магнайгын нийлвэн талархлаа илтгэхэд өндөр борч түүний мөрийн газраараа шүргэн хариу талархдаг байлээ. Энэ удаа чинжин харин гэнтэр чоныг магнайг илвэж үзэхсэн гэсэн бодол ургаж билээ. Тэд хоёулаа мориндо мордон гэр зүгээ хатруулав. Настан тэнгэрийн байдлыг ажиснаа. Мөнгө тэнгэр маныг өршөөж байна дээ. Маргааш цас шуурах байдалгүй. Хэрвээ энэ сүн цас шуурвал бид өрөөс нь шиирч олохгүй болно шүү гэж хэллээ.
1: Сая чон тутам гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараагийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын радио туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.
2: Дуу бол дуртал. Дуу бол дуртал
3: тийм болог юм хайрын ундраа юм.
2: Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслалд мөнхрөх соврог юм аа.
3: Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм.
2: Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
4: Дууны зингүн шоу нэвтрүүлэг.

Хурдан явахыг хүсвэл ганцаараа, хол явахыг хүсвэл олоолаа. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо? Хөтлөгч Буян Гишг байна. Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэ дугаар эхэлж байна. Эхлээд та бүхэнд нутаг гэсэн дууг хүргэе. Аанд хамтлаг дуулна.

0: ширэн.
1: Эрхэм сонсогчдоо, манай өнөөлжин нөвтрүүлэг ийм хүү жаргаж байна. Нөвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хэшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Яраж юу танай грин хоймот зингэн хайнгэн байв. Таны дуу хоолой манай арааж юу цоолон ихсэж байна. Миний яраж юу шоуд төрүүлэг ихэж байна. Арааж юу.
1: За сайн байцгаана уу эрхэм та бүхэндээ энэ өдрийн хамгийн сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Өдрийн сайныг хүнжин хүлээж сарын сайныг саатан хүлээдэг сайхан өдрийн мэндийг хүргэн дэвшүүлье. За ингээд миний араажо шууд нөтрүүлэг маань эхэлж байна. Сайхан зуншиж байна уу. Хөтлөгч Зулаан та бүхэнтэйгээ мэдчилэн цолгож байна. За ингээд гариг бүрийн хоёрнд явагддаг миний араажо шууд нөтрүүлгээ хүлэн сонсдог эрхэм олон үзэгч сонсогчдоо ажлын өндөр амжилтэй хүсэн илгээгээд энэ цагийн нөтрүүлэг маань та бүхэн тагаа хамт байхад бэлхэн болсон байна. За ингээд өнөөдрийн энэ сайхан дугаараар бид бас сайхан дуунуудыг та бүхэндээ сонирхол

хаар бэлтгэсэн байгаа. За орон нутгийнхаа сайхан дуунууд байна гэдээ бас шинхэн төрөвсөн бас хуучин цагийн сайхан дуунууд гэд салют суулцгаад та нартаа сонсоход улбалхан болсон байгаа. За бас яг манай сонсогчийн дэвшүүлсэн бас нэг өнөөдөр үл цөөхөн тэгтээ бас бэлтгэсэн байгаа. За ингээд нэг цаг бүгдөө хамт та сайхан баясаж өнгөрөё. За үйдүүд угаараа анхааран болгож байгаа эрхэм болон үзэгчид сонсогчид та бүхэндээ өдрийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Нэвтрүүлгийн жочин хойморт минь морилон саатаарэ гэж та бүгдийг бас урьж байна. Ингээд өглөөний сайхан цайлах зуураа цайлах цагаараа бүгдээрээ бас аз жаргалтайгаар ая дугаа сонсож хол ойроо ойртуулан сэтгэл сэтгэлээ холболцож сууя гэж та бүгдийг бас жочин хоймортой урьж байна. Мөн ч бас ойрын орчмын хүмүүсэд манай нэвтрүүлгийг төгөөн дэлгэрүүлж олон нэгэ сайхан хүмүүс нэг гэрт хамт та өнөөдрийг нэгэн цаг сайхан өнгөрөөе гэж бодж байна. За ингээд та бүхэнд хамгийн түрүүнд бол 18 нас гэдэг тийм ба. Одоо биднээс хол урт настай ийм сайхан дуу манд байгаа. За ингээд урт насны шүлэг чулуун бүхийн аялгау дуучин бол алдарт дуучин нацагд орч дуучны маань дуулах 18 нас гэдгэн сайхан аялаг дууга та бүхэндээ хүргье.

За 18 нас гэдэг сайхан аялаг дуугаа бас хуучны эртний сайхан гэдэг дуу болсон байгаа. Игээд Ахмад үеийнх нь сонсоод өнөхөр их баярлсан, бас залуу насаад орсон байх гэж бас бодож байна. За ингээд 18 насаа сонссон бол бас та нартаа залгуулад нэвтрүүлгийн зүгээс бэлтгсэн бас нэг сайхан дуух та нарын ажлын чилэг тайлж өнөөдөр та баяр жаргалтай байгаарай гэсэн сайхан зөвнөлийг дэвшүүлэн хөргийа. Энэ дуу бол Монголд хэрэг гэж бас нилээд эрт үед гарч байсан шин соёл ахын маань үг, манай урд насан ахын маань аялгу улаан цэцгийн дуулсан Монгол тэрэг гэдэг энэ сайхан аялаг дуугаа та бүхэндээ хүргэе. Маш гоё дуу.

0: ингээд Монгол тэрэг гэдэг энэ сайхан дуу бол 9 онд бол манай орны хөвчөний сарна шангалыг бол бас тосч байсан сайхан бүтээл. За ингээд энэ сайхан дуу бас одоо залуу нэгэн үеийн хин бас ингээд улам илүү гоё болгоо шүнчилж дуулаарай гэж бас хүсэн найдаж байна. За ингээд залгуулад бол манай сайхан сонсогчийн ирүүлсэн сайхан дуунуудын та бүхэндээ бас яг солиовчулж бэлтгэхээ бэлтгсэн болохоор хоёр дууны нөтрүүлгийн зүгээс бэлтгсэн хоёр дууны дараа бол сонсогчийнхаа сайхан дуу та бүхэндээ бэлгэлээ. За ингээд манай ардын дуучин, урдын дууч, өрөөлч, махтаалч, мөнх сайхан айлын авийнхаа бас нэгэн сайхан дуу та бүхэндээ хүргэж байна. Бараг цомбон туураатай хүрэн гэж дуулсан байхаа. За эндэс нь ингээд тачиа.
1: За сайн мэнүү, би бол хүлэмээр нөтөхтэй мөнх сайхан байна. Дуулах дуу сонмон туртай хүрэн.

За. Сайхан дуулаа. Ингээд энэ цомбон туураатай хөрөн гэдэг нь сайхан ардын дуугуул. Намынхын ингээд илүү гоё тий, бас орон нутгийн хэлбэртэй юм сайхан. Газар газраар ардын дуугуул өөр өөр ихөө онцлогоор, газар нутгийн хаан онцлогоор, газар нутгийн хатар дуулахар дуулдаг болохоор бас намяа их сайхан гарсан байна гэдэг. Залуу дүүнэр бас илүү сайхан ингээд Ахмад настай хүмүүсийнхэн сайхан дуух илүү сонсож намяагаас нь бас суралцаарай. Тэн дуулах хаан яаж гаргаж байна гэдэг. Ингээд сайхан бодогцсон сайхан дууллаа. Танд баяр хүргье. За ингээд залгаад нутхын урангуй гэдэг бас нэгэн сайхан дуугуул нөтрүүлгийн зүгээс бэлтгсэн байгаа. Энэ нутхын урангуй гэдэг дуу бас л дуучин Наранчмаг өгч маань 90-р оны үед бас дуулган гаргаж ирсэн сайхан дуу. За ингээд нутхын урангуй гэдэг энэ сайхан аялаг дуугаа та бүхэнд хүргье.

За, нотхимын минь оронгоогод энэ сайхан дуугуул бид бол 90-д оны үеэр шүн зохиогдож гарсан 90-хэд оонд бол манус бас ингээд найр наадам гээд хором төрөөрөдөн бас сайхан дуулдаг сайхан дуу байсан. Тэгэд яг тэр үеийн сайхан зург дүрслэлээ бол

гэж бодож олсон байна. Тэгээд манай наран чимгөгч маань маш сайхан дуулсан. Тэгээд та бүхэндээ бас энэ цагийн баяр цэнгэл болгож ажлын сайхан чилэг тань тайлан та бүхэндээ хүргэлээ. За ингээд залгаад бол бас л хангайн дуу гэсэн бас нэгэн сайхан дуугаа та бүхэндээ хүргэе. За ингээд бас манай орон нутгийн маань алдарт дуучин Бат Хөлөг гэдэг сайхан дуучин маань дуулгаар та бүхний санаалт хүрч байна.

За сайхан хангайн дуу та нарыг сонорт хүргэлээ. За ингээд залгуулад бол манай сонсогчийн маань дэвшүүлсэн бас нэгэн сайхан яруу найраг байгаа. За ингээд энэ сайхан яруу найрагаас та бүхэндээ бас уншин төлөөлье. За энэс өмнө бол нутгийн оронгой гэдэг дуун дээр бол бас манай сонсогчид бол өөрийн сайхан сэтгэл бодлоо гэдэг манай дэлгэцэн дээр чимд явсан байгаа. Нутгийн минь оронгой гэсэн сайхан дуу

Алаарас хамтдаа нэгдэж манай нөтрүүлгийг анхааран болгож байгаад өнөхөр их баярлалаа. Та нар маань өдрийн ажил нь өндөр амжилттай, урагштай, сайхан байгаар хайгсан сайхан зүгэнлийг дэвшүүлье. За ингээд та нартаа зориулаад сэтгэлийн өнгөтэй коф гэдэг сайхан шүлэг ирлээ. За ингээд та нарын бидэж дээр бол Шинжангаас тий сайрам нутг баяа цайрам гэдэг ба тэр сайхан нутгаас эгчтүү хоёр сайхан яруу найрагч маань дандаа байнга сайхан сайхан шүлгүүдийг дэвшүүлдгээ. За ингээд энэ сайхан шүлгээс та бүхэндээ унши. Уншин толиулъя. За өнөөдөр бол бас сэтгэлийн өнгөтэй коф гэдэг энэ сайхан аялаг дуугуул яруу найргаа бол дэвшүүлсэн байгаа. Тэгээд бол та нартаа бас нэг гой сайхан хөгжим дэвсгэртэйгээр та нартаа зориулъя. Сэтгэлийн өнгөтэй коф. За, ургаг яагын шүлэг. Даанч амт тайхан коф. Дал эсэрлийн зүгт тэмүүлээд өнгөрсөн ба ирж байгаа бүхнийг үр зүрхэнд үнгээрэ мэдрүүлэх юм. Өтгийн шаргал коф. Урсгалын дуулал уян гарсан. Үнэндээ намайг ойлгосон амьдралын алтан өнгө. Насны өнгөтэй коф, нутгийн бууралцууд их санах дуулсан, онгон сардны бууц, оддын нууцхан домог. Бодлоо шингээсэн коф, дурсамжин өнгөөр сохтууруулж, дурдлын зүуд мансан, бүсгүй хүний сэтгэлийн хээ. Өнөр ханхлуулсан коф, үр зүрхний үгийг чагнаад, уйтхарыг умардсан өөрийн хэлтэй найраг. Ангир уурах шиг коф, эчнэ холын мөрөөдөл шингээсэн, ээлжлэх жимд амссан ангир нороосон шүлэг юм аа. Сайхан шүлэг байлаа. Орчин бол одоо бүр гой сайхан тэмдэг коф ингээд кофе кофтай зоог гэдэг үе боёо те сэтгэлийн өнгөтэй коф гэсэн сайхан ингээд коф гэдэг бас нэг харь нутгийн тийм одоо амт дундааны соёл байгаа да. Тэгээд манайхан бүлсүүтэй цагаа уугаад эртний цайндаа ингээд цайлах зуура сайхан сэтгэлээ хуваалцаж ажлын ингээд бас дараалал гаргадаг гэсэн шиг кофтай сайхан яраа зоог маань бас орчмын цагаас маш их халуунаар дэлгэрж байгаа. Тэгээд энэ сайхан цаг эрдэндээ зогцсон ийм сайхан ингээд зөөлөн сайхан шүлэг сайхан санагдлаа. Яг ингээд кофе уугаа суухад бид ч гэсэн адилхан өдөр бүр кофе уугаа тэгээд бас ингээд сайхан суухаас сэтгэл сэргээд олон сайхан зүйлийг бодохдоо тий нэг алчаал тайлсан юм шиг чилээ гэдээ бас нэг ядраа чилээ гарсан юм шиг сайхан санагддаг. Энэ сайхан шүлгийг дэвшүүлсэн тандаа баярлалаа. Ингээд залгаад бол жаа ургамал өгчийнхээ бас сэтгэлийн өнгөтэй кофе гэдэг нэг гарчиг дээр бичсэн энэ сайхан шүлгийг дэвшүүлээ. Сэтгэлийн өнгөтэй коф. За, ургамлын шүлэг. Сайхан өнөртэй кофег уухад санааны бууцанд амьдрал амтагдан, орчлон дамссан аливааг өөрийн өнгөөр мэдрүүлнэ. Өтгийн шаргал өнгнөөс нь өцөгдрийн үлгэр шивнээд, хорвоод замхарсан өдр хоног хаяа нэг эрхгүй бодогдно. Эхүүн сихэрлэг өнөр нь эмзэгэн зүрхний үүд нэгээд тунарч харагдах цаанаас нь дуусан туулсан амьдралын өнг дурсагдана. Сарны гэрэлд ганцаараа чомотой кофег симж суухад яруу найргаар шингэсэн янхын өгөөр сэмэрсэн сэтгэлийг минь тайдхруулна. Сэтгэлийн өнгөтэй коф минь. Ийм хоёр сайхан шүлэг яруу найргийг тосож тэгээ та нартаа уншин толилуулсандаа үнэхээр их баяртай байна. Миний сэтгэл гисэн үнэхээр гой сайхан санагдаад л явчлаа. Сэтгэлийн өнгөтэй кофег уншиж суухад яг өөрөө бас энэ сайхан цагт ороод эргэж бас тэ гой сайхан ингээд амттайхан дуртахалуудаа бас бодогцсон. Хэдийгээр би энэ дээр уншиж байгаа боловч дотроо бас сайхан зүйлийг бодож амжлаа. Үнэхээр их сайхан байлаа. За ингээд
бас сайхан ингээд шүлэг маань ирж байна.

одоо бол ан нэвтрүүлгийн зүгээс бүлтгсэн та нартаа бас сайхан ингээд бүтгэлийг төвшүүлье. Одоо бол өнөө сайхан бас хангай дуу тэ нутгийн оронгоо гэ Монгол тэрэг энэ тэрэг сайхан дуунуудыг та нартаа төвшүүлсэн бол одоо бас бүгдээрээ жахан найрын дууг та нартаа бас төвшүүлээ гэж бодлоо. Тэгээд анрын дуулах хундаг гэдэг за ингээд энэ сайхан бүтгэлийг та нартаа өдрийн сайхан мэд болгож өргөн төвшүүлье.

Зайн дуу болохоор бол хөдөө нутаг сайхан гэдэг энэ сайхан дуу байгаа. Тэгээд бас Монголаар дэгэн сайхан дуугаа манай дуучин Анар маань гэж шинтгэж сайхан гэдэг дуусан та нартай хүрч байна.

0: За маш сайхан байла. Хөдөө нутаг сайхан гэдэг энэ сайхан дууга та бүхэндээ хүргэлээ. Хундаг гэсэн чинь харин хөдөө нутаг сайхан гэсэн дуу норсон байна. За ингээд бас яа ингээд нөтрүүлгийн зүгөөс ингээд цаанаас нь тохируулсан юм шиг өрөнхөр сайхан ингээд өнөө цагийн энэ цаг даавал маш тохирсон сайхан дуу байла. За хүлэн байрын минь нутгийн дуу гэж байна. Тийм шүү. Үнэхээр өөрийн цолман тандаа баярлалаа. За ингээд та нартаа бас залгуулаад бас нэг сайхан дуу бэлтгэсэн. За яаны нутг гэдэг нэг сайхан дуу та бүхэндээ хүргье. Удам бямбийн сайхан дуулгаар та бүхний сонорт хүрч байна.
1: Сайн байцгаана уу та бүхэндээ үзэж байгаа цагийн мэндийг хүргье. За ингээд өнөөдөр та бүхэндээ нэг сайхан шинэ уран бүтээлээ одоо сонсхыг гэж бодлаа. За энэ хүү дууны маань хөгжмийн болохоор хөлөн борийн нэр төгжмийн зохиолч урт насан багш маань хөгжмийн бичиж аян бичиж за үг нь болохоор манай нутгийн маань ах яруу найрагч гоо алмас ах маань бичсэн юм аа. За хөгжмийн найруулгыг хөлөн борийн дуучин залуу дуучин хөгжмийн зохиолч тод сайхан ах маань хөгжмийн найруулгыг хийж ийснээр одоо энэ хөдөө маань ингэж бүрэн болж битэж гарч байгаа маа. Ингээд дууны маань нэр бол Жаахны нутаг гэдэг нэртэй. За ингээд бүгдээрээ дуугаа сонсъё.

0: Сайн сайхан сайхан. Сайхан урамтай л. Хэвшигтэй.
1: Сайн үгээр дээ. Цаалын одоо манай алмас ахман бисахан багын утгаа бодож. За тэгээд бисахан бас сайхан нориг шаргамаар дурсаж.

0: Баярлаа.
1: За ингээд зүуд нойронд үзэгдэх жаахны нутхаа яах юм бэ гэж хүн бүхэн л ингээд өөрийн сайхан нутхаа яг та нарын ингээд жаахны сэтгэл тэм сайхнаа турсан тэр чигээр нь санж хайрлж бодож сэтгэлдээ тээж байдаг байх. Энэ сайхан жаахны нутхаараа байнга очиж байгаарэ. Тоосоо хөргөж бас сайхан хөрсөнд нь хөлвөрж байгаарэ гэж бас сайхан зөвлөд өгшүүлье. За маш их сайхан байлаа. Маш их бас олон сайхан ингээд үзэгчд сонсогч нь бас сэтгэлээ сайхан ингээд дэвшүүлж хаарц цэг бэлгэлсэн бас эрхий дарж дармын тоог олон болгож өгч байгаа та нартаа өнөхөр их баярлаа. Урам зориг хайрлаж гад баярлаа. Магтаал сайшаалыг өөрийн сайхан бас сэтгэлээрээ ингээд бичлэг дээр дэвшүүлж гад өнөхөр их баярлаа. За одоо залгуулаа та бүхэнд манай хүлэн байраа нутхын бол номын тал улаан мөчрийн настайчуудын сайхан бүлэхмийн тэг улаан мөчрийн номын тал гэж байгаа. Тэгээд улаан мөчрийн хамтын сайхан ингээд уран бүтээлээс та бүхэндээ хүргэе. За ингээд Ахмад урлагчид маань ингээд хамтраад байгуулсан нэг сайхан бүлэхмийн сайхан бүтээлээс та бүхэндээ хүргэе.

0: За ингээд алга ташилтын дунд бол манай Ахмад урлагчдийн маань сайхан уран бүтээл та бүхний сонирт хүрсэн байгаа. Ингээд Ахмад урлагчин урлагчид бол ерөөсөө тийм улаан мөчрийн зориг санаа, ориглом халуун сэтгэлгээг илтгэж чаддаг мөн ч бас тэдний сайхан бүтээлүүдээс бид нар ч гэсэн тийм сайхан үр шимийг үртэж огшиж тэгж бас оргил чаддаг. Тэгэхээр ийм сайхан ингээ халуун сэтгэлийг бас игээд буянтай бүр тийм гой сайхан эрч энергитэй тийм сайхан зүйлүүдийг зориг санаах бас өгдөг, зориг урам зориг хайрладаг Ахмад урлагчид, уран бүтээлчид өнөхөр их баярлаа, талархлаа гэдэг сэтгэлийг энэ төвшүүлээ. Та нар маань аз жаргалтайгаар хөрхөөгдөд их сайн сайхныг үзэж урт насалж удаан жаргаарай гэсэн сайхан зөвлөлийг давшуулъя. За ингээд залгуулад бас хойноос нь бас манай сайхан залуучуудын уран бүтээлийг давшуулъя. За ингээд хурмын дуу гэдэг энэ сайхан дуугуул одоо нэгэн тавилтгсан байгаа. Энэс өмнө л одоо бас манай сайхан сонсогчийн маань ирүүлсэн нэг сайхан дуу байгаа. Тэгээд хоёр сайхан настай ээжийнхээ уран бүтээлээс та бүхэндээ хүргье.
1: Сүрж юм башионе, мандалт болгосне, нэрэмдлэг ачаарай, үрчин батамагаас, уудах туу. Янжгэн жоғдай сарал, хисуар чаас бүйлсэн наа.

За баярлалаа. Сайхан бүтэлээ, сайхан дуу хадуулсан. Хоёр сайхан настандаа баярлалаа. Сайн сайхан бүгдээ хүсгэн илгээж байна та хоёртаа. За ингээд бас нэвтрүүлгийг баян халамжил цэврийн сайхан бүтэлээ дэвшүүлж гад өнөхөр их баярлалаа шүү. Залгаад бас сайхан гурван бүтэлээ дэвшүүлж агараа гэж хүсэж байна. За ингээд хурим төр маань одоо сайхан ингээд дулаан сайхан цаг маань, налгар сайхан цаг маань ингээд дэлгэр сайхан цаг маань байгаа болохоор хурим төр маань бас явагдаж олон сайхан ингээд ертөнцид хорвоо дэлхийд өрх хүүхдүүд маань айл өрх болж тэ бас утам ухсаага залгаж явж байгаа. Тэгээд тийм болохоор энэ хурим төрийн дуу бол бас сайхан ерөөл зөвлөлийг бэлэгдсэн олон сайхан хүмүүсүүдийн

ухаалсан, тэ бүлхэмтлийг харуулсан энэ сайхан дуу байдаг. Тэгэхээр энэ хурим төрийн сайхан дуугаас та бүхэндээ бас өргөн дэвшүүлье гэж бодлаа. Хурмын дуу манай зүүн хошуу улаан мөчрийн сайхан дуучин Барха Хүрл хоёрын дуулгаар та бүхэндээ хүрч байна.

За маш сайхан байлаа. Ингээ та нартаа уран бүтээлчтэй өндөр амжилт хүсье. Олон сайхан дуунуудыг тойрвэж халан сайхан ингээд сонсогч үзэгчүүдэд баясгараа гэж хүсье. Мөн ч бас эрхэм болон үзэгчэд сонсогч та бүхэндээ цагийн сайханд цалигч сайхан жаргаарай. Оны сайханд өнгөтэй өөдтэй олныхоо дунд одон болж яваарай гэсэн сайхан зөвлөлийг төвшүүлье. За ингээд нэвтрүүлгийн зүгээс бүлтгсэн дуули дуули гэдэг энэ сайхан дуу бас та бүхэндээ төвшүүлье гэж бодлоо. За ингээд дуулан дуулж он цагийнхаа сайханд баясъя. Амьдралынхаа сайхан ингээд жаргалаа хуваалцъя. За ингээд амьдралтнаас жаргал халваа бүхэн сайн сайхныг хүссэн зүгнээд дуули дуули гэдэг энэ сайхан дуу анрин ингээд дуулгаар хүрч байна та бүхэнд.

За, өнөхөр сайхан байлаа. Ингээд амьдралдаа тий аз жаргалаа. Тохиосон бүхэнд баярлалаа. Тохиосон бүхнээ бас хайрлан дуулъя. За, ингэвэл бас эрэх маргааш улам сайхан болох сайхан зөвгөнлийг та нартаа бас төвшүүлье. За, ингээд нэвтрүүлгийн жочин хойморт мана саатсан эрхэм болон та нартаа өнөхөр их баярлалаа. Оршуун танд баярлалаа. Өглөөний мэндэ, өдрийн сайхан мэндийг тандаа төвшүүлье. Дармын тоо нэмсэнд өнөхөр их баярлалаа. За, ингээд хасан багш та баярлалаа. Дармын тоо төвшүүлсэнд өнөхөр их баярлалаа. За, улаан туя, сайрам нутгийн маань ургамал өгч, ургая өгч, та нартаа өнөхөр их баярлалаа. Цэцэг хуар, тандаа бас баярлалаа. Ингээд буйн дүүрэн, гэрэл чимэг, ингээд олон сайхан ингээд манай нэмэх. За, ингээд содма, за, хорчин, ингээд олон сайхан сонсогч өсөгчийнхээ сайхан дармын тоо дэвшүүлсэнд өнөхөр их баярлаа. Урам зориг хайрлсанд баярлаа. Нэвтрүүлэгтэй хамт байсанд баярлаа. За, ингээд танихтгүй гойхон бүсгүй гэдэг нэвтрүүлгийн хамгийн сүүл та бүхэндээ нэгэн сайхан дуух дэвшүүлье. За, ингээд дуучин амар жаргал болоод урт насан хоёрын дуулгаар та бүхэндээ хүрч байна. За, энэ цагта аз жаргалтайгаар альва бүхнэн сайн сайхан байгаарай. Ирэх маргаашд улам зоол жаргалтай байгаарай гэсэн сайхан зөвлөлийг дэвшүүлж байна.

За ингээд эрхэм сонсогчдод, эрхэм үзэгчдэд хөөдө дугаараа анхаарал болгосон эрхэм та нартаа аз жаргал сайн сайхан бүгдийн хүсэн илгээгээд энэ цагийн нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүгдийнхээ сайхан сэтгэл, сайхан урам зориг хайрлсанд энэ цагийн нэвтрүүлэг маань өнөхөр сайхан боллоо гэж та нартаа баяр талархлаа дэвшүүлээд нэвтрүүлэг маань жаргаж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийг найруулж бэлтгэж хөтлснэн цуул хянагч уран сод ерөнхий хянагч бүрэн баяр залгаад манай хорооны бусад нэвтрүүлгээс хүлээн

0: сонсорой. Баяртай.
1: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
2: Аниме дээр 10 минут.

Манай хорионы мэдээ. Одоохон нэгэнтээ үерийн сэргийлэх цангилгийн хугацаанд орсон болохоор Яхс хотынх нь урьдчилан сэргийлэхийн төрөн тавьж олон зүйлийн арга хэмжээг зөрөхөр хэрэглэн борооны байдлыг хянан хүмжиж урьдчилан сэрэмжилүүлэх усны инженерийн үерийн сэргийлэх тохируулалт ба бацин байдлын арга цан усны хэмжээг тохируулах зэрэг голдлогтын үйлхийн тойронд үерийн сэргийлэх өлзүйлийн бэлтгэл ажлыг лавдан баттай эхүүлж үерийн хугацааг амар төвшнөр өнгөрүүлэхийн үнэнхүү баталж байна. Яг шотын усан ашиглалтын товч үерийн хугацаа өнгөрөхгүй бол байцаал зогсохгүй ба борооноос өмнө байцаах, борооны дунд тойрон байцаах, борооны дараа харгуулан байцаах дүрмийн чанг найдваржуулж бацин байдлын арга цах, цаг уур, усан зүй зэрэг саламчртын хол болон модо зангийн хамтаар эдлэг холболон хөдөлцөг тогтчийг байгуулж усны байдал, борооны байдлын хувирлтыг нягт хянан ажиглаж Охор цагийн ширүүн борооны нарилаг оночтойгоор урчлан мөдөөлөх чадварыг дээшлүүлэн урчлан сэрэмжилүүлэх, төрөгн цуур ятах, урчлан сэргийлэхийг бэйлүүлж. Үүний хамт гөмс уухи жахсан байцаахад анхаарлаа төвлөрүүлж бүх хотын голдлогтын голын зам, хашлаг далан, усан чүрэм жич, уулын үерийн гам шиг амархан үсдэг орондо үргэлжлэн тор татах маягаар хөдлөнгүйгээр жахсан байцаахын хамт Уулын үерийн гамшиг хянан хөмжиж урьдчилан сэрэмжилүүлэх систем усны амар төвсний ерөнхийлөн хамаарлтын оюун тавчин зэрэг түшхэлэн үерийн сэргийлэх бацин байдлын арга цаг тоочилсон системийг байгуулж гөмс уухи өрт илрүүлж өрт шийдвэрлэхийн үнэнхүү баталж Одоохонд Яхс хотын голдлогтын голын зам аюултын хөсөгч юм 24 цагаар тойрон байцааж жижигүрлэн сахиг хэрэгжүүлж Уйди сэргийлэг өдбөдс болон бачин байдлын арга цах өнгөгч юм боттид байрлуулан зарлах хүлээж уйди сэргийлэх амар төвчний сэргийлтийн шугамыг бүх талаар бэхжүүлж. Одоо болтлоо

үерийн сэргийлэх хариуцлагын чанга буттай найдваржуулжээ. Гол мөрөн нуур чүүрэмжич ард толны амарч Өвөн күндэсний өртөн засах хошууны хам зуу чөлөрийн төвийн сурвалжлагч Фүүчний мэдлснээр Ойрд Өвөр Монголын өртөн засах орны ажилтурва мэдээ цангажилтийн тэнхим 2026 оны Өвөр Монголын өртөн засах орны оюунч үйлдвэрийн нэрсийг нийтэлжээ. Өвөн күндэсний өртөн засах хошууны Өвөр Монголын ТНЕТ тариалангийн тоног төхөөрөмжийн хязгаарт компани болон Хөлөнбор хотын Даян цагаан идэний хязгаарт хариуцлагад компани амжилттайгаар сонгогдож, Өвөр Монголын өртөн засах орны суур дэсийн оюунч үйлдвэрээр өрлөгдсөн. Одоохонд Өвөн күндэсний өртөн засах хошууны 5 аж ахуйл нэгэнт тус цолыг хүртэж, Өвөн күндэсний өртөн засах хошууны аж үйлдвэрийн аж ахуйн чанар сатыг хөгжүүлтэд шинэ хөдөлгөгч энергийг нэмэрлсэн байна. Суур дэсийн оюунч үйлдвэр бол манай улсын оюунч үйлдвэрийн дөрөвөн дэсэр шатлан байжуулах системийн доторх 1-р дэс давхарг байж, аж ахуйлын оюунчлах тийш хөлөөрөн хөдөлхийн наад захын дэсэд орох ба тоочлсон өөрчлөлтийн эхлэлтийн чиг мөн. Гол байр тогтоолт болон харалт бол тоочлсон өөрчлөлт сүлжээжилтийн холбоход анхаарлаа төвлөрүүлж, тоочлсон түгээмэлжилтийг ахиулан аж ахуйлын төмтгөлөхөд хүчтэй үр ашиг доор байх суур асуудлыг шийдвэрлэж, уламжлалт үйлдвэрлэхээс оюунч үйлдвэрлэх болсон анхаарлын давалтыг биелүүлэх болно. Хүний хүчээр дахин давтан хөдөлмөрлөхийг тоочлон орлуулахар дамжуулан суур үйлдвэрлэлийн өрөвтөмжийг дэвшлүүлж, хүний ажиллагааны жүрэг багасхан зангилгын өгчөг төмтгөлж болохыг биелүүлнэ. Өвөн күндэсний өртөн засах хошуу худалдаа эрхлэг орчин тойрноо үргэлжлэн шилдэгжүүлж, оюунч үйлдвэрийн шатлан бойжуулах ба төс төвшүүлэхийн үргэлжлэн боттой атгаж, жишээ үзүүлэх нөлөөллийн үйлдлийг тасралтгүй өргөтгөн, нөн олон аж ахуйлыг хөтлөн жолоодож, төрөнийхтийг харьцуулж, дутагдлаа нөхөрлөн, оюунчлсан өөрчлөлтийг дүрхтгэн ахиулж, бүх хошууны аж үйлдвэрийн аж ахуйн яс чанарыг дэвшлүүлэн, үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд хүчтэй тулгуурлал хангаж байна. Манай хорооны мэдээ. Ойрд Жалан айл хотын Жэнян зөөл гудамжийн хэрэг эрхлэг

Айсанд гарчээ. Кадр олон түмэн хамтар тоглохыг биелүүлэн соёлын тавчингийн өнөөхөө олон түмэн тушааж олон түмний үндэсэн сатны соёлын байгуултын гол тоглогч болгооч. Тоглолтын хөлбөр баялаг, уулаг амтлаг байж, бүжиг, дуу, уран уншлаг, хөгжимдүүрийн хөгжим зэрэг олон түмний үзэс сонирхол дуртай урлагийн хөлбөрийг хамарч, харийн орны олон түмний намаан хайрлж улсан хайрлах, шин цаг үеийн махтан сайшаах чин үнэн сэтгэлгээг илтгэж. Ийшин урлагийн бүлгийн тоглогч Ингүй Шан хэлэгтэн. Манай ийшин урлагийн бүлгэн байгуулагдаад нэгэнт 17 жил болж байна. Анх ихэнтэн 10 хэдэн хүнтэй баг өгнө байснаас одоо 50 гаруй хүнтэй том гөр бүл болон хөгжиж, гөшүүдэн ч юм харийн орны насны амралтан авсан настад болно. 17 жилийн турш бид өргөлж хот ба зөөл гудамжийн зохион байгуулсан тоглолтын ажиллагаанд оролцдог. Удаа бүрийн боловсрал ба тоглолтын дунд олнорын харилцан солилцож, ур мөрөгжлийн солилцох дунд баяр баясгалыг хүртэж, өтлөө насандаа баяр баясгалтай, өтлөө насандаа хийхэмтэй байхыг өнөхөө бэйлүүлжээ гэв. Дараад нь зөөлгөдөмжийн хөрөө эрхлэг газрын ажилтнад 12 Ахмад намын гишүүнд нам дурсан 50 жилийн ойгох дурсгалын тэмдэг олгож, Ахмад намын гишүүний хэдэн 10 жилийн турш уг санаагаан үл мартаж, зоригтойгоор хов нөмөр үзүүлсэн үнэн ч шударга хариуцлагад хүндэтгэл төвшүүлэхийн хамт үзүүлгийн самбарын хэлбрээр 14 Дэнгянгийн сайн хүний тэрэгний үйл ажиллагааг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж, бас сайн хүний төлөөлөгчи тайсан дурж сэтгэлийн дулаацуулах үлгэрийн хуваалцалж. Манай хорооны мөдөн хот болгосны галуун тарах амар төвшний сэргилтийн шугамыг өнөхөө бэхжүүлж, харьяа төрний суугаалардын амнас өтхөрөнгийн амар төвшний батлахын төлөө ойрын өдрүүдэд өргөнөө хотын лабдалын зөөлгөдөмжинг нь харьяа төрөгдөх гагцаар суугаа настан хөдөлж барихад дүгүмгүй зэрэг онцгой хүмүүсийн гэр бүлд анхаарлаа төвлөрүүлж, буяндаасан утааны сэрлийн төгшүр мөдөөлөх машины сүйтгэл хуриакуугаар ухсарж, сэтгэлийн дулаацуулах ажиллагаа өрнүүлэн шинжил ухаан мэрэгжлийн хамгаалтаар гэрдэх галуун тарах амар төвчний дутуудлыг нөхөрлж, амар төвчний баталгааг өнөөхөө олон түмний гэрт хүргэн олон түмний сэтгэлд хүргэж, ажилтнад ажил хуваарлан хамжилчиж, ажиллаан журамжуулан өрх бүрийн гэр байшингийн хэлбэр маягтыг уйлдуулж, унтах өрөө, жочны өрөө зэрэг голдлогтой ажиллагааны орон тойрогд утаан сэрлийн төгшүр мөдөөлөх машин ухсрахын хамт журамжсан цовруулын чанга журамлын туршин тохируулж, төхөөрөмжийн хариу тусгал өндөр бүтэмжтэй чадамжийн хөвийн байхыг баталж, төхөөрөмж ухсарч туршин тохируулж дуусны дараа ажилтнад бас суугаал ардад буяндаасан утааны сэрлийн сэрэмжийн дохионы машины ажлын журамлыг нарийн намбай тайлбарлан өгч, сэрэмжийн дохионы дуу ч юм өдөр тутмын цахилгаан цэнгийн байцалтын аргыг ялган таниулж, үүний хамт тухайн талбарын дуурын амл үзүүлгийн хэлбэрээр настан зөмдөх хүмүүсд галын байдлыг урьдчилан сэрэмжилүүлж шийдвэрлэх, төргөн ам жуудах зэрэг өөрийн аврах үндсэн мэдлэгийг зааж өгчээ. Утааны сэрлийн сэрэмжийн дохионы машин 24 цагт ажлын байранд байдаг. Амар төвчний харуулын цэрэг шиг утаа унарын хянан хөмжигтэй зэрэг тэр дараад нь өндөр дэвцээлийн сэрэмжийн дохой өгч, тэр дараад нь суугаал өрхөд аюулаас цэлхий сануулж, айм зуудаж аврын туслах эрхэн нандын цагийг төмчин олох болно. Сонимд 10 минут нөвтрүүлт өгслөө. Нөвтрүүлсэн сэрэмж.

0: нэг хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлохоор гол шижин болхон Хошууч Баатар цуудаа дурсан тэмтгэл нам. Хошууч Баатар цуудын үлгэр.
1: Сайн байцгаана үрхэм сонсогчдоо. Хөлөн байр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд найрнгэлсэн радиогаас эргэлэн явагдуулж байгаа Хошууч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг энхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч

хөдөлмөө байна. Тэгвэл энэлжийн нөтрүүлгээр дунддын хушууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган намын конфансны үлгэрээс залгаж хуваалцахаар бэлтгэлээ. Анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсноо. Дунддын хушууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Тэр цанхуулагийн ноён оргил гэх үсэгт чулуун хүшээг тэмтрэн ямар ба нэгэн хүнч гэсэн хэлийн хамгаалалтын шухам дээр ирээд хэлийн хүшээний дэргэд зогсох хэрнээ үүрэг хариуцлахад сэтгэлэг аянтаа өндөртгийм. Иймэрхүү хатуу бүрхтээ оронд амьдрна гэж өөрийг хэлэхгүй зөвхөн тэсвэрлэж дийлдгэл юм бол бүр баатард тооцогдн гэв. Конфансын Камалба шинаас салсны дараа ер нь байлдагчдын амьдралд санаа болж өргөлж тэднэрт зэгтэл бичин нутгийн каралтаас говлон өгч тахинуулдаг байлаа. Цахуулаа харуулын газрын байлдагчаас Конфансынд бичсэн нэгэн хувь зэгтэл та нөхөр Конфансын тана юуны өмнө би бүх сумны катер байлдагчаа төлөвлөн таныхаа ажлын амжилт асын биеийн чинь эрүүл ширгийг зөгнөй. Цагаан сараар таныхаа ирүүлсэн зэгтэл болон Ласахас говлсон нутгийн каралтыг чинь тоосон авч үнэхээр баярлсан шүү. Та унсан малгайхаа авах завгүй яаруу байгаад манууста халуун дулааныг өхөргөн манай цагуула сумны бүх катер байлагчид халуун дулаан харгалзлаа хүртөөсөн чинь манай сумныхнэ нодны төвд орсон шин цэргийн боловсрлын үүргэ амжилттай бийлүүлэхэд нэгэн хэр тэнцсэн цэрэг хүн өнөнхөө нэр нэдэртэй нийцсэн өндөрлөгийн хамгаалагч болон хүмүүжгдэхт мань тун их хөхүүлэл зоригжуулал болсон байна. Нэг жилийн турш манай сум дээд шатны удиртлах ба элефрантын нүхтийн халамжиллын ачад шүтэж өнгө гэрэлтэйгээр хамт нийтийн 2 дугаар дэсийн авьяагаар тэмдэглэгдэн самын дарга жатарын 2 дугаар дэсийн гавья жоушем фугэр цэргийн төркийн 1 дугаар дэсийн гавья тэмдэглэгдэжээ. Хэдийгээр хатуу бүрх орчин тойрны шалгалт дашхан шүрүүн цагуурын сүрдүүлэлт тусарсан ч цахуула цэргийн эрс хатуу зоригсүс манусыг зоригжуулан хуучин төвд хуучин хөлийн бом тэн зоригсан ажич хатуужилтэд тэмцэн харамгүй зариулах сайхан удамшлын нөлөөлөлд цагуула цэрэг анги ирэх нэг жилд нэн өндөр амжилтаараа таныхаа аж харгалзлыг хариулахар бэлхэн байна. Үүнээ тул цэргийн ёс хэв өндөрлөгийн улаан хөлийн бомтын ангийн намын үрээс 1994 оны 4 сарын 18-ны өдөр Конфансын Ари орны орнотгийн намын хорооны шүүжигээр ажиллаж байх үес нэг жилийн 8 сарын 15-ны урд шүн Ласад болсон хурлаа дуусгаад Цочиншэнэ зөвсөгт цагдааны дунд ангинд Евэн олоодыг сонсоод харих замдаа олон Евэн худалдан авчи өндөрлөгийн тусглаас болсон толгой өвдөх зовлоо тэсвэрлэн далайн төвшнөөс 4000 метр өргөгдсөн Цочиншэнд хүрч очжээ. Конфансник Евэн түгэх үеэр байлдагчид баярлахтаа нюлмс бөмбөрүүлнэ. Учир нь тэд хил хязгаарыг сахин хамгаалахын төлөө элхэн саднасаа салж сарын тэрхэл шиг энсайхан үдшиг орон нутгийн шүүжтэй хамт өнгөрөх болсонтой маш уйран тогтолцоосон нь энэ билээ. Нэгэн залуу байлдагч Күн шүүжи би гэрээ аава ээжийг санж байна гэж уйлсар хэлв. Конфансын түүнийн юлбсыг арчхийн дагуу би ч гэсэн гэрээ санж байна шүү. Энэхүү үлзий төтрөөр нутхаасаа салсан хүн болгон нутхаа мөрөөдөх юм. Гэвч бид өнөөдөр хязгаар орныг сахин хамгаалж байгаа юм чинь үнэнд төгтмөн гэр бүлийн зал жаргалын төлөө биш шүү гэв. Тэр окторхойд үлгэгд гэгэн сарныг ширтэснэ. Гэгэн сарн хэзээ мандахач хүн төгөрхөн хөх тэнгэрээс асуусахгүй. Тэнгэр дээрх ордон харш эн шүн аль жил болсныг мэдгүй. Салих хөвлөглөн хариа асаа хэмээн бодвч би сансар тэнгэрийн маншил асрын

хүйтэн жихүүнээс бас айх болый. Хөнгөн бүжиг магшин дүүлэн бос хуя. Хүнэ ертөнцлүүга яахин адил ачээ. Улаан асраас доош уран цонхоор бууж унтаадүй хүмүүсийг гээгүүлнэм. Хорсох гачигдах хэрэггүй. Хагцсан одох хэр юунд дүхрэх болон харагдмаа. Хүндэр уйрах баярлах хагцах хамтдах би. Сарын түр цэлмэг бүрхэг дүхрэг хэлтэрхэ би. Эртнээс үүнийг бүрдэх үе бэрх. Ганц хүсэх хүн үн уртад мянган газраас харах нүд хамтдахаасу. Байлдагчд алах ташцхан шагшин махтна. Конфанс нь баярлахтаа бид хамтаар дууд уулзгаая гэлээ. Байлдагчд болно гэж зэрхээр хасгирчээ. Конфанс нь төв дундан зогсож 15-ны сардыг дахуулн дууллаа. 15-ны сарын өлхийн нутгийг гээгүүлнэ. Хэлийн бомтыг гээгүүлнэ. Намуухан шөнийн үдшир би мөрөөдөлд унна. Таа ч мөрөөдөлд унна. Гэгээн сарын окторхойд өлхөгдөд хэлийн байлагчдын хангинтал дуулах дун их газрын нам гүмиг эвтэн цор ятна. Жижиг эмин хайрцаг Конфансын төвдийг туслах хугацаанд өргөлж арта жижиг эмин хайрцаг мөрөвчлэн явдгийг олж хардаг. Тэр хайрцага хөдөө буух үед нэн биеэсээ салахгүй авч явдаг байжээ. Энэ нь цасад өндөрлөгт сүндэрлсэн сэтгэл хөдлөм үзмж зураг болсон байлаа. Тэгвэл тэр удартах катер байгаад яагаад эмч хүн шиг эмийн богц үүрч явдаг бэ? Гэвэл уул нь конфанс нь цэрэгт байгаа үед Жинаны цэргийн төргийн ерөнхий эмнэлгийн хорооны хичээл хүмүүжлийн газар томилогдсон ажиллаж өнгөрсөн байжээ. Тэр сэжин сэргэлэн бөгөөд суралцах дуртай, чармайлаг ихтэй, судлах дуртайгаас болж нэгэн мөрөгшсөн цэргийн өмчийн жолоодлохдоор их хэмжээний ангах ухааны мэдлэг эзэмсэн байна. Цаашлан шархагтагсдыг тэнхрүүлэн үхлэс аврах хүмүүлэг үзлийн зоригснаа нь түүнийг дандаа зоригжуулдаг байлаа. Энэ бүхнэн түүнийг төвдөд ирж ажилласнаа дараа хичнэн яаруу байсан ч эмийн богцоо үрэх ер мартаагүй бөгөөд төвдийн олон түмэндээ хизээ хаач өвчин үзэж эм хүргэдэг болгочээ. Эхэнд хөдөө бууж ажил байцахдаа эмийн хайрцага бийдэ үрч явдгийг малчид үзэж харбал ийм том дарга хүн ажил байцахдаа эмийн богц үрээд яах нь вэ гэж маш гайхацгаадаг. Конфанс нь олдны зүг инин би өөрийн тусгай мөрөгчлөөс гадна бас өвчин үздэг юм а. Цэрэг ангид байхдаа цэргийн өмнөлгөд ажиллаж өнгөрсөн бөгөөд ажлын цөлөөгөр бага сах сурсан болохоор энгийн бага сах өвчин зэргийг эвлээгээд эмнэж засчихнаа гэж ярьдаг. Төвд үндэстнэ ард түмэн түүнийг маш халуунсэг хүрээлдэг учраас баг бус хүн конфанснер өвчнө өмнүүлдэг байжээ. Өндөрлөг оронд эмч ба эм дутагддаг болохоор түн шиг удирдах чадвартай мөртөө эмнэх чадвартай хүнтэй харахна гэдэг тун адтай явдал байлаа. Төвдийн олон түмнээ үгээр хэлбэл конфансн бол намын шилдэг катер мөртө бас ч тэдний сэтгэл дэх амьд бурхан байлаа. Тухайн үед төвд үндэстнэ нэгэн настан хөнд өвчлөөд нүүр царай нь хавдаж амьс хаан хүчирдэж байсан ч конфансны гараас зурж тавихгүй байв. Настнаа энхүү тулхам амьдрах хүсэл нь конфансныг дарын түргэн эмнэлт хэлхлээ. Ажгласнаар настан өвшгөн өвчнтэй байж хоолойд нь цэр дүрж амьсгалын бөглөж байжээ. Хэрвээ цэрийг гаргаж дийлэхгүй юм бол настан бүтэж өөхөх аюултай юм аа. Хамгийн сайн эмнэх төсөл бол даруй цэр соруулах машинаар бөглөрч байгаа цэрийн сорон гарах бол наад захтаа цэр бөглөрснөөс амиа алдахаас зайлс хийж чадна. Гэвч конфансны эмийн хайрцагтай банк хэрхэлдэг эмээс гадна эмнэлгийн багаж хэрэглүүр гэж юр байхгүй. Нэн цэр соруулах машин хаа байхав те.
настны ингэж тарчлахыг үзэж байгаад Кун Фэнс нь одоо яадаг билээ гэж бодсоор байж арга оллоо. Тэр авч байгаа чанга нуураа гарган цабу хоолойгын настны аманд оруулан алхуураар төвөн хэд нь хүргэж дараа нь амаараа цабу хоолойг хүчмэдэн сорон цэрийн нэг ам нэг амаар гадагш сорвлоо. Түүнээс хойш төвөд үндэстнээ олон түмэн Кун Фэнсэн ирэх болгон дотнд хүнээ үзсэн шиг хүргэлж аваад өвчнөө үзүүлдэг бөгөөд манай шүүжи сайн катар сайн эмч гэж дотнчлан дууддаг болжээ. Кун Фэнсэн нэг удаа настны гасрах хүрээлэнд очиход хэдэн настан өгтөн гарч ирлээ. Тэд бол бүр түүний хуучин найз нар нь юм а. Кун Фэнсэн тус хүрээлэнд хэдэнтэй ирэхдээ эндих настад өвчин үзэж эм хүрэггийн хамт тэдэнтэй гэр зүрийн цагаач дэлгэдэг байлаа.

Тэр хүлээ халаагаад цаг тухайд нь эмдүүлж дийлсэнгүйгээс болж шарх нь ялцран өрөвсчээ. Конфансын шарханы байдлын байцаан жижиг эмийн хайрцага уудлан хөвөн бөмбөг болон йодын ханд гарган авч нарин хянуураар шархын ухаан цэвэрлэж эм төрхөн боож өгөв. Бас би эртний хүдэр ирсэн бол настан ийм арвин зовлон амсахгүй биш үү гэж өөрийг буруутгаж гарав. Буцах үед настад бах сах эм хүрхгийн хамт бэйнтэй байсан гучхан төрхө уудлан настад үлдөж өгөв. Настад догтлохтой халуун юлмас асхаруулан түүнийг үүдийг гартал үдлээ. Үдгсдийн дунд халааж шархатсан настанч явж байлаа. Кунг Фансен түүнийг дураараа хөдөлж болохгүй гэж ахин дахин ятгсан ч тэр настан энхүү эрхэн хүндэт зочно заавал бүер үтгэр боллоо. Онцгойлон дулам, цайзам, цомог урбуул олны дундуур чихэлдэн эмнэн гарч ирээд Кунг Фансны өд хандаж тасралтгүй гараа цээжин дээрэ эргэлдүүлэн зааж дахичил байлаа. Кунг Фансен тэднээ юу хэлж байгааг ойлгохгүй мөрт түүнтэй хамт яваа орчуулагчин ч тулхамдаж халаа. Учир нь тэр хэдийгээр төвөд хятад хэлийг харилцан орчуулах болбоч дохионы хэл мэддэггүй. Нэнч тэр гурвын дохион баримжаажсан дохионы хэл биш юм чинь. Тэдэ хаана газар нь таагүй байх болов уу гэж Кунг Фансен бодож амжив. Тэгээд урдаар цайцмиг суулгаад чангнуура зүн сонсож оншилхар болов. Үүнийг үзээд цайцм даруйхан гүйн босоод бас л гараа хөдөлгөн цөөж заажил байлаа. Кунг Фансен үүнийг нэг харж түүнийг нэг ширвэд улам ойлгохгүй боллоо. Энэ үес нэг настан инээчхэд Кунг шүжээ тэднээ юу ярьж байгааг би мэднэ гэв. Хоо тийм үү төрхөн яриад өгөөч тэдний буйн өвгүй байна уу гэхээр Кунг шүжээ тэд танд талархаж байгаа юм байна. Та бол тэднээ сэтгэл зөрхөндөх амьд бурхан мөн гэж ярьж байна гэлээ. Хөхнөр төвдийн өндөрлөгт Кунг Фансен болон настадын хоорондох сэтгэл уйруулам үлгэр хөйлн тэнгэрийн од шиг тоолошгүй байтх юм. Тэд Камалба шанд ажиллаж байхдаа хоёр төвөд настантай танилцсан байтх. Нэг нь Гэро гэдэг, нөгөө нь Лажид гэдэг. Тэд Некрополийн хэн болно. Тэд бүр далын даваа давсан бүхэд бие муутай. Гэро настан залуухан үед хэдэн 10 жилээр малчих тариалах хоронд үндсэн шатны кадраар ажиллаж өнгөрсөн нэрт хөдөлмөрийн жишээч, цэргээ хүрээлэх жишээч байжээ. Кунг Фансен цөлөө олсоор тэднийг болгоон үтдэг. Ажлын яар үйс тохиолдвол бусдаар дамжуулан эм болон шим тэжээлт бодос хөргүүлдэг байлаа. Нэгэн удаа Кунг Фансен Ласагийн хуралд очоод ойрт Гэро болон Лаждийн бие муу байна гэж сонсоод туйлаар бачимдаж хурал дуусангууд хоёр настныг эргэж үсэхээр Асин бигийн Алжахыг үл хайхран тэрхэнд сууж Камалба шаныг чиглэв. Хоёр настан Кунг Фансентэй уулзмагч салж утсан дотнох хүнтэйгээ уулзсан шиг догдолхын эрхээр гэртэ байха амтад идэнэ тэмтэрж түүнийг дайлжээ. Гэро настан өрөмтэй цайгаа айхалж Лажид настан нохон хүшүүгийн архаа хэмнэн яаж талархахаа олж ядан байлаа. Гэро настан бас гал ноцон хясаахаа түлж өндөг чанан түүнд шим тэжээл нөхбөрлөж өгөхөр мөнгөнэн. Кунг Фансен түүний гарыг татан өндгөө үлдээхэд өөртөө итгэ. Үнэнхүү шим тэжээл нөхөх чухалтай нь та хаюул шүү. Би таныг эргэж үцхээр ирэхэд та харин гэдэрхэ надыг халамжилчихлээ гэд инээчхэв. Кунг Фансен хоёр настанай ойрын биеийн байдлыг нарин хинамгай асуун сурсны дараа авч яваа жижиг эмийн хайрцагаасаа эдитэдэй эм гарган эдгээр бол бүр өдөр тутам хэрхэлдэг эм бах саг эвэршөөж хавдан толгой түрүү өвдөж халуурбал үүнийг ухаарэ. Хэрвээ өвчнээ байдал хэцүүдбэл дараа төрхөн эмнэлгэд очиж эмнүүлэх хэрэгтэй шүү.
өвчний хойшлуу

ч болохгүй юм шүү. Хэрвээ ямар хүчээр тулгарвал утсаар надад мэддэгдэж байхаарэ. Би лавтай тануусыг хавсран шийдвэрлэж өгөх юм аа гэжээ. Хоёр настан тун сэтгэл хөдлөж хүүхэд шиг толгой дахин дагуу конфансны гараас зурж яасан ч хоол идээд буцахыг хүсжээ. Конфанс нь орой боллоо. Энэ ирсэн дохиолороо цагийг амжин малчин төмнө эргэж үцээ. Энд ирээгүй данч худлаа. Теднэрт ямар хүчээр байх эсгийг тодорхой мэдхэ болсон шүү. Осолтлоо гэж байлаа. Клажид та юрээс манусэл боддог юм а. Ингчл сэтгэл зовсоор байж бүр уулаасаа турчхсан байх шүү. Гэж хэлхийн дагуу Гэрогор конфансэнд хариу бүлэг бэлтгэлгэв. Гэро нэгэн зэрэг хүл болж гэрийнх хамаг сайн юмсыг конфансэнд савлан савлан мөнгөнд нь. Та битгий яарад бэ? Би юу ч дутгүй. Би та нарын эрүүл мэндийн төлөөл зовдгоос эрхэн үзэж байгаа нь энэ юм а. Би та нараас ямар бэлэг авах юм бэ? Гэж хориглов. Хоёр настан яасан ч зөвшөөрөхгүй заавал бэлэг барьна гэж зүтгэв. Тэгэхэд лажид настан гэрээсээ эмэгчин дахиад барин авчирж конфансэнд гардуулаад тайханшул уулгаж хүч тамир нөхөрлүүлэхэр болов. Конфансэн та нарын сэтгэлийг би ойлгож байна. Би та нарыг үзэхэр ирсэн. Та нар ингээд л байвал дараахаар би дахиж ерхийн аргагүй болно гэлээ. Ингээд тэр ямар ч бэлгийн хөлийг авсангүй хоёр настнаас аярллаа. Залхаад ойр орчмын малчлын талбайгаар хурч өвчин хуучинтай малчдтай эм хүргсээр эмийн хайрцах нь бас л хоосорчхлоо. Эрхэм сонсогчдоо цагийн хараагаас болж энэ хөлж нэвтрүүлэг маань энхөө өндөрлөж байна. Нөвтрүүлхийг бэлтгэж өгөх хөтөлсөн нь Балжмаа. Анхны хэнэгч Гавра, хянагч Урансод, ерөнхий хэнэгч Бүрэн Баяр. Анхаарлаханд тусан та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.

Хөндө сонсогчдоо, манай 1-р удааны нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. 2-р удааны нэвтрүүлгийг 17 цагаас хүлээн авч сонсоорой.

0: Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг эрэй. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо 2 дугаар удааны нэвтрүүлэг сүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 16 цаг 55 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг сүйлээ мэдэгдэнэ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут 17 цаг 10 минутад Араачо Тоочис 17 цаг 40 минутад Танд үйлчлэх 954 18 цагт Айдууны өргөө 18 цаг 30 минутад Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна 18 цаг 50 минутад Зар мэдээ 18 цаг 55 минутад Цагварын мэдээ 19 цагт Хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг 19 цаг 20 минутад Хөдөө нутгийн зугаатын мэдээлэл 19 цаг 50 минутад Гаригийн дуу 20 цагт Үлгэр 21 цагт Миний Аражу 22 цагт Хөдөө нутгийн зугаатын мэдээлэл 22 цаг 30 минутад Бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн Сая 2 дугаар удааны нэвтрүүлэг сүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ Ирхэм сонсогчдоо Хөдөнбөр хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн долгионы байр нь Дунд долгионы 954, Охор долгионы 6000, 80000-ны долгионы байраар явагдаж байна.
1: Давтамж тохируулгын хүлийн авч сонсох долгионы байр нь Хайлаарт 97.3,
0: Манжуурт 91.1,
1: Өвөн Кундасны өөртөө тасах хөшөөний Хоёр Саманд 100.8,
0: Баян Цагаанд 89.5,
1: Хонголчид 91.5,
0: Зардамотод 88,
1: Хуучин Барах хошуудын Хөхнор Болгосонд 94.1,
0: Өвөнг Соманд 93.6,
1: Баран Үзүүрт 102.8,
0: Зүүн Үзүүрт 94.1,
1: Шинэ Барах Зүүн хошуудын Амгалан Болгосонд 91,
0: Цагаан Болгосонд 88.8,
1: Жавхан Соманд 99.2,
0: Өвөр Болгод 95.5,
1: Шинэ Болгод 102.2,
0: Шинэ Барга Баруун Хөшөөний Алтан Эмэл Болгосонд 100.9,
1: Хөдөн Болгосонд 102.1,
0: Хэрлэн Суманд 103.2,
1: Баяр Суманд 90.6,
0: Архашаатад 93.2 долгионы байраар тус тус явагдаж байна.

Манай хорионы мэдээ. Одоохон нэгэнтээ үерийн сэргийлэх зангилгийн хугацаанд орсон болохоор Яхс хотынк нь урьдчилан сэргийлэхийн төрөнд тавьж олон зүйлийн арга хэмжээг зөрөхөр хэрэглэн борооны байдлыг хянан хүмжиж урьдчилан сэрэмжлүүлэх усны инженерийн үерийн сэргийлэх тохируулалт ба бачин байдлын арга зан усны хэмжээг тохируулах зэрэг голдлогтын үйлхийн тойронд үерийн сэргийлэх өлцөлийн бэлтгэл ажлыг лавдан баттай эхүүлж үерийн хугацааг амар төвшнөр өнгөрүүлэхийн үнэнхүү баталж байна. Яхс хотын усан ашиглалтын товч үерийн хугацаа өнгөрөхгүй бол байцаал зогсохгүй ба борооноос өмнө байцаах, борооны дөмд тойрон байцаах, борооны дараа харгуулан байцаах дүрмийн чанг найдваржуулж бачин байдлын арга зах, цаг уур, усан зүй зэрэг саламчртын хол болон модо зангийн хамтаар эдлэх холбоолон хөдөлцөг тогтчийг байгуулж усны байдал, борооны байдлын хувирлтыг нягт хянан ажиглаж Охор цагийн ширүүн борооны найрлаг оночтойгоор урьдчилан мөдөөлөх чадварыг дээшлүүлэн урьдчилан сэрэмжлүүлэх, түргэн цуур ятах, урьдчилан сэргийлэхийг бэйлүүлжээ. Үүний хамт гөмс сүүхий жахсан байцаахад анхаарлаа төвлөрүүлж бүх хотын голдлогтын голын зам, хашлаг далан, усан чүүрэм жич, уулын үерийн гам шиг амархан үсдэг орондо үргэлжлэн тор татах маягаар хөдлөнгүйгээр жахсан байцаахын хамт Уулын үерийн гамшиг хянан хөмжиж, урьдчилан сэрэмжлүүлэх систем, усны амар төвсний ерөнхийлөн хамааралтын оюун тавчин зэрэг түшиглэн, үерийн сэргийлэх бацин байдлын арга зааг тоочилсон системийг байгуулж, гөмс сүүхийг эрт илрүүлж, эрт шийдвэрлэхийг үнэнхүү баталжээ. Одоохонд Яхс хотын голдлогтын голын зам, аюултын хөсөгчм 24 цагаар тойрон байцааж, жижиглэн сахихыг хэрэгжүүлж, Үерийн сэргийлэх өдбөдс болон бачин байдлын арга зах өнгөгчм боттед байрлуулан зарлах хүлээж үерийн сэргийлэх амар төвчний сэргийлтийн шугамыг бүх талаар бэхжүүлжээ. Одоо болтол Яхс хотын гол мөрөн усан чүүрэмчм сэргийлтийн усан төвчнөөс доор байж тогтуунаар ажиллаж байна. Яхс хотын усан ашиглалтын товч үерийн сэргийлэх амар төвчний хөвчөн ямагт чангаруулж хорой шугамын сэтгэхүй ба туйлширлын сэтгэхүйг үргэлжлэн чангатхан үерийн сэргийлэх хариуцлагын чанг боттой найдваржуулж гол мөрөн нуур чүүрэм жич ард толны амар тогтууны бүх хүчнэрэн сахин хамгаалж байна. Өвөн күндэсний өртөн засах хошууны хам зуу чөлөөрийн төвийн сурвалжлагч Фүүчний мэдээлснээр ойрд Өвөр Монголын өртөн засах орны ажилтур ба мэдээлэл зангилтийн тэнхим 2026 оны Өвөр Монголын өртөн засах орны оюунч үйлдвэрийн нэрсийг нийтэлжээ. Өвөн күндэсний өртөн засах хошууны Өвөр Монголын ТЭТ тариалангийн тоног төхөөрөмжийн хязгаарт компани болон Хөлөнбөр хотын Дааян цагаан эдэний хязгаарт хариуцлагад компани амжилттайгаар сонгогдож Өвөр Монголын өртөн засах орны суур дэсийн оюунч үйлдвэрээр өнлөгдсөн. Одоохонд Өвөн күндэсний өртөн засах хошууны 5 аж ахуйл нэгэнт тус цолыг хүртэж Өвөн күндэсний өртөн засах хошууны аж үйлдвэрийн аж ахуйн чанар сатыг хөгжүүлтэд шинэ хөдөлгөгч энергийг нэмэрлсэн байна. Суур дэсийн оюунч үйлдвэр бол манай улсын оюунч үйлдвэрийн дөрөвөн дэсэр шатлан байжуулах системийн доторх 1-р дэс давхрах байж аж ахуйлын оюунчлах тийш хөлөөрөн хөдөлгөхийн наад захын дэсэд орох ба тоочилсон өөрчлөлтийн эхлэлтийн чигмэн. Гол байр тогтоолт болон харалт бол тоочилсон өөрчлөлт сүлжээжилтийн холбоход анхаарлаа төвлөрүүлж тоочилсон төгөөмөлжилтийг ахиулан аж ахуйлын төмтгөлөхөд хүчтэй үр ашиг доор байх суур асуудлыг шийдвэрлэж уламжлалт үйлдвэрлэхөөс оюунч үйлдвэрлэх болсон анхаалхмын давалтыг бэйлүүлэх болно. Хүний хүчээр дахин давтан хөдөлмөрлөхийг тоочлон орлуулахар дамжуулан суур үйлдвэрлэлийн өрөвтөмжийг дээшлүүлж хүний ажиллагааны жүрэг багасхан зангилгийн өгчөөг төмтгөлж болохыг бэйлүүлнэ. Өвөн күндэсний өртөн засах хошуу худалдаа эрхлэг орчин тойрноо үргэлжлэн шилдэгжүүлж оюунч үйлдвэрийн шатлан бойжуулах ба төс төвшүүлэхийн үргэлжлэн боттой атгаж жишээ үзүүлэх нөлөөллийн үйлдлийг тасралтгүй өргөтгөн нэн олон аж ахуйлыг хөтлөн жолоодож төрөнийхтийг харьцуулж дутагдлаа нөхөрлөн оюунчлсан өөрчлөлтийг дүрхтэн ахиулж бүх хошууны аж үйлдвэрийн аж ахуйн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд хүчтэй тулхуурлыг хангаж байна. Манай хорионы мэдээ.
Ойрд Жалан айл хотын Жэньян зөөл гудамжийн хэрэг эрхлэх газар 21 дугаар хугацааны уудам талбайн олон төмөнд соёл урлагийн үзүүлгийн тоглолт эрхэлж, гойд сайхан уран сайхны тоглолтын залгаагаар тоглон харийн орны олон төмөнд өлүг байлыг оюун санааны соёлын өвдөгч тайлхаа хүргэсэн байна. Тус удааны үзүүлгийн тоглолтод нийт 4 талбар тусгай тоглолт гаргаж, харийн орныгоо сургуульд байгаа сурагч, утаг урлагийн бүлгэм зэрэг утаг урлаг дур бахтын хүмүүсийн цуглуулан Ахмад багцуудаа хамтар тайсанд гарч, кадр олон төмөн хамтар тоглохыг биелүүлэн, соёлын тавчингийн өнөөхөө олон төмөн тушааж, олон төмний үндэсний шатны соёлын байгуултын гол тоглогч болгож. Тоглолтын хөлбөр баялаг, уулаг амтлаг байж, бүжиг дуу, уран уншлаг, хөгжим дүүрийн хөгжим зэрэг олон төмний үзэс сонирхог дуртай урлагийн хэлбэрийн хамарч, харийн орны олон төмний намаан хайрлж улсан хайрлах, шин цаг үеийн махтан сайшаах чин үнэн сэтгэлгээг илтгэж. Ийшин урлагийн бүлгийн тоглогч Ингүй Шан хэлэгтэн. Манай ийшин урлагийн бүлгэн байгуулагдаад нэгэнт 17 жил болж байна. Анх ихэнтэн 10 хөдөн хүнтэй баг өгнө байснаас одоо 50 гари хүнтэй том гөр бүл болон хөгжиж, гөшүүдэн ч юм харийн орны насны амралтан авсан настад болно. 17 жилийн турш бид өргөлж хот ба зөөл гудамжийн зохион байгуулсан тоглолтын ажиллагаанд оролцдог. Удаа бүрийн боловсрал ба тоглолтын дунд олнорын харилцан солилцож, уур мэрэгжлийн солилцох дунд баяр баясгалан хүртэж, өтлөө насандаа баяр баясгалантай, өтлөө насандаа хийхэмтэй байхыг өнөөхөө биелүүлж гэв. Дараад нь зөөл гудамжийн хөрөө эрхлэг газрын ажилтнад 12 Ахмад намын гишүүнд нам дурсан 50 жилийн ойгох дурсгалын тэмдэг олгож, Ахмад намын гишүүний хэдэн 10 жилийн турш уг санаагаан үл мартаж, зоригтойгоор хов нөмөр үзүүлсэн үнэн ч шударга хариуцлагад хүндэтгэл төвшүүлэхийн хамт үзүүлгийн самбарын хэлбрээр 14 Жэньянгийн сайн хүний тэрүүний үйл ажиллагааг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж, бас сайн хүний төлөөлөгчийн тайсан дурж сэтгэлийн дулаацуулах үлгэрийг хуваалцалж. Манай хорооны мөдөн хот болгосны галуун тарах амар түвшний сэргилтийн шугамыг өнөхөө бэхжүүлж, хариаторны суугаалардын амнас өтхөрөнгийн амар түвшний батлахын төлөө ойрын өдрүүдэд өргөнөө хотын лабдалын зөөл гудамжинг нь хариаторогдох гахцаар сууга настан хөдөлж барихад дүгүмгүй зэрэг онцгой хүмүүсийн гэр бүлд анкарлан төвлөрүүлж, буяндаасан утааны сэрлийн төгшүр мөдөөлөх машины сүйтгэл хуряахгүйгээр ухсарж, сэтгэлийн дулаацуулах ажиллагаа өрнүүлэн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хамгаалтаар гэрдэх галуун тарах амар түвшний дутуудлын нөхөрлж, амар түвшний баталгааг өнөөхөө олон төмний гэрт хүргэн олон төмний сэтгэлд хүргэж, ажилтнад ажил хуваарлан хамжилчиж, ажиллаан журамжуулан өрх бүрийн гэр байшингийн хэлбэр маягтыг уйлдуулж, унтах өрөө, жочны өрөө зэрэг голдлохтын ажиллагааны орон тойрогд утаан сэрлийн төгшүр мөдөөлөх машин ухсархийн хамт журамжсан цовруулын чанга журамлын туршин тохируулж, төхөөрөмжийн хариу тусгал өндөр бүтэмжтэй чадамжийн хөвийн байхыг баталж, төхөөрөмж ухсарч туршин тохируулж дуусны дараа ажилтнад бас суугаал ардад буяндаасан утааны сэрлийн сэрэмжийн тохионы машины ажлын журамлыг нарийн намба тайлбарлан өгч, сэрэмжийн тохионы дуу чим өдөр тутмын цахилгаан цэнгийн байцаалтын аргыг ялган таниулж, үүний хамт тухайн талбарын дуурын амл үзүүлгийн хэлбэрээр настан зөмдөх хүмүүсд галын байдлыг урьдчилан сэрэмжилүүлж шийдвэрлэх, төргөн ам жуудах зэрэг өөрийн аврах үндсэн мэдлэгийг зааж өгчээ. Утааны сэрлийн сэрэмжийн дохионы машин 24 цагт ажлын байранд байдаг. Амар түвшний харуулын цэрэг шиг утаа унарын хянан хөмжигтэй зэрэг төр дараад нь өндөр дэвцээлийн сэрэмжийн дохой өгч, төр дараад нь суугаал өрхөд аюулаас цайлхий сануулж, айм зуудаж аврын туслах эрхэн нандын цагийг төмчин олох болно. Сонимд 10 минут нөвтрүүлт өгслөө. Нөвтрүүлсэн сэрэмж.

0: Содон сонгодог роман тууч.
1: Шин сургах өтөөл тойр болоо.
0: Сонин сайхан араачуу туужис.
1: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
0: Эрхэн хүндэт сонсогчдаа. Уран бүтээлчдийн к нармын хөтөлмөрөөр шоугдсан босхойсон сонгодог сонгодог туужсан бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амьдуулдаг араачуу туужс нэвтрүүлдэг та бүхэнтэйг мэдчилэн золгож байна.
2: Сайн байлцсан уу сонсогчдоо? Араачуу туужс нэвтрүүлэг та нартай нэгэн үе номын борлуулгаар манай улсад оройлж байсан Чон Тотом гэсэн романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус романыг Өр Монголд цэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин цэгэтэн Жангрун зохиож, манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншнаа. Таашаан сонирхно уу?
3: Чэнжэнэ ангүрэн дуран бахтайгын нүдж орсон билэг настан Орсод урныхаа өрөөсөн гуйыг түүнд бэлгэлжээ. Энэ явдалд нь билэг настны хүү Батан атархаж билээ. Учир нь нэр тадуучин Батын хэргэлж байх нь улстай хийсэн дурн болно. Энэх Орс хийцтэй дурн нь хэдэвэр он жил улаж дурны гуйн хүртэл элгэдсэн болгучи. Гүдгэр шилнийхэн чанар жансаа нь онч сайн бөгөөд томруулах хэмжээнч өндөр байдаг. Чанжан түүнэ үзүргүй их айрлан хямгаадаж улаан торгоор баглан адуумалаа эрх юм уу билэг насны дагаж анд явхадлах хэрэглэхээс биш юрийн үед юр гаргадаггүй байлээ. Чанжан авын талбайг дурандаж л байлээ. Анчин хүнд энэх онч нүдтэй болмогч дүүний сэтгэлийн гүн нёгдөж байсан анч чанар нь эчстэй сэргдэг байна. Үнэн дээр хүн төрөлхэтний дээдс нь бүр анчин байсан. Анчин нь хүн төрөлхэтний энэ дэлхий дээр тоглосон анхдагч дүр байж тоглосон цаг хугацаа нь хамгийн урт байдаг. Чанжин дотроо би дундад улсын хамаг хөгжсөн нийслэл хотоос хамгийн баларлаг тал нутагт ирдсэн юм чинь хүн төрөлхэтний хамаг баларлаг дүрийг дахин амтрахж үзэндээ гэж бодлоо. Тэрний анч чанар нь сая сэргсэнд өөр юм биен тариалах хүндэсний гойчис болсондоо маш үнэсэн байна. Тариалах хүндэстэн нь аль эртнээс ам тариа идэшин ногоо тармилын зүйл идсээр байгаад хонь адил номой доорой болж эртэд өгдийн янди хуандигийн эрс хадан чанараа али хэдийн алдаж хэд олон хүчрхгийн олзны юм болчихсан байлээ. Чонын сүрэг мөнгөл хүдлэх янзгүй байсаар тэйхэд чэнжэн харин чонын сүргийн хүлчингүй тэсэж ядан чонын сүрэг нь энэ өдөр чухам агнах юм уу үгүй юм уу эсвэл тэднөөс үдэш хорой хүлээж байх юм уу гэж наснаас асуулаа. Тэйхэд настан нам дуунаар тулалдан хийхэд хүлчингүй байх хэрэгтэй шүү. Дэлхий дээр жавшан тохиолыг зөвхөн хүлчингүй хүн ба адуусл олдог юм. Чингис хааны дэдийхэн морд цэрэг яахда алтан улсын 100 түмэн их цэргийг хяардал зохиов. Яагаад хэдэн аргун улс орныг дийлэв? Зөвхөн чонын догшиндал төшөөлөд болчих биш шүү. Бас чонын тэсвэр төшөөлөх хэрэгтэй. Хэдий олон хэдий хүчрхэг дайсан чигээд сэрэмж алдахгүй гардаг юм. Хүлчингүй тавчэргүй юм бол чон биш, анчинч биш, Чингис хаан биш. Чи ер нь чоныг дууртал ойлгоё гэвэл өр дээр тэсвэртэй хэвтэж сурдаа гэж хэллээ. Настны баахан эгдүүцснийг үзээд Чинжин аимшиггүй дахиж дуурсангүй. Яарамтгай занга дарсхийн өөрийн хүлчингүй тавчээрэ боловсруулан эхлэв. Чинжин дурныхаа нүдийг нэг чонын дээр төвлөрүүлв. Энэх чоныг тэр нилээд хэд удаа дурандан ажиглж байна. Тэр нь яг үхсэн чон шиг хагас өдр хэвдсэн орноосоо атв хийж хөдөлсөнгүй. Удас хийгээд настан. Эдий удаан илгэдэж хэвтээд чоныг чухам юу хүлээж байгааг мэдээ юу гэж Чинжинээс асуусан дэ. Чинжин толгоосоо сэгсэрвэл настан. зэрнүүд идэж цадаад зөөрмөглөн дугжирахын хүлээж байгаа шүү гэлээ. Чанжан сочис хийж чон үнээр тэм сэчин цэргэлэн гэж юу? Тэдэ зэрин идэж цадаад гүйж дийлэхгүйг далимдуулан дайрах санаатай гэж юу? Гэж яран асуу. Тэгэд настан таны ятачууд чоны яг ойлгохгүй байна шүү. Чон хүнэс сүрхий байдгийн. Би чамай нэг шалгачхи. Нэг чон ганцаараа нэг бүдүүн зэрийг барьж дийлнэ үгүй юу? Гэж асуулаа. Чэнжэн баахан бодож. Гурван чон байвал хоёр нь зэрийг тууж нэг нь зам тосож бүхвэл нэг зэрийг барьчих магадгүй. Нэг чон ганцаараа нэг зэрийг барьж чадахгүй байхаа. Эхлээр настан. Чон зэрийг хэд барьгавал хэдийг барьчихын шүү. Чон зэр барихдаа онж ухаантай байдаг юм. Чон өдрөөр зэрийг олж үзвэл өрдөөр түүнтэй галдахгүй. Сүнь болсон хойно зэр нөмөртэй зузан өвсөн дотор орж унтна. Энэ үес чон мөн түүний хүнддэггүй. Учир нь зэрийн биен унтаж амарвж хамар болоод чихэн маш сэргийг болохоор багал чимээ гарсаар сэрэн зүгтаадаг болохоор чон мөн хөөж гүйцэхгүй. Тэгэхээр чон зээрээс хол биш газар хэвтчихэд сүнжин хөдөлдөггүй хүлээдэг юм. Нэг сүнь унтаад үүргээгэрхэн үеэр зээрийн давснан чинрээд чихэр босох завт зээрийг ань тэмчин туудаг юм. Зээр гүйгээгээрээ шээж чадахгүй болохоор дэми холгүйгээр чинэрсэн давснан дэлбэрэн хоёр гуйных нь ширвсэн татаад гүйж дийлэхгүй болно. Өгшин чон хийгээд төрүү чон нь яг тэр нэг хоромд зээрийг барьдаг юм. Ганцхэ туйлын сэргэг шилдэг зээрл сүн дүлэр босож хагас чинэрсэн давснаас уллан чоныг аюулаас мултардаг юм шүү дээ. Олон булгийн анчид үргэлж эртэлж босоод чонд баригдсан зээрийг буяаж олзулдаг юм. Зээрийн үрцийн хагалвал гэдсэн дотор нь шээс дүрчсэн байдаг юм гэж хэллээ. Чэнжэн нам дуунаар иньян. Бурхан, чон чухам хойхром ихтэй хүлчингүй амтан байна шүү. Гэвч монгол анчид тэрнэс давна гэхэд настан таатай иньягэд монгол анчид чинь чонын шав юм чинь өмнө гарсан чихнээс хой нургасан өвөр хатуугүй яахав гэлээ. Идэд цадсан зээрнүүд толгойгоо өргөн хөхөл зов. Зээрийн гэдсэн бүр хэнгэрэг болжээ. Настан дурнаараа нямба ажиглаад зээр одоо идэж дийлэхгүй боллоо шүү. Чон одоо л дайрна да гэж хэллээ. Чонын сүрэг өвшин хэлбэртэй бүслэлтэй хумиж эхлэв. Зэрийн сүргийн зүүн баруун ба араар нь бүр чон бүслэв. Өмнө этгээт нь харин нэг их хөдөл хөндлөсчээ. Уулын ард лав нэг бүлэг чон бүхэж ерөнхий дайралт эхлэмөгч зэр уулын цаа талд туугдж хүрсний дараа бүхэж байсан чон нь зэрийн сүргийг амдан тосож нөгөө гурван этгээдийн чонтойгоо цугаар бүслэн устгах болондоо гэж чингэн таамагласнаа. Настнас уулны ард хэдий чон бүхсэн бол гэж асуулаа. Тэгэхэд настан залирхагаар иньян. Уулны ард чон байхгүй. Төрүү чон гэж ухаан гэцүү амтан байдаг юм шүү. Латэ нэг чонон ч тэнд очуулахгүй гээд чинжиний гайхсны хараад настан сэмэн нэмсэглэн цаас шуурганд гурван талаас агнах нь дөрвөн талаас хоморголохоос илүү олзтой байдаг юм дээ гэсэнд чинжин нэн ухааны нолхгүй болов. Тэгэхэд настан залгаад тэр уулны ард тал нь олон булгийн талнуудахт нэр алдаршилсан цасан сүх болно. Тэнд байгаа хөтөл бол салхины ам болохоор цас шуурсаар хөтөл дээрх цас нь уулны цаана хураад цасан сүх болно. Цасан сүхэн хөвөө захаараа бүслүр чинэ байж гүн газартаа тугийн иш бүтэн шүү. Гурван замын чон зээрийн хумин тууж энэ сүхэнд унгаан гэж хэллээ. Чинжин яг өөрийн биеийн ёроолгүй харанхуй цасан гүвт унсан шиг санагдав. Тэри Мин улсын их жангжун Шүйда Монгол хүнтэй бомтын дотн зуунта байлдаж зуунта ялж байснаа талан нутаг зүг дайрмагч бараг бүхэд зэрэгэ сөнөгдсөн шалтгааныг ойлгосон байна. Бас Мин улсын их жангжун Чүфу 10 түмэн их зэрэгэр Монгол нутагт орж Галхан Монголын Хэрлэнгол хүртэл дайлж явсан боловч ганцаар дунгуй зэрэгэр дотгошоо орж Чүфу арган дунж Баярс тэмгч Цэргийн сэтгэл самуурын үлдсэн зэргүүд нь бүр Монголын морь зэрэгт хяргагдсан зэрэг түүхэн үзэгдлүүдийг санаж олжээ. Настан Дайн хийхэд чон хүнээс илүү сэчин зэрэглэн байдаг шүү. Манай Монгол хүн аав хийх, хоморглох, дайн хийхийг бүр чонноос сурсан юм. Таны хятад газарт чонын сүрэг байхгүй болохоор дайн хийх ухааны мэдгүй. Дайн хийхэд зөвхөн газар нутг уудам хүн амын олон цөөнд байх биш. Зангилгын харин чи чон юм уу, хон юм уу гэдэгтэл би ингээлээ. Чонын сүргийн ерөнхий дайралт эхэлв. Хамгийн баруун өдхөдөд байсан хоёр том чон нь гялтгансан цагаан цортой чоны вангийн хадагуулгаар цахилган хурдаар зэрийн сүргийн хавдах нэг довцог уруу дайран оров. Төрөө чоны хөдлөлн дайралтын дохио байжээ. Гүчид оргоо ирчилсан чоннууд өвсөн дотроос үсэр хийлэн гарч зүүн баруун ар гурван талаас зэрийн сүрэг зөв нүрэн оров. Чинжин ерөөс иймэрхүү аимшигт довтлолтыг үзээгүй. Цэрэг ангид айрын дотлоходон алаа ороо гэж

хас хэрэлдэдэг. Нохойд дайран орходо мөнхөө эри хурайгүй хуцаж боргоолдон сүр бадруулж дайснаас үрдүүлэхээр оролддог боловч тэр нь эгнэхтэй өөрсдийн кан зүрх бахтай юм уу итгэл дутмгаа илрүүлсэн төдий. Гэтэл чонын сүргийн дайралт нь харин өчүүхэнч анир чимээгүй байж энэ нь ертөнцийн хамгийн хэцүү ярахчин гэх аюулт нэр агсан дайралтаараа хүн амьтны сүсийг хөмхөлж байгаа билүү. Улан өвсний дундур сүрчгэн давхих чонын сүрэг нь яг л давлгааны зүссэн сомдох шумбагч мян шигээр зэрийн сүрэг уруу нүрэн оров. Тэгдэтлийдэд гүйж дийлэхгүй болсон зэрнүүд сочин хэлмэд дөрвөлдөн самуурав. Чонаас дутах гол арга гүйх хурдцаа алдсан зэрнүүд гэдсэндэ гомдож сүнсэн завхан сүсэнд хэмхэрж зүг чигээ алдан уг орондоо цэсэрхийлж хаяа зарим нь өвдөгөөрөө сүхрэн унаад хэлн бултолзон мохтох сүүл нь цэцэрхийлнэ. Талнуудхийн чонын шалгарсан оюун ухаан хүлчил тавьчээр зохион байгуулалт чанар хийгээд сахилга бат чанарыг чинжин нүдээрээ хараад чухамхүү гайхлаа. Чонын сүргийн ширүүн дайралтай гайхан харсан чинжиний тархинд мөн л түүхийн улмөр тодорно. Цэрэг дайны агуу их эрдэмтэн Чингис хаан, Гэчэ, Чэнжун, Хүннү, Сямби, Турк, Монголоос Гүрчит хүртэл аа үсэг танихгүй ар газрын баатар жамжун нар Дэлхий дахны цэрэг дайны богд эрдэмтэн Сүнзин Мэндэлсэн Дэлхийн цэрэг дайны сонгодог зохиол Сүнзин цэргийн бичгийн бичигдсэн дундуутын их гүрнийг дайран довтолж бүлян эзэрхэж байсны шалтгаан нь тэдэнд иймэрхүү шалгарсан агуу их цэргийн сургаагчдээ иймэрхүү үнэн боттой дайн байлдааны үзүүлгийн хичээлэх тиймэртэй тиймэрхүү шилдэг чонын цэрэг ангилууга урт хугацааны дайн хийсэн үйлдэлхтийн холбоотой юм байжээ. Үзүүлэг нь Сүнзин цэргийн эрдэм Калисовизийн зохиолыг хэдэн жил уншсанаас хов дахин мэдлэг нэмэгдэн зан чанар болон оюун ухаанд нь нэг донсолго болсон шиг чинжинд бодогдов. Тэрэ гархан багаса түүхэнд багтай бөгөөд дэлхийн нээрээ судалж шинжилж байгаа хамаг нюц онцох Ази Европы ганц жолоогоороо хүрээж дэлхий дээр хамгийн өргөн удам нутаг дэвсгэртэй Монгол хаант улсыг байгуулсан цөөн тод үндэстэн хийгээд тэдний цэрэг дайны авьяас бэлгэн чухам хаанаас ирээгэснийг мэдэж авах нь түүний хамаг дээд хүслэн болж бэлэг настнаас олон удаа асууж сурж өнгөрчээ. Гэхэд соёлын хэмжээ өндөр биш ч өргөн дэлгэр мэдлэг мэдцтэй ухаан мэрэгэн бэлэг настан харин иймэрхүү хамгийн баларлаг мөртөн хамгийн түрүүний зан сургаа харга үзүүлгийн хэлбрээр түүний сэтгэлийн үндэх мадагтын зангиасыг алдраасан байна. Чинжин талнуутхийн чон хийгээд чон тодомт талнуутхийн үндэстэнд өөрийн эрх үгүй бишрэн хүндэтгэх сэтгэлэг дөрөгдөв. Дайны бодот үзүүлэг өргөлжилсээр олон удааны үхцэгх шалгалтыг туулж ирсэн тэдгээр хашир шаргачин хийгээд ооннууд эцэстээ аюулын хар зовлоныг сойбон мэдэж соргог өвс ховдгийн татсан ч хэмжээтэй идэж төрлөх зүн билгээрэн чонгүй хөтлөөд гүйсэнд олонх зэрнүүд араас нь дагалдсан амин золивн зүгтаацхав. Цүртээсэн гэдсээ түнтэл зүүлэн хүр сасны дундуур хөтл өгсөн мачха зэр бөглөрхийн туйлд хүрчээ. Билг насны хэлэхээр энэ нь чонын сүргээс тэнгэрийн төлөөнд ёсы явуулж талнуудагт буян үйлдэж байгаа хэрэг юм гэнэ. Гүйж дийлэхгүй бүдрэн ойчоо юм уу өөрсдөө шархадсан тэдгэр зэрийг чон харж ч үзэлгүйгээр бөөн зэр уруу шууд дайран оров. Том чон хэдэн бузгай зэрийг дарж унгаагаад багал зурын тас хассанд улаан чус бариглан сүрчиж өвсөт талыг ялдав. Харааны сэрэл ба өнөрлөх сэрлэр сэргэг байдаг зэрийн сүргэн имэрхүү

хаасан дагалдна. Оонын өврийн сүрхий хурцыг чинжин мэднэ. Оонын өврийг малчид арс цоолох шүвг болгон хэргэлдэг. Уян зузаан үхрийн арсыг цоо чиждэг оонын өвөр, чонын арсыг цоолох нь нэнч хялвар байхгүй яах вэ? Зээрийн сүргийн шорон өврийн жагсаал нь нээр амжилт оллоо. Чонын сүргийн бүслэлтийн шугам сэтэрж, яг үерийн ус хашилгаа сэтэлсэн шиг гадагш урсав. Чонын сүрг аманд орсон махаа алдаад явуулчих болов жээ гэж чинжин санаа алгасаж ихэллээ. Тэргэнт чонын вангийн яг сайхан сэтэрхийн хажуу зогсож байхыг олж харав. Төвний тэрх төвшин тогтун төл байдлаас наачхад эгэл нэг ус тавигчаас зориуд нээлгэ нан хашилганд багтахгүй үерийн усыг гадагш тавьж байгаа ч гэмээр. Хурдус сайтий зээрнүүд нээлгийн амаар өнгөрч гармагч чонын ван нь доороо бусад чоннуудад айчлан сэтэрхийг битэмжилэн авлаа. Энэ үеэс бүслэлтийн цагарахт битэмжилэгдсэн нь бүрл хурдуцсан алдасан юм уу? Өвөргүй ядар зээрнүүд байлаа. Төрүүгөө алдсан тэднүүс нэг мөсөн айн бялдаж дахиад л уулны оройд мачин гарч дээр дээр сүйл хийлсээр сүхэт цаасуу руу өсөрцгөө. Нарийн шилвтэй цөртгөр гэдэстэй тэдгээр зээрнүүд ямархан төгсгөлтий болохыг чинжин төсөөлөв. Зээр чон хоёулаа ингээд л уул тэнгэрийн уулзуур дээр замхарав. Мянган зээр бужигнсан тэрх хомргын талбай агшинда нам хүн боллоо. Өвсөд хөтөл дээр 7-8 зээрийн өхөдөл үлдсэн ба чархтай хэдэн зээр сулхан тэлчилж байлээ. Энэ удааны бүслэн устгалтын ерөнхий дайралт эхлээд дайн дуустал арай 10 минут болоогүй. Эдгээр бүхний чинжин амаа ангаж үзсээр зүрхний цохилго нь хэмэ алдан төг төг төгшин. Настангой босод зогсон нюруугаа сүн ягаад дахин сүхэт цасны захын нэг бут өндөрхөн өвсний талд завилж суув. Ихи удлын ха төрөнөөс хасын шилвтэй гансаа гарган нэг ганс навчин тамих ноцоогоод дахин Юэншик хайны өөхөн толгойт мөнгөн зоосоор хийсэн гансан даруулаараа асаж хөвсөйсэн тамихны галыг дарал хийлсээр тамихаа таатайхан сорв. Энэ нэг төхөрө тамихны эдлэлийг настунгай залуудаа хорин үнэгний арсаар сольж явлаа гэдгийг. Жанчи хүүгийн хядад сахул угааны тэр арилжаанд настунгай ганжигдлаа гэж сэгэтэн залуучууд шуйгилдэн. Гэтэл настан харин энэ төхөр тамхин эдлэлээ маш их хайрладаг байлээ. Тэр хэлэхдээ нэг удаа очиж ирэх тийм хялбаруудаа хэрвээ дээрэм тоноон таарлдвал амиа гөөчихнэ гэж мэдэрий гэлээ. Тэгээд настангүй тамхиа хэд сороод энэ ганц тамхи татаж дуусвал бид одоо гэртэ харья гэлээ. Чинжиний авын бах нь урамшаад байсан болохоор сандарч гүдлийн цаа талд очиж үсэхгүй юу? Чон чухам хэдий зээр унгаалсан бол гэж асуулаа. Бид хоёулахнаа шүү. Чи тэнд очих зориг байна уу? Гээд настан үсэхгүй байсан мэдэж байна. Адагтай хэдэн зуу байгаа? Янзаг юм уу? Эцэнхээ зээр ячи эсрэг таарсан цөөн хэдэн ам мултарснаас гадна үлдсэн нь бүр тэнгэрт давшчихсан. Зай буу яар, энэ сүрэг чон хэдий л идэхв. Манай үйлдвэрлийн багийнхан бүгдөөрөө ирж тэргээр тээсэн ч барахгүй байхаа гэж хэллээ. Яагаад янзаг болон турунхай зэр нь дутаагаад гарч гэдэг юм гэж чинжиний асуувал настан нүдээс эмээлгэн янзаг болоод турунхай зэрийн биеийн хөнгөн болохоор хөр цасы цөмөлгүйгээр тойрон гараад дутаачхин шүү дээ. Тэгэхэд чон бас айгаа тэдний нэхгүй. Зай хүү минь, энэ өдөр чи чонын ач тусыг нүдээрээ харлаа биз дээ

Чонын сүрэг нь хүнд өвс билчээрээ хамгаалж өгдөгээр барахгүй, бас шинийн бэлэг хөргдөг юм шүү. Энэ жил ч бид харин үеиг сайтын шинэлэх юм байна. Өрдөд чонын барьсан зээрийг бүр малын эзэн тайж язгууртын юм уу ван ноёд олзолдог байсан юм. Цөлөөлөгдсөний дараа бүр малчдынх болсон. Олон булгийн талнуудхийн кинэ зуршлаар иймэрхүү ангийн олзыг хэн олж үзсэн бол хэнийх болдгийг юм шүү дээ. За яахав, таны хэдүүлээ илүү хэдийг аваарай. Энийг бид хоёулаа олж үзсэн биш шүү дээ. Монгол хүн бол аж харьяулахыг их эрхэмлдэг юм. Энэс хойш чи бүл бусад хятад хүн юм уу цагаачин өрхий дагаж өдөржин чон ална гэж дэрвэл байгаарай гэвэл чинжин маш баярлан. Талнуудагт ирснээс нааш чонын хорыг хаширтал амслаа. Харин чоноос ийм их ашиг олно гэж юр бодсонгүй шүү гэлээ. Тэгэхэд настан Монгол хүн чонноос ашиг олсон явдал байх л шүү гэд тэнсэн ташуураараа алсын уулыг заагаад тэр хөхрөн харагдах уулсын цаана нэг алдартай уул байдаг юм. Өвгөд настай чуудын хэлэхээр Чингисийн үрлэг жанжин мухлай тэнд тулалдаж өнгөрсөн гэн. Нэг удаа тэр алтан улсын хэдэн мянган морь цэргий бүхний цүнх сасан тууж оруулсан юм. Дараа жилийнхэн хавар эзэн Чингис хүн Тамилон дайны олз хурямжилуулахад олзлсан жад сэлэм, ном сум, хуйг дуулга, эмээл хазаар уул мөт оворч гэнэ. Энэ чин дараа чонын бий дээрээс олж суурсан эрдэн биш үү? Хэрвээ монгол хүний хийсэн тулалдааны нарин тоочих юм бол хаас илүү нь бүр чонын дайдах мэрэгжлийг хэрэгэлсэн юм гэж хэллээ. Чинжинч урам хөгсөж Чингис хааны отхон хүү толой Хэнаны Самфуншан уулын тулалдаанд гурван түм гарайхан морь цэргээр Алтан улсын 20 түмэн цэргийн устгсан. Энэ удааны тулалдаанаас сүүлэр Алтан улс нь мөхлийн зүгтэй хандсан. Анх эхэндээ толой Алтан улсын цэргийн хүчин чангайг үзэн гараад баялдахгүй байж яг чон шигээр цаг тохиолын хүлээсээр цас ортол хүлээсэн. Тэр бас цэрэг морь дулаахан газар далдлуулж өргөлжилэн хүлээлгэн Алтан улсын цэрэг морины хагасн хүлдэж осхоод мухардах үед гэнтэр шүрүүн дайран бүсэлж устгсан. Толой энэ сүрэг чон шигээр хутга сэлэм хэрэглэлгүй цас шуургаар дайснаа ялж дархан цолоо мандуулжээ. Үнэн дээр Алтан улсын жүрчин морь цэргүүд нь ямартай өвсөн мануулууда. Тэднүүс Ляо улс хийгээд Умрадсун улсын сүнэн гагас Дундад улсыг дайлан дагуулсан бөгөөд Дундад улсын хоёр хааныч баривчилсан дайчин түүхтэй шүү. Гэтэл толой хэдэн түмэн морь цэргээр аимшиггүй ийм их улсыг цогсон нь үнээр чонын зүрх, чонын хүлчил, чонын омог хийгээд чонын тамир байсан ажээ. Дундад улсын цэргийн бичгтгэлснээр бол 10 дахинаас дээш цэргийн хүчинтэй бол сая бүсэлэн дайрч болно гэсэн. Гэтэл Монгол морь цэрэг чонын сүрэг шиг хэцүү байж нэг нь зуутыг тэнцсэн. Би үнээр биширсэн. Тухайн үеэс бүх дэлхийгээр гайхан биширхэнч төмөн зүв байна шүү гэж махтин ярилээ. Настангай гансныхаа үнсийг үвиж. Хөөй, чи чин бас тэр удааны их тулалдааны мэдэх юм уу? Гэтэл тэр удааны их цас нь гурван сүнь гурван өдөр лавслаа гэдгийг чи лав мэдэхгүй байхаа. Тэр цас хаанаас ирсэн б? Тэр бол мөнгө тэнгэрийн соёрхол байгаа шүү дээ. Тэр чинь толын цэргийн хуарын доторх бөө нар мөнгө тэнгэрээ соёрхол гуйж олсон гэн шүү. Монголчуудын үлгэр домогт ингэж өгүүлсэн байдаг юм. Алтан улс бол монголчуудын их өшөөтөн. Алтан улсын хаан хийгээд тэдний хамсаатан болох татарчууд Чингис хааны эцэг Юсхи Баатар

гэж түүний аавга амбахайг алсан. Тэд өнөр харсалтайгаар алгдсан шүү. Тэр удааны дайны ялалтаар дамжаад монголчууд сая үшээ хорслоо тайлсан юм. Чи үзэлдээ мөнгө тэнгэр гэзээд чоныг өмөрдөг биш юу гэд настан инээж нүүринх натриан тэнийж байлаа. Тэд хоёул арын уулан завд ирэхлээр насны өндөр бормори эзнээ үзэнгүүтэ баярлан толгоогоо дахилсан мэндчилнэ.

0: Энэ удаа Чинжин харин гэнтээр чоны магныг илүүж үсгсэн гэсэн бодол ургаж билээ. Дэд хоёулаа моринд мор настан тэнгэрийн байдлыг ажиснаа. Мөнгө тэнгэр маныг үршиж байна дэ. Маргааш цас шуурах байдлаггүй. Хэрвээ энэ сүнь цас шуурвал бид өрөөс нь шиирч олохгүй болон шүү гэж хэллээ.
1: Сая чон тутум гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараагийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарыг радио тоожис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: Нэ хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шидэм болхон Хошууч Баатар цуда дурсан тэмдэглэл нэм. Хошууч Баатар цудын үлгэр.
1: Сайн байцхан өрхөм сонсогчдоо. Хөлөмбөр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлд най ерөнхийлсэн радиогаас эргэлэн явагдуулж ухаа Хошууч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг энхөө эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дунддын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган намын конфансны үлгэрээс залгаж хуваалцахаар бэлтгэлээ. Анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсноо.
0: Дунддын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган.
1: Тэр цанхуулагийн ноён оргил гэх үсэгт чулуун хүшээг тэмтрэн ямар ба нэгэн хүнч гэсэн хэлийн хамгаалалтын шухам дээр ирээд хэлийн хүшээний дэргэд зогсох хэрнэ үүрэг хариуцлахад сэтгэлэг аянтаа өндөртгийм. Иймэрхүү хатуу бүрхтээ оронд амьдрна гэж өөрийг хэлэхгүй зөвхөн тесвэрлэж дийлдгэл юм бол бүр баатард тооцогдно гэв. Конфансын Камалба шинаас салсны дараа ер нь байлдагчдын амьдралд санаа болж өргөлж тэднэрт захтал бичин нутгийн карлтаасаа говүүлэн өгч тахинуулдаг байлаа. Цанхуулаа харуулын газрын байлдагчаас Конфансынд бичсэн нэгэн хувь захталда нөхөр Конфансын танаа юуны өмн би бүх сумны катер байлдагчаа төлөвлөн таныхаа ажлын амжилт асын биеийн чинь эрүүл чиргийг зөгнөй. Цагаан сараар таныхаа ирүүлсэн захтал болон Ласахас говлсон нутгийн гаралтыг чинь тоосон авч үнэхээр баярлсан шүү. Та үнсэн малгайхаа авах завгүй яаруу байгаад манууста халуун дулааныг гөхөргөн манай цагуула сумны бүх катер байлагчид халуун дулаан харгалзлаа хүртөөсөн чинь манай сумныхнэ нодны төвөд орсон шин цэргийн боловсрлын үүрэг амжилттай бийлүүлэхэд нэгэн хэр тэнцсэн цэрэг хүн өнөнхөө нэр нэдэртэй нийцсэн өндөрлөгийн хамгаалагч болон хүмүүжгдэхт мань тун их хөхүүлэл зоригжуулал болсон байна. Нэг жилийн турш манай сум дээд шатны удиртлах ба элефрантын нүхтийн халамжиллын ачад шүтэж өнг гэрэлтэйгээр хамт нийтийн 2 дугаар дэсийн авьяахаар тэмдэглэгдэн самын дарга жатарын 2 дугаар дэсийн гавья жоушен фугэр цэргийн төркийн 1-р дэсийн гавья тэмдэглэгдэжээ. Хэдийгээр хатуу бүрх орчин тойрны шалгалт дашхан шүрэн цагуурын сүрдүүлэлт тоцорсон ч цахуула цэргийн эрс хатуу зэрэг сүс манусыг зэрэгжүүлэн хуучин төвд хуучин хөлийн бомтын зэрэгсн ажиж хатуужилтэд тэмцэн харамгүй зариулах сайхан удамшлын нөлөөлөлд цагуула цэрэг анги ирэх нэг жилд нэн өндөр амжилтаараа таныхаа аж харгалзлыг хариулахар бэлхэн байна. Үүнээ тул цэргийн ёс хэв өндөрлөгийн улаан хөлийн бомтын ангийн намын үрээс 1990 оны 4 сарын 18-ны өдөр Конфансын Ари орны орон нутгийн намын хорооны шүүжигээр ажиллаж байх үес нэг жилийн 8

сарын 15-нд урд шүнэ ласад болсон хурдлаа дуусгаад цочин шинэ зөвсөгт цагтаа дунд ангин ээвэн олоодыг сонсоод харих замдаа олон ээвэн худалдан авч өндөрлөлийн тусглаас болсон толгой өвтөх зовлоо тэсвэрлэн далайн төвшнөөс 4000 метр өргөгдсөн цочин шинэд хурч очжээ. Конфансник ээвэн түгэх үеэр байлдагчид баярлахтаа нюлмс бөмбөрүүлнэ. Учир нь тэд хил хязгаарыг сахин хамгаалахын төлөө элхэн саднасаа салж сарын тэрхэл шиг энсайхан үдшиг орон нутгийн шүүжтэй хамт өнгөрөх болсонтой маш уйран догтолцоосон нь энэ билээ. Нэгэн залуу байлдагч "Күм шүүжи, би гэрээ аава ээжийг санаж байна" гэж уйлсар хэлв. Күм фансын түүнийн юлбсыг арчхийн дагуу "Би ч гэсэн гэрээ санаж байна шүү. Энхөө үлзит өдрөр нутхаасаа салсан хүн болгон нутхаа мөрөөдөх юм аа. Гэвч бид өнөөдөр хязгаар орныг сахин хамгаалж байгаа юм чинь үнэнд төгтмөн гэр бүлийн зал жаргалын төлөө биш юу?" гэв. Тэр окторхойд өлгөгд гэгэн сарныг ширтэснэ. Гэгэн сарн хэзээ мандах ачээ? Хундаг өрхөн хөх тэнгэрээс асуус ухэ? Тэнгэр дээрх ордон харш энэ шүн аль жил болсныг мэдгүй. Салих хөвлөглөн хари асаа хэмээн бод боч би. Сансар тэнгэрийн маншил асрын хүйтэн жихүүнээс бас айх болээ. Хөнгөн бүжиг махшин дүүлэн бос хуя. Хөнөө ертөнцлүүга яахан адил ачээ. Улаан асраас доош уран цонхоор бууж унтаад үх хүмүүсийг гээгүүлнэм. Харсах гачигдах хэрэггүй. Хагцсан одох хэр юунд дөхрих болон харагдмаа. Хөндөр уйрах баярлах хагцсах хамтдах би. Сарн түр цэлмэг бүрхэг дөхрих хэлтэрхэ би. Эртнөөс үнийг бүрдэх үе бэрх. Ганц хүсэх хүн үнь уртад мянган газраас харах нүд хамтдахасуу. Байлдагчд алах ташцхан шагшин махтна. Конфансын баярлахта бид хамтар дуу дуулцгаая гэлээ. Байлдагчд "Болно" гэж зэрхээр хасгирчээ. Конфансын төв дундан зогсож 15-ны сардыг дахуулн дууллаа. 15-ны сарн өлхий нутгийг гээгүүлнэ. Хилийн бомтыг гээгүүлнэ. Намуухан шөнийн үдшээр би мөрөөдөлд унна. Та ч мөрөөдөлд унна. Гэгэн сарн окторхойд өлхөгдөд хилийн байлгчдын хангинтал дуулах дун их газрын нам гүмиг эвтэн цор ятна. Жижиг эмин хайрцаг конфансын төвдийг туслах хугацаанд өргөлж артаа жижиг эмин хайрцаг мөрөвчлэн явдгийг олж хардаг. Тэр хайрцаа хөтө буух үед нэн биеэс салахгүй авч явдаг байжээ. Энэ нь цасд өндөрлөгт сүндэрлсэн сэтгэл хөдлөм үзмж зург болсон байлаа. Тэгвэл тэр удирдах катер байгаад яагаад эмч хүн шиг эмийн богц үүрч явдаг бэ? Гэвэл уулын конфансын цэрэгт байгаа үед Жинаны цэргийн төргийн ерөнхий эмнэлгийн хорооны хичээл хүмүүжлийн газар томилогдсон ажиллаж өнгөрсөн бачээ. Тэр сэжин сэргэлэн бөгөөд суралцах дуртай, чармайлаг ихтэй, судлах дуртайгаас болж нэгэн мөрөгшсөн цэргийн өмчийн жолоодлохдоор их хэмжээний ангах ухааны мэдлэг эзэмсэн байна. Цаашлан шархаг таксиг тэнхрүүлэн өхлөс аврах хүмүүлэг үзлийн зоригснаа нь түүнийг дандаа зоригжуулдаг байлаа. Энэ бүхэн нь түүнийг төвдөд ирж ажилласнаа дараа хичнэн яаруу байсан ч эмийн богцоо үрэх юр мартаагүй бөгөөд төвдийн олон түмэнд хизээ хаач өвчин үзэж эм хүргэдэг болгочээ. Эхэнтэй хөдөө бууж ажил байцахдаа эмийн хайрцгаа бийдэ хурч явдгийг малчид үзэж харбал ийм том дарга хүн ажил байцахдаа эмийн богц өрөөд яах нь вэ гэж маш гайхацгаадаг. Конфансын олдны зүг инэн би өөрийн тусгай мөрөгчлөөс гадна бас өвчин үздэг юм а.
Цэрэг ангид байхдаа цэргийн өмнөлгөд ажиллаж өнгөрсөн бөгөөд ажлын цөлөөгөр бах сах сурсан болохоор энгийн бах сах өвчин зэргийг эвлээгээд эмнэж засчихнаа гэж ярьдаг. Төвд үндэстнэ ард түмэн түүнийг маш халуунсаг хүрээлдэг учраас баг бус хүн конфанснер өвчнө өмнүүлдэг байжээ. Өндөрлөг орондөө эмч ба эм дутагддаг болохоор түн шиг удирдах чадвартай мөртөө эмнэх чадвартай хүнтэй харахна гэдэг тун адтай явдал байлаа. Төвдийн олон түмнэ үгэр хэлбэл конфансн бол намын шилдэг катер мөртөө бас ч тэдний сэтгэл дэх амьд бурхан байлаа. Тухайн үед төвд үндэстнэ нэгэн настан хөнд өвчлөөд нүүр царай нь хавдаж амьс хаан хүчирдэж байсан ч конфансны гараас зурж тавихгүй байв. Настнэ энхүү тулхам амьдрах хүсэл нь конфансныг дарыг түргэн эмнэлт хэлхлээ. Ажгласнаар настан өвшгөн өвчнтэй байж хоолойд нь цэр дүрж амьсгалын бөглөж байжээ. Хэрвээ цэрийг гаргаж дийлэхгүй юм бол настан бүтгэж өөхөх аюултай юм аа. Хамгийн сайн эмнэх төсөл бол даруй цэр соруулах машинаар бөглөрч байгаа цэрийн сорон гаргахгүй наад захта цэр бөглөрснөөс амиа алдахаас зайлс хийж чадна. Гэвч конфансны эмийн хайрцагт банк хэрэглэдэг эмээс гадна эмнэлгийн багаж хэрэглүүр гэж юр байхгүй. Нэн цэр соруулах машин ха байхавтай. Настны ингэж тарчлахыг үзэж байгаад конфанс нь одоо яадаг билээ гэж бодсоор байж арга оллоо. Тэр авч байгаа чангнуураа гарган цабу хоолойгын настны аманд оруулан алгуураар төвөн хийд нь хүргэж дараа нь амаара цабу хоолойг хүчмэдэн сорон цэрийн нэг ам нэг амаар гадагш сорууллаа. Түүнээс хойш төвд үндэстнэ олон түмэн конфансын ирэх болгон дотнод хүнөө үзсэн шиг хүрэлж аваад өвчнөө үзүүлдэг бөхөд манай шүүжи сайн катер сайн эмч гэж дотнчлан дууддаг болжээ. Конфансын нэг удаа настны гасрах хүрэлэнд очиход хэдэн настан өгтөн гарч ирлээ. Тэд бол бүр түүний хуучин найз нар юм аа. Конфансын тус хүрэлэнд хідэнтэй ирэхдээ эндих настад өвчин үзэж эмхрэггийн хамтаа тэдэнтэй гэр зүрийн цагаач дэлгдэг байлаа. Тиймэр настад түүнийг өөрсдийнхөө дотны хүнээр үзэж уулзах болгон том баярлдаг. Тэдний дотор дулам, цайцэн болон цомоо зэрэг гурван яба настан байдаг. Тэд үг ярьж чадгүй ч конфансны гараас барьж дулам танай хөл нөрөө муу юм чинь хүнд юм үрч болохгүй шүү. Цайзам танай зүрх муу болохоор өрөмтэй цай бага ууж байгаарэ. Онцгойлон унтах үеэр ууж болохгүй шүү. Үгүй бол зүрхний дараас чинь нэмэгдүүлж мэднэ. Цомоо би чамд цусан даралтын юм авч ирсэн. Ууха битгэ мартчиха гэж тус тус захичил байдаг. Нэгэн настан доголдсоор хурч ирв. Тэр хүлээ халаагаад цаг тухайд нь эмдүүлж дийлсэнгүйгээс болж шарх нь ялцран өрөвсчээ. Конфансын шарханы байдлын байцаан жижиг эмийн хайрцага уудлан хөвөн бөмбөг болон йодын ханд гарган авч нарин хянуураар шархын угаан цэвэрлэж эм төрхөн боож өгөв. Бас би эртний хүдэр ирсэн бол настан ийм аргун зовлон амсахгүй биш үү гэж өөрийг буруутгаж гарав. Босох үед настад бага сах эм хүрхгийн хамт бэйнтэй байсан гучхан төрхө уудлан настад өлдөж өгөв. Настад доглохтоо халуун жилмэс асхаруулан түүнийг үүдэг гартал үдлээ. Үдгсдийн дунд халааж шархатсан настан ч явж байлаа. Конфансын түүнийг дураараа хөдөлж болохгүй гэж ахин дахин ятгахсан ч тэр настан энхүү эрхэм хүндэт зочноо заавал бэээр үтгэр боллоо. Онцгойлон дулам, цайзам, цомоо гурбуул олны дундур чихэлдэн эмнэн гарч ирээд конфансны өд хандаж тасралтгүй гараа цээжин дээрэ эргэлдүүлэн зааж дахичил байлаа. Конфанс нь тэднээ юу хэлж байгааг ойлгохгүй мөртөө түүнтэй хамт яваа орчуулагчин ч тулхамдаж хатлаа.
Учир нь тэр хэдийгээр төвөд хятад хэлийг харилцан орчуулах болбоч дохионы хэл

мэддэггүй. Нэнч тэр гурвын дохио нь баримжаажсан дохионы хэл биш юм чинь. Тэд хаана газар нь таагүй байх болов гэж Кун Фанс нь бодож амжи байв. Тэгээд урьдаар цайзмыг суулгаад чангнуураа зүн сонсож оншилхаар болов. Үүнийг үзээд цайзм даруйхан гүйн босоод бас л гараа хөдөлгөн цөөж заажил байлаа. Кун Фанс нь үүнийг нэг харж түүнийг нэг ширвэд улам ойлгохгүй боллоо. Энэ үес нэг настан инээ чихэд Кун Шужээ тэднэ юу ярьж байгааг би мэднэ гэв. Хаа тийм үү төрхөн яриад өгөөч тэднэ буин өвгүй байна уу гэхээр Кун Шужээ тэд танд талархаж байгаа юм байна. Та бол тэднэ сэтгэл зөрхөндөх амьд бурхан мөн гэж ярьж байна гэлээ. Хөхнөр төвдийн өндөрлөгт Кун Фанс болон настадын хоорондох сэтгэл уйруулам үлгэр хөвлөн тэнгэрийн од шиг тоолошгүй байтхим. Тэд Камалба шанд ажиллаж байхдаа хоёр төвөд настантай танилцсан байтх. Нэг нь Гэро гэдэг, нөгөө нь Лажид гэдэг. Тэд нэг гэр бүлийн хүн болно. Тэд бүр далайн таваа давсан бүхэд бие муутай. Гэро настан залуухан үед хэдэн арван жилээр малчих тариалах хоронд үндсэн шатны кадраар ажиллаж өнгөрсөн нэрт хөдөлмөрийн жишээч, цэргээ хүрээлэх жишээч байжээ. Кун Фанс нь цөлөө олсоор тэднийг болгоон үтдэг. Ажлын яр үйс тохиолдвол бусдаар дамжуулан эм болон шимтэжилт бодос хөргүүлдэг байлаа. Нэгэн удаа Кун Фанс нь Ласагийн хуралд очоод ойрт Гэро болон Лаждийн бие муу байна гэж сонсоод туйлаар бачимдаж хурал дуусангууд хоёр настныг эргэж үсэхээр Асин бигийн Алжахыг үл хайхран тэрхэнд сууж Камбл башаник чиглэв. Хоёр настан Кун Фансентэй уулзмагч салж утсан дотн хүнтэйг уулзсан шиг догдолхын эрхээр гэрте байха амтад идэнэ тэмтэрж түүник дайлжээ. Гэро настан өрөмтэй цайгаа айхалж Лажид настан нохон хүшүүгийн архи ахмнэн яаж талархахаа олж ядан байлаа. Гэро настан бас гал ноцхон Хясаха түлж өндөг чанан түүнд шимтэжэл нөхбөрлөж өгөхөр мөнгөн нь. Кун Фанс нь түүний гарын татан өндгөө үлдээхэд өөртөө итгэ. Үнэнхүү шимтэжэл нөхөх чухалтай нь та хаюул шүү. Би таныг эргэж үсгээр ирэхэд та харин гэдэрхэн надыг халамжилчихлаа гэд инээчхэв. Кун Фанс нь хоёр настнай ойрын биеийн байдлыг нарин хянамгай асуун сурсны дараа авч ява жижиг өмийн хайрцагаасаа эдитэдэй өм гарган эдгээр бол бүр өдөр тутам хэрхэлдэг юм. Бах саха өвөршөөж хавдан толгой түрүү өвдөж халуурбал үүнийг ухаарэ. Хэрвээ өвчнээ байдал хэцүүдбэл дарыг төргөн өмнөлгөд очиж өмнүүлэх хэрэгтэй шүү. Өвчнээ хойшлуулж болохгүй юм шүү. Хэрвээ ямар хүчээр тулгарбал утсаар надад мэдэгдэж байхаарэ. Би лавтай тануусыг хавсран шийдвэрлэж өгөх юмаа гэжээ. Хоёр настан тун сэтгэл хөдөлж хүүхэд шиг толгой дохихын дагуу Кун Фансны гараас зурж яасан ч хоол идээд буцахыг хүсжээ. Кун Фанс нь орой боллоо. Энэ ирсэн дохиолоороо цагийг амжин малчин төмнөө эргэж үцье. Энд ирээгүй данч худлаа. Тэднэрт ямар хүчээр байх эсгийг тодорхой мэдэх болсон шүү. Осолтлоо гэж байлаа. Лажид, та юрээс манусэл боддог юм аа. Ингчил сэтгэл зовсоор байж бүр уулаасаа турчихсан байх шүү. Гэж хэлхийн дагуу Гэрогоор Кун Фансэнд хариу бэлэг бэлтгэлгэв. Гэро нэгэн зэрэг хүл болж гэрийнх хамаг сайн юмсыг Кун Фансэнд савлан савлан мөнгөнтэн. Та битгий яарад бэ? Би юу ч дутгүй. Би та нарын эрүүл мэндийн төлөөл зовдгоос эрхэн үзэж байгаа нь энэ юм аа. Би та нараас ямар бэлэг авах юм бэ? Гэж хориглов. Хоёр настан яасан ч зөвшөөрөхгүй. Заавал бэлэг барьна гэж зүтгэв. Тэгэхэд Лажид настан гэрээсээ эмэгчин дахиад барин авчирж Кун Фансэнд гардуулаад тахианшул уулгач

0: тамир нөхөрлүүлэхэр болов бай. Кунг Фансен, та нарын сэтгэлийг би ойлгож байна. Би та нарыг үзэхэр ирсэн. Та нар ингээд л байвал дараахаар би дахиж ирэхийн аргагүй болно гэлээ. Ингээд тэр ямар ч бэлгийн хөлийг авсангүй хоёр настнаас аяллаа. Залхад ойр орчмын малчлын талбайгаар хурч өвчин хуучинтай малчдтай эм хүргсээр эмийн хайрцах нь бас л хоосорч ахлав. Эрхэм сонсогчдоо, цагийн хараагаас болж энэ хөлж нэвтрүүлэг маань энэ хөө өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж өгөх хөтөлсөн.
1: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
2: Хайр халамжаар халигн салгиж хөөрмөн баясаж явъя.
1: Инээд башлаар бялхаж асхран хөгжилтэн инээлдэж явъя.
3: Шогжижгийн ертөнцөөр аялж сургамж үгийн ойлгоё.
1: Баяр баясгаланга хуваалцсан бадарсан жаргалан эдлий.
2: Юмрлэг ертөнцөөр аялж ёс урчлын тунгаая.
3: Тайван гамгатан инээд хөлтэй амьдрал данта та бидний дэргэд.
1: Бид төлөвлөгч нэвтрүүлэг эхэлж байна.
4: Налгар зуны сайхан цагт жархан байсаа эрхэм болон зон том маань сайхан зусч байна уу? Сайн байна уу? Та бүхэнд өдрийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Бид жүжигчин нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгээ цолгоч байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр манай хорооны халдарт нэвтрүүлэгч уран гэрэл багшийн унших даа цолмоны найруулал дүрэн дээр үндэсэн амьдрал буюу нэвтрүүлэгч зуулын унших шин соёлын найруулал мөнхийн хайр хоёр сайхан найруулаас та бүхэндээ сонсгох боллоо.
5: Дөрөн дөрөн дисэн амьдрал. Зохиогч Даа Цолмон.

Бахянган давааны баран үзүүр болсон соёлчин богд бол төөхнөсөн аваад халах барга үзмчний хэлийн хэц цаг болон сүндэрсэр ирсэн бөгөөд эргэн тайдны уулхангай мод шугуй талхын дэгэр антаршиж алич үгийн малчин утмын кан ус лусаа шүтэн тахиж ам амжилаа өөдн авч явахын дагууд эрийн гурв наадмаараа бахархаж Улба улаж зодба бадраж сайн хүлэг сайн өрийн алдрыг домог болтол хөөрнөж ирсэн бүлөгө. Тиймийн тулд монгол хүн нанч малчин хүнийг адуугүйгаар төсвөлж хэрхэн болгаачээ. Нийгмийн даяарчлал нийтийн бодлого ширл болсон энэх эргэлзэгтийн цаг үед адуутыгаа үлдэхүү эсвэл орхиж чадахгүй гэдэг асуудал хэн нэгэн хүний сэтгэл зөрхөнд төгшөр төрүүлсэн нэгэн эрен үе болдгороо болж байсан. Их манчин тогоо дээр зууны 70-аад оны сүүлч 80-аад оны ихэр хагарч баргаати малыг хой хүнд даажлуулахад айл болгон өөрөөрийн тархит толгоохоо шавхаж хүн бүхэн нэгий бодсон тэр үе тэгжэл ихэлсэн. 1982 оны 5 сарын их шуурх хэн бичгэлээгүй хэнээр ч хэлүүлээгүйгээр нэг үдийн хань баран өмнөөс дээгүр хуулам хар салхин салхилж шүнэн гэхэд нүдгүй хар шуурга гойдон хонь хурга тавхилж унах тугал хөрөвдсөн сайхан цагт үнэхээр хэн хүний санаанд оромгүй цасан шуурга хүлэн байр нутгийг нүмрэн дайрсныг мартаагүй. Өдөр шөнө өргөлж хэлсэн салхи шуурганд малынхаа хойноос явж шуурганд уруудсан төөрч осгосон гар хөлөө хөлдөсөн нүнтэрчлэн амин хасаадсан малчин хүмүүсийн гэр бүлийн компа өрхөхөд нь мартаагүй. Ингэж л хөдөө хөрч гадаа гандаж хөхөө өвдийн хүйтэнд хөдсөн дэхтийти эсхий готлтий чаны дахтий өнгөн малгаатий их нийтийн мянган адуг өөр юм шиг

манаж хариулж байсан хүн бол хурлаад халын буян тогтхын баатар юм. Тэрээр залуу халуун насандаа тавр утцоодгийн сэнчиг шүүрж тооки тоогүй бүхийн төрөнд зогсон нутг усандан бүдүүн баатар хэмээн алдаршсан хүн зон сайтай адуу эдэнд гарсан түмэн олныхаа итгэл даасан бөгөөд хош үндэсийн алдарт малчны цод хүрдсэн нэгэн билээ. Баатар гой 1968 оноос эхлэн адуучин Бямбин дор 17 наснаас 1000 гари адуу манаж эхлэн бүхэл 4 жил адуу мас нь төвхтэй юм. Тэрээр манаачнаасан адуучин болж, адуучнаасаа уяачин болж, нэгдэл нийтийн сүр

Сайн адуучин, сайн уяачны хувьд сайн удмын адууг энэ тэндэс цуглуулан. Олон ч нарийн адамд айргийн төрөнд хурдлуулж явсан хөдөөгийн хөх уяачдын нэгэн билээ. Аавын байхад хүнтэй танилцаж, агтын байхад газар үзгээдгийн учир түүний их хөвөн соёл нь хархан байгаасан адуу малдан идэшиж хурах туул хариулахаас унах даах сургах адуу малд явах отор нүүдлэх хөөх зэрэг хөдөөний хар бор ажилд идэш нь тасгаж 1989 онд өөр үлэг сонны дунд сургуулаас төгсөж хөдөөний харьж малчин болоод 1993 онд шарнуутхалын урд насны уран гэрэлтэй айл ангал болон Ачда Баатар болон Сахиратхадын Сэрэотын Норжма Эжинк дагуулгаар малжах үйлдвэрлэлийн бүхий л ажилд оролцож хаврын төлөө яаж тосож байж болох гамшигсуудыг яаж даван туулах хорхойтын салхи хортын шуурганд үзэх нүдний цэцгий болсон таван хошуу мада яаж өсгөх тухай хоёр дүүг дагуулдан настан томоотдаас ажил амьдралын арга туршлага хурам туулж жийсэн дүрэг сулруулалгүй жирвисэн нүдийг анилгүй шахам өдөр хоногтын уралдан цахам хүчтэй мүч өрхөж ажил үйдэс амьдрал ах байдаа зүтгэж ирсэн бөгөөд зорьсонтой хүрхэс буцгүй эгэл бор малчин хүний нэгэн билээ. Саяда 1994 онд яруу алдартайгаар дундад усын эвхант намд элсэгдэн 1997 оноос 2012 оны болтол шин дарга зүүн хошуудны өвөр үлэг сумны сарвал туяа гачааны намын үрийн шүүжи Сахилгавата байцаах гэшүүн гачаан даргын ажлыг хийж 2012 оноос 2017 оны болтол шин дарга зүүн хошуудны 14 дүгээр хугацааны ардын төлөөлөгч болж 2017 оноос 2022 оны болтол шин дарга зүүн хошуудны 13 дугаар хугацааны улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн 2022 онд шин дарга зүүн хошуудны 14 дүгээр хугацааны улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн байж нийт олныхоо дунд нэр хүнд тэй явсан дунд насны хүмүүс сайтын нуруулдаг өг дууцон Батрал чанга зарим хянцын зэрэг сайтын хүн билээ. Тэр гачааны ажил хийж байх хугацаанд хамтын хурамдуулал зүдэг амсгийн эсрэг үлцэх бордо тэжээл ойртуулах өвдийн мөс цас тиернд зам мөр хагалах ядуу зүдөөг тэтгэх хөгшин дараа харгалзах сурлага дутуу зогсон хүүхдийн чадаадах оюутан сурагчдын зоригжуулах өвчин хуучинтайгаа үзүүлж харуулах зэрэг үе үеийн үндсэн шатны удирдлага нарын хийдэг сайн сайхан хөв сурдлыг одоо болтол залгамчлан кисээр ирсэн юм. Наса сууч ухаан том очхын үед тэр уламдаг алхам хаширч иж дан цолгой малааж авахын гарах замыг хайж гадар ордны аялал жуулчлал хөгжсөн газар орноор тойрон суралцж Малаж ахуйн орлогыг хэрхэн нэмэгдүүлэх малын үнэ хашаа тогтун бус дундын арлжааны ашиг хонжуур их үр зөөлдөгд баригдаж байгаа зэрэг олон нийгмийн асуудлыг нарийн нягта судлан газар орнодоо зөгцсөн үр өвтөмчтэй малаж ахуйн эрхэлдэх орлого зарлагаа хэрхэн зөвцүүлэх зэрэг талаар байцан судлалт хийж өөрийн буяарэ төрүүлэн 3 дугаар хажилсан эрхэлхэр зэрэгт шуудсан байдаг. Тэрээр юуны төрөнд адуучин аавынх нь ярьж байсан нутаг усанда босоох юмштай эрх хүн болж төрсний хойд байгалийн сайханд нутаг судрын га бүрэн бүтэн байж байхад адууга нэг мянга хүрэгчих юм сан гэдэг үгийн санаач дүү бодчивтийн хоёуд ярилцаад өвлийн удиралд хуурай хандгай шараарай тулрын гол зэрэг хүн амтан очидаггүй аглах зэлүүд нутгийг сонгож Адууга бэлтгэрлүүлэн тоо толгоог нь өсгөж, зуны удиралд ялан хорхой багтээ уулын хян гараадуулж, 2024 он гэхэд дүү бодживын канаду аавынх нь хэлсэн зүгэнснээр 1000-ын тоо давж, гал толгоо хөгжин сүү сацдан өргөж,
эрийн гурван наадамтын өмнөх сургах зэрэг урлаг соёлын хөдөлгөөнтэй

утгах төгөлдөр байлиг өөрөөлөг сомны долоотын жусланд нийтгэр сайхан хийчих. Газар ус зон томон байгаль дэлхийг баясгаж явсан төөхтэй билээ. Түүний дүү бодж явна адуугар голдож бүхчин дүү болтон өхөр арчилж өөрөгөхөд бараг хоньны үйсэр чиглэж хоньны тоон өрөдхөжид 2000-ыг давж байсан удаатай байлээ. Энэ олон ажлын дунд борь бохисгэлгүй ярьж явахдан тэр зөвхөн мал худалдсан зоосыг олох бишээ. Бусад талаас бас ашиг орлого олж болохын сэргээгээр танич хүйтэн хүмрэг байгуулан өөрийн болон айр орчмын бусад айл өрхийн махас сүүцэрэг улаан цагаа идэг урт хугацаа хадгалан улардын жүрэгээр үн хан шин тогтун байлгах уу юу өндөр ашиг олж ажахын орлогоо цахих хэмжээгээр намагдулж ирсэн юм. Адууны тоо толгойн нэмэгдхий дагалдан адуунасаа хэрхэн нэмүү үр ашиг олох тухай бодлого хийлж шивийн гол зэрэг газар орноор явж бусдын төрөүний туршлагыг суралцсан гүү барьж унах зэглэж жил бүр 30-50 гүүсааж өдөр бүр зохих ажахын орлого олох ба тэгсдгээд гүү бүр өдөрт 5 жин орчим сүү гарч жим бүрийн 30 төхөргөөр зарж нэг гүү өдөрт 150 төхөргийн орчмын орлого олж саадын хугацаанд өдөр бүр 4000-аас 5000 төгрөгийн орлого олохоор баггүй. Ажил хамтсан хүмүүстэй ч зохих ажахын харамж мөнгө гард тулсан байна. Баас хоёул зуны мал хар цусланд гарсан үед ч зүгээр сууж хийдэл алдаагүй. Гэргийтийн хоёуд 5-7 монгол гэр тавьхиж будаж ширдэн бүрч хучин аялал цугаачлын үлсэн ирхэдэн бөгжин тянчин зэрэг газар орноос аялал цугацлын бүлгмийг тосгож цол бараг онцлогтой цэвэр малжах үрхийн өв соёлыг бүх улсын аялан цугацаг садад үзүүлэн сонирхуулж хөлөн байрын умрат хэсэгт амтран оршиж байгаа бараг монголцуудын үйл төрлөл амтрал гүн зузаан соёлын өвийг улам нэг алхам сурталчилан ухуулахар дамжин цэгээ худалдсан ба аялал зугаацлын орлого нь жилд 20 гарын төмөн төхөргийг давж чадсан байна. Ажил голдог хүн адгийн хүн гэж ихэлсэнчлэн тэр ер нь нэгэн эхэл бор малчин хүний хувьд ямар ч ажлын муу муухай бохор бортог гэж бодлоггүй юм болгонд нарийн юм байвраар хантан өр хүүхдэд сургах ажил үйлсээ бүтээх зэрэг нийгэм амьдралын бүх талд зөв аврал хандаж шулуун шударгаар явж ирсэн билээ. Адуу мал бол нүүдэл малчлын уг сүнс болохоор баггүй малчин хүний гол зүрхийг татсан шижим нь болох нь дамжиггүй. Бага соёл задуу халуунаснаасаа адуу малда дуртай байж адуучийн аавынхаа зааж дохисноор хурдан мэрийч сайхартмиг нилээд сайн сурсны нэгэн билээ. Төвний хурдны мөрөнд олсон амжилтгүүд 2008 онд өөрийн унган адуу хүрэн мөрөнд шин дараг 100 хошиудын 200 газрын алсын мөрөний шямд шалгах хуралдаанд амун хүзүүд хурдлав. Мон нутгийн уул ободны тахилгын их бага найрт унхан хүлгүүдэн урьд хажид олон удаа айрг дулан хурдлуулсан билээ. 2012 онд додоод матчтын хоршоочд байгуулдан ах түүхэдүүд хамтран ажахын замыг өлгөж ихэлж 2023 онд ахи цэгээний үйлдвэр жинхнэр нэж ашиглалтад оруулсан байна. 2024 онд дүү будаж бийн адууны 1000-ын тоо толгойг давж мэлалхын арай хийлээ. 2025 онд адуучин айд зугаалцлын газар нь үүдэй нэж өрхөөсөхөв. Адууны элчинд жавар тайтхарна гэдэгчлэн адуутын явсан хүнийг ажаад байхад өөр бусдаас ер нь нэг өөдрөг хиймэрлэг байх шиг санагдаад байдгаа. Адуумадын ашиг шимэд суурилсан өв соёл маань үе олдон малчин түмнийх зүрх сэтгэлдээ хамт цохилж үеийн үед, буян бийт, өөр улагчийг өнөд

Энэх мөрөөдөл дүрлдсэн дуу аялгау нам яатай эхлэх болгон хэчнэн хүмүүсийн сэтгэлийн хөвчийг хүндэн өгсхийн хорхойг хөдөлгөө чаддаг болоо. Мөн тэгээд түүний гүн сэтгэлгээт санаашрангуй айчимд хөтлөгдөн тэсгэлгүй дагаж дуулдаг аавын хүүхдүүд хэчнээн олон байдаг болоо. Тэмтээ тэдгээр аава санахсдын жаргалд согтж яваа миний бэйч аавда гэдэг энх хайрын дуух дуулж явдаг минь хайр гэдэг ямар уугаа хүчтэй байгааг ухаарах болсны хариу байгаа юм аа. Аав минь гэж дуугаа эхлүүлэх болгон хайрын бүлийн хальгаа сэтгэл түлхлэх нэг л сайх юм. Эдгээр минь хорвоод аавэжийн хайрт ивээгдэн хүн болгосод маш олон атлаа аава дуулсан дуу тун ховор сонстгоос болгов. Эсвэл аавын хайр түшин хүн болж зогсон дооч болгов. Аавда гэдэг энэх дуу сэтгэлийн зайда таашаан хангинуулдаг билээ. Аав минь гэж сүргийн бүлийн шуугиан хүлгийн хатуу дүрэнд насаа өргөсөн хүн. Аав минь хөдөөнийхөө уудамд хүлхийн төвөргөнөөр насаа тоолж давхуулахдаа хүний муух үзэх сан гэдэг бодлыг сэтгэлдээ юр бахтааж явсангүй учир нутхын бууралцууд аавыг минь дандаа үгүйлэн нутхын хаа хайрт би аава хизээд дуулж явдаг билээ. Хүн мөнхөрдөггүй гэдэг энх ёс ээжийг минь даанч эрт мэдүүлсэн байцаа. Миний ухаан битүүдл ээжид минь мэдрэлийн сочмог өвчин тусаж ертөнцөөс салсан юм. Тэр үе үрийг их чархлыг хүртэж завдаагүй ээж минь хичнээн хөөрхий. Насны дунд чархлын хагас төшхөө алдсан аав минь хичнээн гонигтэй байлаа. Аав ээжийнхээ амин болж яваа үрэн би амьдрал гэдэг том асуултад ухаан хөрөх болоогүй улаан ярай байсан юм ха. Ээжээ алдсан тэр цагаас эхлэн аав минь үр наддаа аав болж ээжич болж явлаа. Тиймээс аавын санаа алгаслгүй бол үрийн сэтгэл хуваагдлгүй гэдэг үгийг шүтээн болгож үнэн ёсоор таньж билээ. Аав минь өрөө хүнтэй адил хүн болгохоор халууны цагт сүүдэр болж хүйтний эрэнд нүмер болж явсныг би мартаж чадгүй. Миний сурах насанд хүрсэн тэр намар аав минь айлын өхцөөтэй эхээ адилаар өрийнхөө сэтгэлийг дундруулалгүй намайг хөтлөн ууган багшид минь тушаасан байдаг. Намайг сургуульд орж соёлын мөр хөөх болсон тэр өдрөөс эхлэн сургуульд явах замын дунд аавын бараа үдэн сургуулаас буцах замын үзүүр аавын харц тосдөг болсон байлаа. Багшийнхаа нар шиг харамгүй сэтгэлд дасаж соёлын бахад хөтлөгдөн ухаан тэлэгдэн нас нэмэгдэх тусам би аавдаа улам хайртай болж байлаа. Миний томооцхи дагалдан аав минь намайг нэн харгалцсан улам хайрлах болсон. Аав минь надад гар хүрч үцээхгүй. Заримдаа би алиалж дүрсгүйтэхэд намайг сүрхээ гялайн хардаг. Тэр хар цаасл их айна. Хүмүүс хүний нүдийг сэтгэлийн цонх гэж ярьдаг. Аав минь намайг нүдөөрө хайрладаг байж тээ. Аав минь энэ мэт надад зандарч уурлахыг үзүүлээгүй учир би аава уургүй хүн гэж итгэдэг байлаа. Үнэн шүү. Аав минь гэж ёстой үүлгүй тэнгэр шиг уужим сэтгэлтэй хүн юм. Чармайлаг хүний гомдоохгүй гэдэг энэ ёстой оноож хэлсэн үг. Би эцгийн хайрын хариу санж эртэлж оройлсноос дунд сургуулаа амжилттай төгсгөөж дунд сэргийн тусгай мэрэгжлийн сургуульд шалган орсон минь аавд авч хэлвэл үзээгүй баяр эдлээгүй жархал байлаа.
шинэ сургуульд явах болсон тэр өдөр аав минь намайг тэрэгэн өртөөнд хөргөсөн юм. Аавын хайрт ухаан тэлэгдэн хүн болсон хойно ааваасаа холдно гэхээс сэтгэл нэг л эзгүйрэн эрхүүн боллоо гэдгээ таг мартаж дулмас унгахад аав минь намайг

хоолонд орон нөхөдтэйгээ сайн явуулцаа. Хожим төгсвөл нутхаа зорих юм шүү. Гэж билээ. Тэр их хөдлөлөө. Нутхаасаа би ингэж анх салж үзлээ. Салж ядсан сэтгэлийг минь ойлгодоггүй галт тэрэгний том хүрт замын нюрах балвах биш. Харин сэтгэлийг минь жүссээр нутхаас зайдсан тэр цагийг би дандаа эрэх цүлдэх юмсан. Амьдрал хүний дасгнаа гэдэг. Би шин сургууль, шин нөхөдтэйгээ дэмий удсангүйгээр нэг нуурт буусан шувууд шиг бэрх сайхан дасалцсан билээ. Гэвч аава санах сэтгэл минь өдрийн маргааш хөндрөөд байдгийг яая та. Өвгдийн яраад дуулж суувал сэтгэл байсан давхул зябвал дэлхий байснаа гэдэг газартаа. Би аава санах болгон аавдаа гэдэг дуугаа дуулж мөрөөдөлд унсан сэтгэлээ тайтхаруулдаг байлаа. Үнэн шүү. Энэ дуугаа дуулах бүр яг л жороо халиун мориан унаад үлгий тэнүүн нутагтаа хүрч настай буурал аавдаа золгох шиг сэтгэл хөксхий яана. Нөхөд минь миний дуугаа сонсох дуртай гэж ярьдаг байсан. Гэвч би өөрөө тийм сайхан дуулаа гэдгээ мэддэггүй. Харин дуулах болгон сэтгэл минь үзүүргүй догдолтоо нёож чадгүй. Өдөр хоног гэж шидсэн чулуу шиг хормхон зуур биднээс холдон салж, нэг мэтгэл бидний сурлагын хугацаа төгсөж нутагтаа буцах цаг тулсан байжээ. Уйрхан дасалдсан нөхтөөсөө салж тед нүстэй мартагдашгүй дурсгаал үлдэнэ гэдэг бас нэгэн бэх хаач байлаа. Салах болсон тэр өдөр би өөрийн дуулах дуртай аавдаа гэх дуугаа дуулж салахын дурсгаал санахын дуртхаал болгоосон минь одоо бодвол сэтгэлд минь их үеиг мөрөөдөлд минь тун эрэх цүлэлтэй санагдана. Хүн нутхаасаа салбал төрсөн нутаг ус элгэн саднаа дурсхаас сайхан юм байдаггүй нүнхэн. Тэртэй холоос нутагтай эрэгдэн нутхийнхаа торгон хүрсэнд гисгэлэн аавынхаа халуун өвөрт наалдан бүлээн уруулаар нь үнсүүлэх мөн эдлээгүй жаргалаа. Нутагтай ирсний дараа хамгийн их гонигт ундаг хүний заяах юу гэлтэй билээ хорвоо минь. Нутагтаа ирсэн тэр өдрийг би мартаж чадгүй. Сонсож болдоггүй үгийг сонсож харамсснаа мартаж чадгүй. Тэр өдрөл сонсгүй үгийг сонсож итгэхгүй үгийг итгэлээ би. Хорвоо дэлхийн цэлмэг охторгүй сүрлэн нисдэг өвгөн тас, зэгүр сорин дүүлийн нисэ үрээ хүлээж чадалгүй нутхийнхаа мөнх сардгаас гэнт зол бусаар хагцдаг удаа хаяа харагддаг бол. Аав минь, яг л тийм ахуй мөртөө эмзэг заяатны нэг нь байжээ. Намайг гэртэ ирэхэд аав минь явцгачээ. Харж ирж болдоггүй, харж чаддагчгүй, тэр хол явчихсан байж. Хөөрхий аав минь явж болохгүй юмсан. Хөөгийнхөө ирэхийн үзвэл аав минь үлдсэн хацрыг минь үнсэж ухаан алдтлаа баярлах байсан. Нутхаа мэдэх ухаан өвөрлөн хүн буцаж ирхэл аавын минь хамаг хүсэл нь юмчиндээ. Гэтэл эцэг үрийг ингэж цолхуулна гэдэг дэндүү энэрэлгүй хорвоо юм аа. Аава, би таныхаа дуудаж байна. Дуудаж байна. Хүн гашуудл мөрөөдлийн цовлонд унж энсэрлийн нулимсанд хахаж байх үед тосож төшиж авдаг ачитнын дарын хүний төрж өссөн нутаг ус билээ. Нутагтаа ирэхэд нутаг минь намайг
аава алдлаа гэж голсонгүй, аавын минь хүүд амьд

амьдралын алгыг үзүүлээгүй дүрх дуурайан халуун элэг бүлээн уруулаараа тоссоо. Энэ бол хайр, нутгийн минь хайр. Ясаа хэлж ясаа тавьдаг төрлөх нутгийн минь мөнхийн хайр билээ. А тийм, хүн мөнхөрдөггүй ч хайр мөнхөрдөг нь учиртай байжээ. Нутгийн минь хайр гэж аавын минь хайр байх ёстой. Аав минь нутгтаа мөнх байна. Миний сэтгэлд дуух минь хизээд сонсон байна. Дутаж болохгүй аавын минь хайр дуугаа өргөдөг хүүгийнхээ сэтгэлд ингэж мөнхөрлөө. Дуулдаг дуух минь дандаа чагнан байдаг аав минь хизээд мөрөөдөлтэй.

0: боллоо. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч хөтлөгч Антиг Жаяху, хянах чалма, ерөнхий хянахч Боожинхва. Дараа хэлчийн нэвтрүүлэгдэн бид баяртай жолгоч хой. Баяртай.
1: Өвөр Монголын арай жуу

0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Портал агуулгын тавчаа мэдэгдэе.
1: Манай орны ардын дундах белоруулалт эзлэх харьцал өндөр, нэмэгдлийн хурдас түргэн зэрэг илт давуулагтай болсон.
0: Намын тоог үндсэн шатанд амарна гэсэн тосхой мэдээллийн гих бичиг.
1: 2026 оны Монгол Улс сурвалд бичиг судлалын олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал Хөх хотод болсон.
0: 2026 оны Фанчанжан ажилгийн Шангангийн жуучлуурын тосхой мэрэгжлийн аюутуудын өвөр Монгол дахь аялал эхэлсэн.
1: Хамаатай Саламөчөр үер өсөлтийн хугацаанд дах бүх орны түүхийн дурсгал зүйлсийн амар төвчний бүтэмжтэй хамгаалж байгаа.
0: Жоны амралтад Хөх хотын цагаан сувраг олон улсын нисгэлийн буудал, олон элжийн нисгэлийн нэмж, бүс нутгийн агаар аяллийн хүйсийн чадамжаа төсөвшүүлж байгаа зэрэг мэдэнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил манай орны ардын дундах белоруулалт эзлэх харьцал өндөр, нэмэгдлийн хурдас түргэн зэрэг илт давуулагтай болжээ. Түрүү 5 сард бүх орны ардын дундах белоруулалт нийтний адил хугацааныхаас 112.8-аар нэмэгдэн, бүх улсын дундаж төвчнөөс өндөр болж ардын дундах белоруулалт нь бүх тогтмол хөрөнгийн белоруулалтын хагасаас давж бүх улсын өмнө нэгнэнд оржээ. Жилийн эхнээс нааш манай орон Өвөр Монголын Урт Анзас хорны ардаас эзгэнсэн аж ахуйн хөгжилтийг ахиулах дүрэн ба Өвөр Монголын Урт Анзас хорны зах дэлгүүрчилсэн хууль засагчилсан дэлхийчилсэн төрүн зэргийн арилжаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг түргэн бүрдүүлэх тухай хэрэгжүүлэх төслөөр зах дэлгүүрд орохыг зөвшөөрөх төвгөлчөр өрсөлдөх белоруулалт бил хурамдуулгаар ахиулах оюуны өмчийн эрхийг хамгаалах зэрэг талаар системтэй хүчилж эл төрлийн эзэгнэлтийн бэйч цогцын үйлдвэрлэл эзэгнэлтдэх довын асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэжээ. Үүний зэргээр ардаас эзгэнсэн аж ахуйн ерөнхий үйлчилгээний давчингаар Урт Анзас хорон аймаг хотоо Хошуушаан 3 шатыг хамарсан хамааралтын системийг байгуулж ардаас эзгэнсэн аж ахуйн хүсэл шаардлагыг хавсарн биелүүлжээ. Энэ жил манай орон эдийн засгаар мөнгөн гүйлгээгээ дайчилж шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтгэхэр харалт болгон бодтой гэрхмэлсэн өндөр бүтэмжтэй мөнгөн гүйлгээгээр тэтгэн дэмжих арга авчээ. Мөнгөн гүйлгээгээр бодит цогцын аж ахуйг дэмжих 10 зүйлийн арга хэмжээгээр бүх жилд 500 дүнчүүр төгрөгийн төрийн бодлогын чанартай дахин зээлгийг нэгтэлтэй төлөвжүүлэн ардаас эзгэнсэн аж ахуйн дахин зээлгийг 90 дүнчүүр төгрөг тохируулж шинэ энерги одоо үеийн тариалан бал аж ахуй тусгай нарилаг онц шинэ дундаж жижиг аж ахуйлалд зээлэлэг тавих болжээ. Бүх орондоо дахин зээллэг тавих дахин бэлэн зоос солих зэрэг төрийн бодлогоор аж ахуйлалд 167 дүншүүр төгрөг олгочээ. Үүнд ардаас эзгэнсэн аж ахуйн дахин зээллэг 54 дүншүүр төгрөгийг давж ардаас эзгэнсэн зах дэлгүүрийн том гарэ бодит цогцыг дэмжсэн байна. Хөх хот урдар бил оруулж дараа нь хов оруулах өөрчлөлтийн туршилтын чиг шинжил ухаан мэрэгжлийн даатгалаар үндсэн зүйлийг батлах аж ахуйн судлалын нэх бэлтгэл мөнгө зэрэг 3 зүйлийн шинийг үүтгэх тогтолцыг найдваржуулж аж ахуйн мэрэгжлийн шалган батлах ба төслийн байгууллалтаа ахиулахыг баталжээ. Хулимбэр хот 5 албан гэр хамжилцах тогтолцыг үүдэж 800 гараа жижиг аж ахуйлалд 3 дүншүр төгрөгийн зээллэг өгчээ. Шилэнгол аймаг бүх орондоо төрүүлэн төв банкын мөнгөн гүйлгээний өртөөгийг Хошуушаанд түгээмэлжүүлж засаг банк аж ахуйлын хамжилцаагаар 300 гараа аж ахуйлалд 2 дүншүр төгрөгийн зээллэг олгосон байна.
0: Одоо намын тоог үндсэн шатанд амьрна гэсэн тосхой мэдээллээр Хөх хотын 20 гэр шанаа Тайжин айл тосхны намын үрийн шүүжи Ливжин Жүгийн үйл ажиллагааг танилцуулъя. Хөх хотын 20 гэр шанаа Тайжин айл тосхон бол улсын дэсийн хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах жишээчд тосхон, бүх улсын боловсон тосхон, бүх улсын хөдөө тосхны засалтын жишээчд тосхон билээ. 10 жилийн өмнө Тайжин айл тосхны хамтын хөрөнгөн зөвхөн 36 төгрөг 20 мөнгөтэй байлаа. Өртөн засах орны шилдэг өвхамт намын гишүүн тосхны намын үүрийн шүүжи Лу Жинжу 10 жилийн тармайлгаараа ард олондоо аж жаргалт амьдрал эдлүүлжээ. Тохон үед Тайжин айл тосхон ойр төсөрд нэртэй хүсэр тосхон байлаа. Тэр үед Лу Жинжу өмнө торонд олон жил арилжаа хийж алж омох сайтай байсан ч нутгтаа буцхаар тогтчээ. Тэр үед бүх тосхны хамгийн том асуудал бол 1998 оноос наашаа тосхны газар шороо эрхийг бүрэн нотлоогоогоос болсон зөрчил журалдаан байлаа. Лу Жинжу тосхны газар нутгийн хуучин дансыг ур болон тосхны ахмад намын үрийн шүүжи нягтлан бодлогчтой хамтаар өрх дараалан харгуулж өрх болгоны газар нутгийн нэгд нэгээр нь хэмжижээ. Газар нутгийн эрхийг тодолсны дараа тосхны ардын газар тариа тархай бодорхой байх шинэ асуудал илэрлээ.

0: Энэ байдалд Лужин руу газар нутгийн залгуулах санал гаргасан олноороо хүлэн зөвшөөрөхгүй байжгаалаа. Лужин руу тосхныхоо бүх намын гишүүний дагуулан өрх дараалын ятгаж ахархан нэгэлхэн сард 56 удааны тосхны ардын ярилцах хурлыг хийжээ. Лужин руу бэйрэ дүрмүүжүүлэн бүх газар нутгийн эжигнэлтийн эрхээ шилжүүлсний дараа тосхны бүх намын гишүүн дагаж тархай бутархай газар нутгийн үндсэндээ залгадуулжээ. Таажайл тосхон яг мөнгний бүлгөлөлийн ерөнхий хилтэстэй жахны илж байдгаа. Эргэн тойрны малжлийн талбайд чанарлаг өвс бордооны хангалг нь хэрэгчэнтэн хүрхүү байдлыг Лужин руу сэрж мэдээд чанар сайтай чаргас тархаар тогтжээ. Ажилсын жамыг зөв сонгосноос орлогон түрг нэмэгдсэн байлаа. Газар нутгийн эжигнэлтийн эрхээ шилжүүлэх сэтгэлг нь хамгийн эхнээ мүү бүрдөө 500 төгрөг байснаасаа 1260 төгрөг болж өсчээ. Энэ хэдэн өдөр 500 мөө 2 дугаар хилжийн чаргас тарих газрааны хаглуурлан дуусглаа. Тосхондан бас хатаах үйлдвэр байгуулан энгийн даршиг чанар сайтай хуурай чаргас болгонд өсдөвшүүлэн шууд гадаадад гаргаж байдгийг, тосхны хамтын хөрөнгө нь зөвхөн 36 төгрөг 20 мөнгө байснаасаа 2026 он болоход тосхны хамтын дансны үйлдвэр нь 44 төм 6 мянган төгрөг, тосхны хамтын хөрөнгө нь 919 төм төгрөг болжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ард Өвөр Монголын их сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулаас эрхэлсэн 2026 оны Монгол сурвалж бичих судлалын олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал Хөх хотод боллоо. Хуралд дундад улс Монгол улс, Франц, Англи, Поланд, Орос, Корея, Туркийн 100 гаруй эрдэмтэн судлаатан оролцож өгүүлэл дэвшүүлэн эрдэм шинжилгээний илтгэл хийжээ. Туркийн Истанбул их сургуулийн профессор Мэмед Улалж Монгол улсаас илрүүлсэн Төрг Рене Усгийн бичээсийн тухай гэсэн сэдвэр, Полантын Уршан их сургуулийн профессор Агата Бервие Старисский Полантад хадгалагдаж байгаа Монгол судар бичиг данс ихмэл хийгээд аман улам жиллийн тухай гэсэн сэдвэр илтгэл хийжээ. Эрдэмтэн судалгаа төдийн дэвшүүлсэн өгүүлүүдэнд хөшөө чулуун бичиг, эртний судар бичиг, данс ихмэл, гэрийн цадаг, аман уламжлал зэрэг олон агуулгыг хамарч, сурвалж бичгийн стел төрлийн хувьд түүх, хэл шинжилэл, утга зохиол, шашин шуртхуун, зан үйл, тол бичиг зэрэг олон төрлийн багтаажээ. Судлагт хүний хувьд Монгол сурвалж бичиг, Монгол хэл ба бусад хэлээр хавсрагсан сурвалж бичиг, Монгол хэл хавсрагсан орчуулгын сурвалж бичиг зэрэг өргөн хүрээ хамарчээ. Үүнд дөрвөлжин үсэг, хядан их үсэг, хядан бага үсэг, манж үсэг, төрг рене үсэг, төвд үсэг, араб үсэг, солонгос үсэг зэрэг олон үсэг бичгийг Монгол сурвалж бичиг буюу Монгол үсэг бичигтэй уялдуулан судалсан нь цөөн бус байлаа. Тус хурал дэвшүүлсэн өгүүлүүд нь 13 дугаар зуунаас ойр үе орчин үе болтлох урт хугацаа холбож Монгол сурвалж бичгийн хадгаламжийн байдлыг танилцуулсан ба Монгол сурвалж бичгийг тоочлох, латинчлах, Монгол сурвалж бичигдэх дундад улсын үндэстнүүдийн соёлын харьцааг тусгасан илтгэлүүд нь алс хэтийн ач холбогдолтой гэж эрдэмтэн судалгаатад санаал нэгдэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7 дугаар сарын 13-ны өдөр Шангангийн Дагун үнхүй жоочлуурын бүлгэлэл өртөн жасах орны намын хорооны ухул хилтэс өртөн жасах орны эвлэлийн хороо хамтран эрхэлсэн 2026 оны Фанчангжан ажилгийн Шангангийн жоочлуурын тосхын мэрэгжлийн аюутуудын өвөр Монгол дахь аялал Түнглэ хотод эхэлжээ. Ажилгад Шангангийн Дагун үнхүй жоочлуурын бүлгэлэлийн 1-р фронтын сурвалжлагч найруулагч Шангаан их сургууль, Шангангийн байгаль техникийн их сургууль зэрэг 9 ихтэй сургуулийн жоочлуурын тосхын мэрэгжлийн аюутад оролж иж манай орны ихтэй сургуулийн аюутуудын төлөөлөгчтэй хамтар Түнглэ хот Хингэн аймгийн Эл Хошуу шан тойргоор хүрч баруун Ляхо голын соёлыг мөрдөж дундтын боловсны олон ишчүүлсэн агуулгатхууныг айлгаж орчны эсрэгх ажир Ихэнгэн даваагийн шугамт оронд эсрэг жилийн сэргийлэн жассан амаахгүй эсрэгэн хамгаалсан болон соёл жуулчлалыг уусулж болон хөгжүүлсэн үр бүтээлийг байчаан судалжээ. Үүний жиргээр манай орны аж үйлсийн дэс дэвшилт нийлтийн чанарлаг хөгжилтэй үйлдэлгийг бүх талаар ойлгох болно. Фанчангжангийн ажилгийг 2014 онд эхлүүлснээс нааш Шангангийн хэдэн зуун аюутны зохион байгуулан ил газраар байчаан судалж хэдэн мянган хам жуутлуурын бүтээлийг нээтэлжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7 дугаар сараас эхлэн Өвөр Монгол, Шандун, Шанси, Хэнан, Шанси, Гансу, Хөхнүр, Нинша 8 муж орноос гадаад улс орны бэл оруулагчийн гол цогцын хэр хэмнэн гэрчлэлийг бүс нутаг алслан харилцан мэдрэх боллоо. Үүгээр гадаад бэлийг данслан тэмдэглэх газар орны хориог эвдэж, засгийн явдлын үйлчлэгийг нэг цогцжуулахад үйлчлэн гадаадын бэл оруулагчийн ажил гүйцэтгэх өөрийн

0: нутгийг бууруулж, гадаад нээлтийн арилжаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлж байна. Одоохон 8 муж оронд гадаад бэлийн төслийг найдваржуулсан хилийн гаднах бэл оруулагчид тогтсон газар оронд гадаад бэлийн аж ахуйлал байгуулах данслалт, стокийн эрхийг ховруулах данслалт, стокийн эрхийн данжилга гаргах данслалт гэсэн гурван төрлийн тухайлсан ажлыг гүйцэтгэх гээд бодит цогцын хэр хэмийн гэрчлэлийг харилцан мэдрэх тухайн нөхцөлийг эдэлж албан гэрчлэгээ хийх чухалгүй болжээ. Үүнд урдч хинэн зөвшөөрөл, аж ахуйлын итгэмж алдсан, хуульчаажийн жуурган, эзэгнэлтийн үнэмлэлийг хураан авах юм уу, хүчингү болгох зэрэг тухайлсан ажилд харилцан мэдрэх харгалзлал үзүүлэхгүй.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа мэдээ. Өртөн жасах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэг чохолыг жишээ үзүүлэх тос сай төслийн жарлан манлайлуулах төсөл болсон. Өвөр Монгол орны чижигхэн тоосоос болсон хар шиг гмийн сэргийлэн эзэмдэх болон орчлон сэрэмжлүүлэх системийн байгуулалтын төслийн дугаалан түрүүхэн хөх хотын төвөргийн мянган мөд торшилтын газартаа жолоочхон нисгэлээр чижигхэн тоосыг хориглох юм сүрчжээ. Энэ удаа шарилжийн яжуурын харшимтгай чанартай ургамлын чижигхэн тоосыг үндэслээс нь хориглох торшилтын ард ус хөх хотын холбоолон хөтлөлчийг байршлыг бүрдүүлжээ. Тос төслийн 2025 онд эхлүүлж өртөн жасах орны чагуурын үйлчилгээний төв дөрүүлэн Дунад улсын чагуурын шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн Дунад улсын Тэрээлэнгийн их сургууль, Фуданы их сургууль, өртөн жасах орны ардын эмнэлгийн хороо зэрэг 11-чтэй хамтран хэрэгжүүлжээ. Төслийн чижигхэн тоосонд хар шиг төгшүүрийн сэргийлэн хориглож олон нийтийн эрүүл мэндийн баталгаагийн тойронд чижигхэн тоосыг их үүслээс нь багсгах, нарилаг оновчтой урчлан мэдээлэх, андлахтай хамааран эзэмдэх бүх хэлхээний шинжилгээ ухааны судалгааны системийг байгуулжээ. Төслийн бүлхэм чижигхэн тоосыг ханин хэмжиж урчлан мэдээлэх дайд хөмрөг түшгэлж, тогоон газрын шарилжийн ижгүүрийн ургамлын ургалтын жим ёстой уйлдуулж, эмсүрчиж чижигхэн тоосыг багсгасан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан засах орны түүхийн дурсгал зүйлсийн төвчөө бүх орны түүхийн дурсгал зүйлс соёлын үцгэлэнгийн салам өчөрт 2026 оны вирусдлын хугацааны түүхийн дурсгал зүйлсийн амар төвчний ажлыг сайжруулахыг тухай мэдэгдэл буулгажээ. Мэдэгдэлд өөрийгөө байцааж өөрийгөө цэгчлэх хэрэгтэй. Хараа газрын түүхийн дурсгал зүйлсийн хамгаалалтын нэгжийг жолоодон амар төвчний далдгамыг байцааж сэргийлэлтийн арга хэмжээнд тодорхой бус найдваржуулалтын чанга биш нэгжийг дараахан цэгчлэн засаж зүйлийн арга зан шийдвэрлэх арга хэмжээг найдваржуулах хэрэгтэй. Үүнээс өмнөх гамшигдсан түүхийн дурсгал зүйлс чичээ сэлбэн засах адлаа биелүүлээгүй нэгжийг онцгойлон анхаарах хэрэгтэй. Бачин байдлыг арга зан шийдвэрлэх бэлтгэлээ чангатгаж, бодит байдлаа үндэслэн чухал бүхий түүхийн дурсгал зүйлсийн хамгаалалтын багц хэрэгсэлжиж, бусад үр өсөлтийг сэргийлэх багц хэрэгслийг тохируулах хэрэгтэй. Аюул төгшөөр тулгар бол зохих зай буюу хөвчөөн дотор илэрхээ сэрэмжийн тэмдэг тавьж, түр цаг халахлах, тулах, бэхжүүлэх, хүрээлэх, ус гадагшлуулах, нэвчгийн сэргийлэх зэрэг бүтэмжтэй аргаыг авч, хүнд нүчтэй амар төвчний далдгам оршиж байгаа түүхийн дурсгал зүйлсийн хамгаалалтын нэгжийг дараахан түр хаалгах хэрэгтэй. Үүний зэргээр үр өсөлтийг жижигүрлэн сэргийлэх ба чимээ холбоог саадгүй нэвтрүүлж, төгшөөртэй байдал гарвал дараа түргэн эмх замбраатай, өндөр бүтэмжтэй шийдвэрлэж чадах хэрэгтэй гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сард Хөлөмбөр хотын ихэнхий хэсэгт чанга солиг урсгал чагуур тохиолдсон байдалд орон нутгийн олон салаа мөчөр хамжилчин бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх хүчин болон үер устлын сэргийлэх эд боцоо тохируулж олон түмний амнаас эд хөрөнгө амар төвчний хамгаалжээ. Янчи шан усан ашиглалтын хөвс барилаг бол Жалан айл хотын хамгийн их усан чүрэн болно. Тогоон газрынх нь усан чүрмийн хашилгын чогч үер жалаг төхөрөмж чүрмийн орны хажуу бэл зэрэг далдгам оршиж мэдэх газрын бүх талаар байж хажвээ. Бүх хотын хашлаг усан чүрэм усан хаалтад хандуулан сэргийлэх ажлын дугуйлан байгуулж 24 цагаар жижигрлэн чагдж усан ашиглалтын барилгын үер устлын хугацааг амар төвшин өнгөрүүлэхэд баталжвээ. 10 хошууны шим фас олонгос үндэсний шангийн хэсэг газар гуу совгт ус тунсанд тогоон газрынх нь мянган метрийн ус татруулах гуугийн нэвтрүүлэн 21 өрхийн үйлдвэрлэл амьдралын амар төвчний баталж 800 мал унаа болон 500 мөтрэйн газрыг хамгаалжээ. Энэ зүүн Хөлөмбөр хотын хурд тундас энгийн жилийнхээс илэрхий нэмэгджээ. Чагурын салаа мөчрийн судлан магдалснаар 7-р сарын сүүлчээр Хөлөмбөр хотод олон удаа шүрүүн бороон орно. Тогоон газрынх нь 24 цагаар хашилгыг чагдж Улан үерийн ханин хэмжээ хөртөө чигийн бүх талар байчаанжаасан хот тойргийн ус гадагшлуулах хоолыг нэвтрүүлсэн байна. Бажин байдлын арга чан шийдвэрлэх усан ашиглалтаа чагуураж амарилчаа орон сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалт жирийн салаам өчр 24 цагаар хамтран жижигүүлэхийн хамт 8 хошуу хотод үер устал эсэргийлэх 15 түмэн ийж эд ботсох орчлон хувааж.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ зуны амралтын тээврээр хохотын цагаан суврэг олон улсын нисгэлийн буудал өдөр дундчаар 380 гаруй айлжийн нисгэлийг аялуулж бүс нутгийн агаар аяллийн хүйсийн чадамжаа чангаруулж байна. Зуны амралтад Гуандун, Шанган, Омон, Хөхмөрний гурвалжин, Хойг, Чэнду, Чүнчин хүрэхжиж бусад гол болох айлжийн нисгэлийн чадамжийг дэвшүүлж орны гаднах 25 хотож айлжийн нисгэлийн дэмж тохируулжээ. Үүний хамт нисгэлийн буудлын Жэян, Чанжоу, Жижау зэрэг 3 айлын чигийн шинээр нэж өмнө тийн холбсон өргөн хөвчөө хамарсан улсын дотоодын агаар аяллийн шугамд хөдлөржүүлжээ. Зуны амралтын тээврээр хөхөтөөс Улаанхад хүрэх нисгэл өдөр дундчаар 13-аас 14 айлж, Хөлөмбөр хүрэх нисгэл өдөр дундчаар 11-аас 12 айлж, Шилэн хот хүрэх нисгэл өдөр дундчаар 10-аас 11 айлж, Түнглэ хүрэх нисгэл өдөр дундчаар 9-аас 10 айлж, Улаан хот хүрэх нисгэл өдөр дундчаар 8-аас 9 айлж тохируулж, орны доторх голдлоготой хотод өндөр давтамжаар түргэн нэвтрүүлж байна. Зуны амралтын тээврээр бас олон улсын агаар аяллийн шугамын шинээр нэж хамгийн олон 6 журмас олон улсын агаар аяллийн шугамын эзгэнч Монгол улс, Орос, Тайланд, Корея хүрэх хил алсалсан агаар аяллийн шугамын нээсэн байна.
1: Тавч мэдээ сонсхий. Ард дундад улсаас туслан байгуулсан Монгол улсын чагаан дэлуул боомтын төслийн гол чохчин инженерингийн барилгыг дээвэрлснээр энэ жилийн сүүлчээр боомт нэвтрж бараа өнгөрүүлэхийг төрөгтгөлээ. Энэхүү боомт нь манай улсын үлжийн боомттой харгалж ийж нэг бүс нэг жамын умрааш нээлтхийх чухал хүйсвэлээ. Төслийн ерөнхий барилгын талбай нь 9,807 хэдрүүлж метр байж халуулан байцаа гасар жирэг 11 сур төхөөрөмж багтааж бий. Тус боомт ашиглалтад орсны дараа ганч мод боомт чиг боомттай чадамж нөхрөлсөн боомтын сөрөг жилийг бүрдүүлж Дундад Монгол хоёр улсын олон хүрээндэх баттай гэрхмэлсэн хамтралцааг гүнжгэрүүлэх боллоо.
0: Орд Уртан зас хорны эдийн засгийн тэнхим Уртан зас хорны шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн тэнхимтэй хамтран 2026 оны байгалийн шинжилгээ ухааны суур мөнгөөс 3 дүншүр төгрөгийг буулгаж амьд үдэс, тариалан, малжил, шин материал, ами ухаан, орчин тойрон, энерги, химийн аж үйлдвэр зэрэг ажил төрлийн судалгааны 2690 төслийг дэмжижээ. Энэ нь бэл мөнгөний ерөнхий хэмжээ дэмжсэн төслийн тоогоороо ч түүхэн шин тэмдэглэлийг үүджээ.
1: 15 дугаар хугацааны Дундад улсын бүжгийн Лянха шагналын сонгодог бүжгийн шалгаруулалтын анхны шалгаруулалтын дүнгийн төрөх нь нийтэлжээ. Үүнд Өвөр Монголын урлаг жижигхэн хүрээлэнгийн дуу бүжгийн бүлэхмөөс жохон бүтээсэн сонгодог бүжиг Армэг хөлгийн давхаа бүх улсын эцсийн шалгаруулалтад төвчлээ. Энэ удаа бүх улсад нийт 32 бүтээл эцсийн шалгаруулалтад тодорсон байна.
0: 7 дугаар сарын 13-ны өдөр 2026 оны Дэлхийн залуучууд багчуудын шидэн бөмбөгийн холбооны Дундад улсын Хөх хот дэх ерөнхий шийдвэрт уралдаан эхэлжээ. 8 наснаас доошх, 10 наснаас доошх, 12 наснаас доошх гэх 3 дугайлан хувааж Өвөр Монгол, Шанси, Гуандун, Бээжин зэрэг мож орон хотын 12 анги уралдаанд оролцож байна. Уралдаан нь 4 өдөр явагдана.
1: Хоёрыг хөнгөрүүлэх ажлын үр бүтэмжийг бэхжүүлэн жоны амралтын хичээл төрлийн бос төрлийн боловсруулалтын эжигнэлтийг дүрмжүүлэхийн төлөө Хөх хотод 7 дугаар сарын 13-ны өдрөөс эхэлж 8 дугаар сарын 25-ны өдөр болтол жоны амралтын сургуулийн гаднах боловсруулалтын тос хай чигчлэг ажилгийг өрнүүлж байна.
0: Баянур хотын урдын хойд хошуу эртний мод нэрт модыг аварж арчлах тусгай инженерингийг явагдуулж 6 дугаар сарын сүүлч болтол дээд чатны бэл мөнгийг 6 том төгрөг олж 510 жил болсон нэг хайлс 100 жил болсон 10 тоорыг аварж хамгаалчээ.
1: Ард бухт хотын хөндлөн тойрог чахалхаан дугайг хуул басаар өөрчлөн ухсархийг тусгай чигчлэн засаг ажиллаг өрнүүлж чахалхаан дугайн дөнгийн гэрэл дуу чимээгийн дураараа өөрчлөх зэрэг хуул тогтоолоос жүрдсэн ажилгад чанга чөхөлд өгчээ.
0: Өвөр Монголын Уртан зас хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын гол талбайн бүтээн байгуулалтын инженерингийг урьдчилан хэрэгжүүлж одоохонд тайз босгох, үзэгчдийн тайзыг шохойтох зэрэг ажлыг үндсэндээ биелүүлж, чимээ холбоо, цахилгаан хангалт, арт талын үйлчилгээ зэрэг үндсэн бүтээн байгуулалтын бүх ажлыг дуусгачээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Зандан Гова, Саял Бат, Жижүүр Найруулагч Чигэн, Ханагч Үжигслэн, Ерөнхий Ханагч Бүргэд анхаарлаа хандуулсан тав бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны Монгол Арайжуугийнхаа дараач
2: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
2: Хөв зансыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
3: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэх

0: баримтлж залуучууд багцуудын үжил санаа ёс мөрийн байгуултыг чангадахыг.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлээ.
0: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдсөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэвх хэвтий бий болгоё.
0: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдал үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс нааш ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцын нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг үрж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ийн толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үрж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчилж байгаа үн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдрал дан

Улаанбаатар хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цагуурын төвчөний энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн. Манай хотын олон газруудаар цагуурын байдал ямар болох

хой уурчилсан мэт. Өнөөшнөөс маргааш өдөр болтол хангины баруун хэсэг, хангины хойд хэсэг, хангины зүүн мөн хэсэг дэх хэсэг боронтой бусад газар орон дүүлтэй заримдаа тунгалаг. Дулааны хамгийн дээд хэмж тэгс дэше 21-29 градус, дулааны хамгийн доод хэмж тэгс дэше 8-17 градус. Хангины баруун хэсэгт 5-6 градусын салхи баруунаас эхэлж хангины хойд хэсэгт 4-5 градусын салхи баруунаас эхэлж бусад газар оронд 3-4 градусын салхи баруунаас эхэлнэ. Маргааш өдрөөс маргааш өн болтол хангины баруун буян хойд хэсэг, хангины хойд хэсэг, хангины зүүн хойд хэсэг дэх хэсэг баронтой бусад газар оронд тунгалаг заримдаа үүлтэй. Дулааны хамгийн дээд хэмж тэгс дэше 17-25 градус, дулааны хамгийн доод хэмж тэгс дэше 6-15 градус. Хангины баруун бүйд 5-6 градусын салхи баруунаас эхэлж хангины баруун бүйд зүүн хэсэгт 4-5 градусын салхи баруунаас эхэлж бусад газар оронд 3-4 градусын салхи баруунаас эхэлнэ. Хайлар оронд тунгалгаас үүлшин 5-6 градусын салхи баруунаас эхэлж дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгс дэше 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс дэше 12 градус. Баянкүрэ бодгосонд тунгалгаас үүлшин 5-6 градусын салхи баруунаас эхэлж дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгс дэше 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс дэше 13 градус. Баянтухай бодгосонд тунгалгаас үүлшин 5-6 градусын салхи баруунаас эхэлж дулааны хамгийн дээд хэмжээ

градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс дэш 12 градус. Алтан өмөл болгосон тунгал гас үлшин 5-аас 6 нисэн сэлэх баруунаас эхэлж дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгс дэш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс дэш 14 градус. Амгалан болгосон тунгал гас үлшин 5-аас 6 нисэн сэлэх баруунаас эхэлж дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгс дэш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс дэш 13 градус. Ягш хотонд тунгал гас үлшин 4-аас 5 нисэн сэлэх баруунаас эхэлж дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгс дэш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс дэш 11 градус. Лавдалын болгосон хэсэг бронтий 4-аас 5 нисэн сэлэх баруунаас эхэлж дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгс дэш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс дэш 12 градус. Гөгөн гол хотонд хэсэг бронтий 4-аас 5 нисэн сэлэх баруунаас эхэлж дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгс дэш 21 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс дэш 10 градус. Аргол болгосон тунгал гас үлшин 3-аас 4 нисэн сэлэх баруунаас эхэлж дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгс дэш 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс дэш 10 градус. Жалан аль хотонд хэсэг бронтий гос тунгалах шин 3-аас 4 нисэн сэлэх баруунаас эхэлж дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгс дэш 27 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс дэш 13 градус. Нэрэг болгосон хэсэг бронтий гос тунгалах шин 3-аас 4 нисэн сэлэх баруунаас эхэлж дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгс дэш 28 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс дэш 17 градус. Наажи болгосон хэсэг бронтий гос тунгалах шин 3-аас 4 нисэн сэлэх баруунаас эхэлж дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгс дэш 29 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс дэш 15 градус. Хайлар орнд тунгал гас үлшин 5-аас 6 нисэн сэлэх баруунаас эхэлж дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгс дэш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс дэш 12 градус. Дөрөхөр цагуурын мөдөө нөвтрүүллээ.

0: Худан байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Тэрэг уулгийн төвчөөс мэдээлээ. Бүх хотын аюулгүй илдвэрлэл жич вирус сэргийлэх ажлын хурал хуралдсан.
0: Хулмар хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлангийн 2026 оны 11-р удааны өргөтгөсөн хурал хуралдсан.
2: Нөгөөс 5-р сард Манжуурийн засмал замын бомтор дамжин гадаад гаргасан хувцас хонор жич хувцас хонорын дагалт тоногийн арилжааны ерөнхий үртэг 27.3 дөшөрт үргэд хүрч адил хугацааныхаас 166 9-р нэмэгдсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. 7-р сарын 13-ны өдөр бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэл жичи үерийн сэргийлэх ажлын хурал хуралдаж, ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн аюулгүй үйлдвэрлэл болон үерийн сэргийлж гамшигаас аврах ажлын тухай чухал заавар цохол бүрийн зориг санаа. Жичи намын төв хороо болон өөртөө засах орны намын хороогийн холбогдол бүхий хурлын зориг санаагаа уламжлан суралцж, бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэргийлэлтийн байдлыг задлан судалж, холбогдол бүхий ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, голдлогтой ажлыг тохируулан байрлуулав. Хотын намын хорооны дэдэшүүцийн хотын дарга Жиюн Чен хурал эрхэлсэн бөгөөд яриа тавилаа. Хурлаас заахта. Аюулгүй үйлдвэрлэл болон үерийн сэргийлж гамшигаас аврах ажлыг сайтар хийх бол чухал улс төрийн үүрэг байж, ард түмний буян жаргал нийгмийн тогтунд холбогдох учраас өчүүхэн ч мэнчүүрэн суларч болохгүй. Ерөнхий шүүж

0: Ши Жинпингийн чухал зааврын зориг санаагаа гүнзгий суралцсан туушлуулжээ. Ерөнхий сайд Ли Чангийн цохолврын зориг санаагаа нарийн хянамгай найдваржуулан уртаа засах орны намын хорио, засгийн ордны ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулжээ. Одоохны амар төвчний сэргийлэлтийн ажлын нарийн бодлоонд чанар, хүнд ноцтой чанарыг гүнзгий эзэмдэж, дээд хэмжээний хариуцлага сэтгэлгээр ард улсны амь насыг эд хөрөнгийн амар төвшин болон нийгмийн их талын тогтууныг бүх хүчнээр батлах хэрэгтэй гэвээ. Хурлаасаа чухалчлагтаа. Ойрын хугацааны аюулгүй үйлдвэрлэлийн эндлэс гүнзгий сургам завч, уурхай химийн аж үйлдвэр, гал унтраах аж үйлдвэр арилжаа зэрэг голдлогтын ажил төрлийн хүрээний хууль бус ажиллагаа цохилт өгч, хуулиас зөрчигсдэг засах ажлыг лавдун баттай өрнүүлчээ. Ажил төрлийн гэм архахыг арилгаж, амар төвчний довэм асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй. Голын зам усан чүрэм, хот хөдөөгийн амархан устдах газар, засмал замын зам харилцаа, жуучлалын үзмчийн орон болон уулан үер, газрын гамшиг амархан үүсдэг орны далд гмиг дараалан байцаах ажлыг үргэлжлэн өрнүүлж, шилжүүлэн аюулаас зайлуулах дөрвөн бүхний шаардлагыг чанга хэрэгжүүлж, хүн хара ухаж шархадаг хэрэг гарахыг чанга сэргийлэх хэрэгтэй. Хянан хэмжиж урьчлан сэрэмжлүүлэхийг чанга гадгаж, шат хуваан урьчлан сэрэмжлүүлж нийтлэх болон хариу өгөх ажлын тогтчийг чанга найдваржуулж, бачин байдлыг арга зааж аврам туслах хүчин болон үерийг сэргийлэх эд бодцыг урьчлан байрлуулах ажлыг сайтар хийж, аюул гамшигын байдлыг цагт тухайд нь өндөр бүтөмжтэйгээр шийдвэрлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэвь. Хурлаасаа чухалчлагтаа. Нам засгийн удирдлага хариуцах дүрмийг бүх талаар найдваржуулж, нэгдэлтийн жолоодон тохируулахыг чангатгаж, удирдлага ажлын байрдаа ээлж дагуулах, чухал ажлын байрдаа 24 цагаар жижигүрлэх дүрмийг чанга хэрэгжүүлэн. Өл талын хүчнийг нэгдэлтийн төлөвжүүлж, сэргийлэн аргацаах ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Хөгжилт болон амар төвчний нэн сайтар нэгдэлтийн төлөвжүүлж, лавдун баттай арга хэмжээгээр аж ахуйн ажиллагааныг тохируулах, загтал сурвалжлагын асуудлыг шийдвэрлэх, нээлтийн тойргийн асуудлыг тусгай цэгцлэн сайжруулах зэрэг голдлогтын ажлыг сайтар атгаж, бүх хотын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтын хөгжилтэнд бат суурь тавьж өгөх хэрэгтэй гэвээ.
1: Манай хорооны мэт 7-р сарын 13-ны өдөр Хүлэн Барь хотын улс төрийн зөвлөхний намын дугуйлангийн шүүжи тэрэг хүлэгч Лүйгүйх хотын улс төрийн зөвлөхний намын дугуйлангийн 2026 оны 11-р удааны өргөтгсөн хурлыг эрхлэн хуралдуулав. Хурал дээр Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал ярааны зориг санаа болон нийтлсэн чухал зохиол, төвийн хадгалал бүхий хурал, бичгийн материалын зориг санаа, Ууртан засах орны намын хорооны шүүжи, артын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Вауми Жүнгийн манай хотод байцаан судал хийх үеийн зааврын зэрэг санааг уламжлан суралцжээ. Гурлаас шаардахтаа Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн дундад улсын обхамт нам байгуулагдсан 105 жилийн аяг бүдгэлэх их хурл дээрх чухал ярааны зэрэг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж, засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэржүүлэхтэй уялдуулж, намын бүх талын удирдлагыг улс төрийн зөвлөгөөний үүрэг тушаалаа гүйцэтгэх бүх явц өл талд туушлуулах хэрэгтэй гэжээ. Вангичун шүүжи манай хотод байцаан судал хийх үеийн зааврын зориг санааг нарийн ханамхай суралцсан туушлуулж, ууртан засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж, хувьсгалт соёл ба ардын зан үйлийн соёлын уулгатхууны гүнзгий уутлж, доор охторгойны аж ахуй, хүйтэн газрын аж ахуй зэрэг шинээр мандсан аж үйлсэд анхаарлаа төвлөрүүлж, гишүүдийг зохион байгуулан гүнзгий байцаан судалт хийж, онин дөөрн санал зөвлөгөө дурдан засгийн явдлыг зөвлөх үүрэг хариуцлагаа чанар сайтай гүйцэтгэхээр чанар сайтай үгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
0: Манай хорооны мэд Умрааш нээлт хийх эд барааны гүйлгэний замыг саадгүй нэвтрүүлж, нэхмэл хувчис заслын гадаад гаргалтын нэмэгдэл шинэ хурдстай болов. Зуны удирдал босноос нааш Манжурийн засмал замын бомбтын барааны төврийн тэрэг тасралтгүй олширч, улстай үйлдвэрлсэн хувчис хонор, хувчис заслын сэлбэн тунхыг дүүртэл тээсэн барааны машин бомбтор өнгөрөх гар гүйцэтгэлийг эмх журамтыг байлуулж, хил алсулсан төврийн зам шугам мардамжин нэг бүс нэг замыг хамтаар бүтэн байгуулах улс тээш зам тана. Манжур бомтын бүртгүүлсэн тоо баримтад илрүүлснээр энэ жилийн 1-5 дугаар сард Манжурийн засмал замын бомтоор дамжин гадаадад гаргасан хувьчис хонор. Жичээ хувьчис хонорын дагалт тонгийн арлжааны ерөнхий үртэг 27.3 дүншүр төгөрөхөд хүрчээ. Адил хугацааныхаас 166.9-ээр нэмэгдэн бомтын нэхмэл хувьчис заслын гадаад арлжааны нэмэгдлийн хандаж сайн байна. Улсын дотоодын нэхмэл хувьчсны аж ахуйлын гадаадах зах дэлгүүрийн захиалгын аз тохиолыг амжихад хүчин нэмэрлэхийн төлөө Манжур бомтын харанд дэх Манжурийн Шивбали бомтын хин манай улсын Умрааш нээлт хийх чухал хуурай замын бомтын орон байрын давуулагтаа суурлаж бүх хэлхээгийн аж ахуйлыг хавсран тэтгэх арга хэмжээг бүх талаар найдварж улав. Бомт болон аж ахуйлын ярилцсан хурл болон солилцооны хурл хийх гадаад арилжааны аж ахуйлалд хүрч тухайн газарт нь байцаан судалт хийх зэрэг хэлбэрээр дамжуулан аж ахуйлын гойчлон мэдүүлэх, төрөлжүүлэх, гадаадад гаргахыг зөвшөөрөх зэрэг хүчирдэлд чиглүүлэн нэг нэгээр харгуулах, тусгай хариалагдах тухайлсан ажлын жолоодлог хангаж тус газар орон жичээ гадар орны хувьчсны аж ахуйлын Европ Азийн зах дэлгүүрийг нээх ерөнхийлсэн өрсөлдөг хүчнийг үргэлжлэн чангаруулав. Өөний хамта бомтын хин оюунт бомт H-986 том хэлбэрийн үл халдан орох хэлбэрийн машинаар байцаан шалгах төхөөрөмжийг бүх талаар хэрэгжилжээ. Дарууд нь мэдүүлэх түргэн шалгаж түргэн өнгөрүүлэх бомтоор өнгөрхий түгээмэлжүүлэх төрийн бодлогыг чанга хэрэгжүүлжээ. Гойчлон мэдүүлэх байцаан шалгахаас явуулах хүртэлх бүх явцын бомтоор өнгөрөх цагийг богиносгож аж ахуйлын хил асалсан барааны гүйлгэний ерөнхийлсэн өөрийн үртгийг өнөнхөө бууруулав. Одоо бомтор өнгөрөх үр бүтэмж үргэлжлэн дэшилж барааны гүйлгэний эргэлт нэн түргэн болж бид улсын гадаадах зах дэлгүүрийг нээхэд нэн итгэл төвлөр болж гэж Манжурийн

0: Хамтынх нь Хянан хамаарах болон үйлчлэхийн зэрэгэр чухалчлах ажлын сэтгэмж таниахта уйлдуулан Бомтын Лумтэн 2026 оны мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийг хамгаалах тусгай ажиллагаар ажлын гардац болгож, Бомтын Хянан хамаарах арга хэмжээг нарилгажуулан төвлөрч өлөв. Засмал замын бомбтын арилжааны төрөл зүйлийн онцлог ховчис хонорын гадаадад гаргах 5 харийн бүтэц улсын дотоодын барааны эрэлтийн тархалтын бодит байдалтай уялдуулан мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийн хууль төгөөмжүүлэх ухуулга тухайн талбарын бараагийн мөрдөн байцаа 2 зүйлийн ажлыг зэрэгт нь ахиулж эрхэд халдсан дуурайвал ховчис хонорын барааны бүтээгдэхүүнийг тогтоолоос зөрчин хилээс гаргах үйл ажиллагааг чанга байцаан шийдвэрлэж улсдаа үйлдвэрлсэн ховчис хонорын бие даасан нэрт төрөл тэмдэгтийн гадаад дах дөрөвхийг сахин хамгаалав. Дараачийн шатны гадаад арилжааны хөгжилтөнд хантуулан Манжурийн Ашибали Бомтынхийн нэхмэл хувцсны гадаад гаргалтын ажил төрлийн бодит хэрэгцээд зохицуулан Аюунт Бомтын бүтээн байгуулалтыг гүнзгийрүүлэн хил алсалсан эзгэнэлтийн орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж Бомтоор өнгөрөх дүхмдүүд арга хэмжээг тасралтгүй байлгажүүлж мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийн хяналт хамгаалалтын сэргийлтийн шугамыг бэхжүүлж тогтун өндөр бүтөмжтэй журамжсан Бомтын хяналт хамааралтын үйлчилгээр улсдаа үйлдвэрлэсэн нөхмөл хувьчис заслыг гадаадад гаргах замыг саадгүй нэвтрүүлж нэг бүс нэг замын зах дэлгүүрт өндөр хурдцад барааны гүйлгээний замыг дэвсэж Манжур бомбтын гадаад арилжаагийн чанар сайтын хөгжилтөнд урт хугацааны бомбтын хөдөлгөх хүчнийг нэмэрлэх болно.
1: Шинэ барга баруун гошууны хам зуучдрын төвийн сурвалжлагч Уйхан Левшин Йов талааны мэдээлснээр шинэ барга баруун гошууны хүлэн хууль цаачийн салбарын дарга өөртөн засах орны алтан металд эдүүлэгч Ван Шанглин 2002 онд ажилд орсноос нааш үндсэн шатны хууль цаажийн засаг захиргааны 1-р франтиг батсахиж 2 гаруй жилийн шаргуу чармайлгаараа арт түмэнд үйлчлэх ухсанаагаа бичиглэн тусгай мэрэгжлийн боловсрал ба хариуцлагаараа 1000 гаруй зөрчил зуралдаа нэг шийдвэрлэж урд хожид бүх хошууны хууль цаажийн засаг захиргааны ажлын төрөвний хувь хүн Хүлэнбаяр хотын шилдэг ардын эдүүлэгч өөртөн засах орны алтан металд эдүүлэгч зэрэг олон зүйлийн ярвалдрыг хүртэж үндсэн шатны ардын эдүүлэх франтын шилдэг төлөөлөгч болсон байна. Хуульчлалын чинхэ хүрээлэнд Ван Шанглин төрийн бодлого хууль дүрмдэх бичгийн хөлийг хүмсийн сонсмогч ойлгодог өнгийн үг яриа болгон эдүүлэгчийн хүлцэнгүй нямбай халгамсаг сэтгэлээр суугаад ардын мадахтай асуудалд тайлбарлалт хийж ард түмний хуульчлалын тухай ойлголт танилтыг үнэнхүү дэмжлүүлэхэд тус дэмжлэг болсон байна. Шинэ барга баруун гошууны хууль цаажийн төвчөөний хүлэн хууль цаажийн салбарын дарга Ван Шанглин сурвалжлаганд хэлэхдээ үндсэн шатны хууль цаажийн кадр цагтаад авч гэлбэл малжих орондоо буттай байдлыг үндэслэж олон түмэнд үйлчлэн хуулиар засахыг сахин хамгаалах нь хамгийн чухал явдал болно. Өөртөө засаг орны алтан металд эдүүлэгчээр үндлэгдсэн нь надад авч гэлбэл яруу алдар болох мөртөө нэмч хүнд хариуцдаг болох юм. Эхнээн жилд би ямагтай ардын хүчир зоврыг арилгаа сэтгэл тавин учир явдал бүтэх уг санааг өвөрлж зурчил зуралдаан бүхнийг сэтгэл тавин сайтур шийдвэрлсээр иржээ. Өнөх яруу алдар нь миний хувь хүнийх биш. Манай хошууны бүх хууль цаажийн кадр цагдаа нэг юм. Нэмч өргөн олон малчин төмний ойлголт ба итгэлц цал чадашгүй гэжээ. Олон жилийн турш Ван Шанглин өл төрлийн зурчил зуралдааныг нийт 1000 гаруй удаа итүүлж олон түмэнд чанартай хэргийг 10 гаруй шийдвэрлэн 6 удааны иргэний хэргийг өрөвний хэрэг болгон хувирхаас сэргилж эдүүлгийн амжилт олсон норм 195-аас дээш болжээ. 2025 онд шинэ барга баруун гошууны хууль цаачин товч өмнө нь үйлчлэх, онин дөөрн золгуулах олон эсчэн холболон хөдөлцөг ачлын гэлбэрийг хэрэгжүүлж жагсаах, салгах, судлах, тохируулах, буцаах 5 алхмын иж бүрдсэн ажлын арга хэмжээ авч зурчлын аюул төгшүүрийг эх үүслээс нь урчлан сэрэмжлэх зурчлаг эйдүүлэх идэвхтэйгээр хариу сурвалжлал хийхийг биелүүлв. Тус жилд Ван Шанглин зэрэг шилдэг эйдүүлэгч нь дагуулсан хувь хүний эйдүүлэг тасаг хошууны ерөнхийлсэн засаг төвд байсуулгэн бүх хошууны анхдагч эйдүүлэгчийн хувь хүнээр нэрийдсэн бутад цогчд ачлын тавжин болж хүчир төвөгтэй зуралдааныг эйдүүлэн шийдвэрлэх эйдүүлэгчийг боловсруулах ба туршилгаа солилцох үүрэг чадварыг үүргэлсэн байна. Өнөх тогтчийн дулхурлын дор Мон шагналын ихэнх тус

0: Бин эдүүлэх чадвар үргэлжлэн дөөшлснээр баггүй бас санаачлагаас үндсэн шатны эдүүлэгчийг боловсруулах үүрэг хариуцлагыг үргэлж голлогч хүчнээр хөтлөн дагуулж бүгдөөрөө оролцох үндсэн шатны эдүүлэх ажлын байдлыг бүрдүүлэхийг дайчилж. Шинэ барга баран хошууны хуул цаажийн төвчөөний архашаад хуул цаажийн салбарын дарга нахаа хэлсэн нь. Ван Шанглин бол миний үндсэн шатны хуул цаажийн засаг захиргааны ажлын анхны багш болно. Ажил гарахд олон төмний ажлыг хийх тухай ажиллах арга майхыг зааж өгсөн юм. Төвний олон төмнийг ямхтаа төрүүн байранд тавьж, учир явдлыг голчоор шийдвэрлэхээр ажилддаг зориг санааг нь хамгаас хүндтгэн бишэрдэг. Төвний төв голч ажиллах ховор суртал нь одоо болтол намайг хөтлөн жолооцсоор иржээ гэжээ. Шинэ барга баран хошууны хуул цаажийн төвчөөний хүлэн хуул цаажийн салбарын дарга Ван Шанглин сурвалжлагын хэлэхдээ. Шин цаг үеэс залуучуудад нүн өргөн тавчин хангаж хүн хариуцлага даалгав. Залуу нөхдийн үндсэн шатанд гүнзгэрэн олон төмөнтэй ойртож, олон төмний ханамжийн хэмжээгээр хамгийн өндөр баримжаа болгон шамдан суралцсаж чадамгай ажиллан зөрчлөгийг намдуудах ба олон төмөнд үйлчлэх чадвараа боловсруулж зоригтойгоор хариуцлага үүргэлэн залуу нас болон иргэдэм халуун сэтгэлэг үндсэн шатны хуульчлалын байгууллалтад уусалцуулж буттагаар ажиллан залуу насны хуульчлалын өн шимглэг хүрсэнд гэрэл галбаагаа сачруулахыг хүсэж байна гэв. Хууль цаажийн мэдлэгийн уламжлагчаас зөрчил зуралдааныг эдүүлэгч болох хүртэл үндсэн шатны засалтад оролцсноос дөрмийн шинэг үүтхэн үйлдвэржүүлэгч болох хүртэл Ван Шанглин бат цахих ба хариуцлаг үүргэлэхээр тал нутгийн эй зөвчл тогтууны хамгаалтад хүчин чадлаа үргэж ирв. Төвний ард шинэ барга баран хошууны хууль цаажийн төвчөө аль олон шинэг үүдэх арга хэмжээ гаргаж зөрчил зуралдааныг олон ишчүүлэн шийдвэрлэхэд хууль цаажийн засаг захиргааны тулгуурлыг баттган нийгмийн засалтын систем болон засалтын чадварын одоогчлолтыг ахиулхэд бат бөх хуульчлалын хөдөлгөх хүчин нэмэрлсэн байна.
1: Манай хорооны мэд Эргүүнө хотынх нь ямагт олон төмний хүчир асуудлыг ажлынхаа гараа болгож, хотын суурт хөрөмчийн яс чанарыг дээшлүүлэх олон нийтийн соёлоор ардд ашиг хүртэх, үндсэн шатны амар амгалан сэтгэлийг дулаацуулах засалт зэрэг олон талаас зэргээр хүчилж, ардын амьдралын инженерингийг бут тайжуулж, соёлын үйлчлэгийг дээшлүүлэн амар түвшний батлагыг нарилгажуулж байна. Эргүүнө хот 2026 оны ус залж устлах сэргийлэх инженерингийг оны голдлогын ардын амьдралын бодит явдлын төрөл зүйд оруулж нийт 520 түмэн төхөргийн бэл оруулахар төлөвлөж бий. Барилгын ажил дуусны дараа хотын тойргийн ширүүн борооныг татаж залах чадварыг ихэр дээшлүүлэн боронтын өдөрт зам дээр ус хурах, ус залах нь удаан байх зэрэг асуудлыг бүтөмжтэй шийдвэрлэж, үер устлыг залж бачин байдлыг аргацаах бүрэн төлөвлөр баталгаар олон төмний явж суух амар төвчний хамгаалж, хүмүүсийн оршин суух орчин тойрны яс чанарыг үргэлжлэн дээшлүүлнэ. Өдөш ороо болоход Эргүнө хотын ардын уудам талбай дуулан бүжгэлж, хотын ард нэг тэнхимд цугларан тансаг сайхан соёлын амьдралыг эдэлнэ. 21-р хугацааны уудам талбай 100 өдрийн соёлын ширс ажиллаг 6-р сарын сүүлчээс эхэлж, 9-р сарын сүүлч болтол явагдах болно. Уудам талбай соёлоор ач холбогдол болгож, үндсэн шатны соёлын дотоод хөдөлгөөх хүчнийг хөгжөөч, олон төмний оюуны соёлын хангалгыг баялагжуулна. Уудам талбай 100 өдрийн соёлын ширс ажиллагад олон ишэд гол сэдвт тусгай талбар тохируулж, уран сайхны үзүүлгийн тоглолтоор холбоос болгож, олон төмний соёлын ажиллагыг зугаацлын ухуулга, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах, шин цаг үеийн боловсны үйлдэлтэй гүнзгий уулзалцуулж, улаан мөчрийн тоглолт хөргөх уудам талбай уран сайхны хамтарсан тоглолт, зан үйлийн үзүүлэг зэрэг ажиллагыг байнгужуулан өрнүүлж, олон төмний оюуны соёлын амьдралыг баялагжуулна. Эргүнө хотынх нь Баядаасан утаан сэрлийн төгшөр мэдээлэх машиныг сүйтгэл хураакуугаар гэрт нь хурч ухсарх тусгай ажиллагыг идэвхтэй өрнүүлж, шинжлэх ухаанчилсан, нарилгажуулсан үйлчлэгэр үндсэн шатны амар төвчний батлагын эцсийн нэг метрийг нэвтрүүлв. Галуун трах үүд тогших ажиллагыг байнгужуулан ахиулж, үргэлжлэн өрхөд хурч гэмт суухыг жагсаан байцах ажил өрнүүлэн, гэрт нь хурч галуун трах ерөн мэдлэгийн түгээмэлжүүлж, олон түмэнд халуун дотн хавсран тэтгэх үйлчлэгийг зэрэгд нь хангав. Бүх царааны талбар газарт төгшөр мэдээлэх төхөөрөмж нэмж ухсарахыг

0: хуулийн хамтаа. Өдөр тутмын галуунтраахаа хууль хэрэгжүүлэлтийн байцаах удааг нэмэгдүүлжээ. Галуунтраах амар төвчний хорой шугамыг бүх талаар бат сахиж байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч бай хүмүүс, анхны ханигч цэлгэр, хянагч соёлт, ерөнхий хянагч бүрэн байр, нэвтрүүлстэн цул хүсэл, мэрэгжилтэн жүдэн.
0: Хуулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

0: дэндүү арт түмний амьдрал түүхийн амьтлын
1: артин дүү арт түмний сэтэн цэлбэг ой.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран түмлэг эхэлж байна.

Амар сайн байцхан уу эрхэм сонсогчдоо. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгээ эхлэн золгож байна. Энэ цагта Ордос Ардын дууны бүртгүүдийг та бүхэндээ бэлдэж ирлээ. Он дамжин, үе дамжин ул балан ирсэн цээжин соёл болох Ардын дунд нутг нутгийн аран шин соёл урьдлих түүх цаанаа нэг л учиртайхан өнгөрч байгаа. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгээрээ дамжин нутг нутгийнхаа соёл түүхийг Ардын дууны дундах өөрмөц ончлог соёлыг харуулж ирхэн болно доо. 30 минутаар хүрэх болно. За энэ цагийн нэвтрүүлгээрээ Ордос Ардын дууг хүлээн авч таалан болгон дагнад болцгаая.

За энэ цагийн 3 дахь туу маань жаахан шарга морь. Ардын урлаг дэлхийн соёл гэдгээр ардын дунд үнэхээр ч нутг нутгийн бахтамгүй соёл буудалж байдаг шүлээ.

нөлөө нутгийн соёлын гайхамшигыг бахархаж, урилгын шидийг сонирхон суцгаано уу ирхэм сонсогчдоо ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх үргэлжилж байна. Усан жороо морь, жарн сугад дуулна.

жазалгаад сарн тунлын дугаас хэдийг хүлээн сонсноо эсгэр хорн шүдэ бодсва ганди мот нангар на

Манай хорионы мэдээ. Одоохон нэгэнтээ үерийн сэргийлэх зангилгийн хугацаанд орсон болохоор Яхс хотынк нь урьдчилан сэргийлэхийг төрөн тавьж, олон зүйлийн арга хэмжээг зөрөхөр хэрэглэн, борооны байдлыг хянан хүмжиж, урьдчилан сэрэмжлүүлэх, усны инженерийн үерийн сэргийлэх тохируулалт ба бачин байдлын арга зан усны хэмжээг тохируулах зэрэг голдлогтын үйлхийн тойронд үерийн сэргийлэх өлзүйлийн бэлтгэл ажлыг лавдан баттай эхүүлж, үерийн хугацааг амар төвшнөр өнгөрүүлэхийг үнэнхүү баталж байна. Яхс хотын усан ашиглалтын товч үерийн хугацаа өнгөрөхгүй бол байцаал зогсохгүй ба борооноос өмнө байцаах, борооны дунд тойрон байцаах, борооны дараа харгуулан байцаах дүрмийн чанг найдваржуулж, бачин байдлын арга зах, цаг уур, усан зүй зэрэг саламчртын хол болон модо зангийн хамтаар эдлэх холбоолон хөдөлцөх тогтчийг байгуулж, усны байдал, борооны байдлын хувирлтэ нягт хянан ажиглаж, Охор цагийн ширүүн борооны найрлаг оночтойгоор урчлэн мөдөөлөг чадварыг дээшлүүлэн, урчлэн сэрэмжлүүлэх, түргэн цуур ятах, урчлэн сэргийлэхийг бэйлүүлжээ. Үүний хамт гөмс сүүхээ жахсан байцаахад анхаарлаа төвлөрүүлж, бүх хотын голдлогтын голын зам, хашлаг далан, усан чүүрэм жич, уулын үерийн гам шиг амархан үсдэг оронд үргэлжлэн тор татах маягаар хөдлөнгүйгээр жахсан байцаахын хамт Уулын үерийн гамшиг хянан хөмжиж, урьдчилан сэрэмжлүүлэх систем, усны амар төвчний ерөнхийлөн хамааралтын оюун тавчин зэрэг түшиглэн, үерийн сэргийлэх бацин байдлын арга зааг тоочилсон системийг байгуулж, гөмс сүүхийг эрт илрүүлж, эрт шийдвэрлэхийг үнэнхүү баталжээ. Одоохонд Яхс хотын голдлогтын голын зам, аюултын хөсөгчм 24 цагаар тойрон байцааж, жижиглэн сахихийг хэрэгжүүлж, Үерийн сэргийлэх өдбөдс болон бачин байдлын арга зах өнгөг чүм боттед байрлуулан зарлах хүлээж, үерийн сэргийлэх амар төвчний сэргийлтийн шугамыг бүх талаар бэхжүүлжээ. Одоо болтол Яхс хотын гол мөрөн усан чүүрэм чүм сэргийлтийн усан төвчнөөс доор байж тогтуунаар ажиллаж байна. Яхс хотын усан ашиглалтын товч үерийн сэргийлэх амар төвчний хөвчөн ямагт чангаруулж, хорой шугамын сэтгэхүй ба туйлширлийн сэтгэхүйг үргэлжлэн чангатхан, үерийн сэргийлэх хариуцлагыг чанга боттой найдваржуулж, гол мөрөн нуур чүүрэм жич ард толны амар тогтууны бүх хүчнэрэн сахин хамгаалж байна. Өвөн күндэсний өртөн засах хошууны хамзуу чөлөөрийн төвийн сурвалжлагч Фүүчний мэдээлснээр ойрд Өвөр Монголын өртөн засах орны ажилтур ба мэдээ зангилтийн тэнхим 2026 оны Өвөр Монголын өртөн засах орны оюунч үйлдвэрийн нэрсийг нийтэлжээ. Өвөн күндэсний өртөн засах хошууны Өвөр Монголын ТНЕТ тариалангийн тоног төхөөрөмжийн хязгаарт компани болон Хүлэнбор хотын Даян цагаан эдэний хязгаарт хариуцлагад компани амжилттайгаар сонгогдож, Өвөр Монголын өртөн засах орны Суурд өсийн оюунч үйлдвэрээр өрлөгжээ. Одоохонд өвөн күндэсний өртөн засах хошууны 5 аж ахуйл нэгэнт тус цолыг хүртэж, өвөн күндэсний өртөн засах хошууны аж үйлдвэрийн аж ахуйн чанар сатыг хөгжилтөд шинэ хөдөлгөгч энергийг нэмэрлсэн байна. Суурд өсийн оюунч үйлдвэр бол манай улсын оюунч үйлдвэрийн дөрөвөн төсөр шатлан бойжуулах системийн доторх 1-р төс давхраг байж, аж ахуйлын оюунчлах тийш хөлөөрөн хувирлахын наад захын төсөд орох ба тоочилсон өөрчлөлтийн эхлэлтийн чиг мөн. Гол байр тогтоолт болон харалт бол тоочилсон өөрчлөлт сүлжээжилтийн холбоход анхаарлаа төвлөрүүлж, тоочилсон төгөөмөлжилтийг ахиулан, аж ахуйлын төмөдгөлөхөд хүчтэй үр ашиг доор байх суур асуудлыг шийдвэрлэж, уламжлалт үйлдвэрлэхөөс оюунч үйлдвэрлэх болсон анхаалхмын давалтыг бэлгүүлэх болно. Хүний хүчээр дахин давтан хөдөлмөрлөхийг тоочлон орлуулахар дамжуулан, суур үйлдвэрлэлийн өрөвтөмжийг дээшлүүлж, хүний ажиллагааны жүрэг багасхан зангилгийн гогцоог төмөдгөлж болохыг бэлгүүлнэ. Өвөн күндэсний өртөн засах хошуу худалдаа эрхлэг орчин тойрноо үргэлжлэн шилдэгжүүлж, оюунч үйлдвэрийн шатлан бойжуулах ба төс төвшүүлэхийн үргэлжлэн боттой атгаж, жишээ үзүүлэх нөлөөллийн үйлдэлээ тасралтгүй өргөтгөн, нөн олон аж ахуйлыг хөтлөн жолоодож, төрөнийхтийг харьцуулж, дутагдлаа нөхөрлөн, оюунчлсан өөрчлөлтийг түргэтгэн ахиулж, бүх хошууны аж үйлдвэрийн аж ахуйн яс чанарыг дээшлүүлэн, үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд хүчтэй тулхуурл хангаж байна. Манай хорионы мэдээ.
Хоёрд Жалан айл хотын Жэньян зөөл гудамжийн хэрэг эрхлэх газар 21-р хугацааны уудам талбайн олон төмөнч соёл урлагийн үзүүлгийн тоглолт эрхэлж, гойд сайхан уран сайхны тоглолтын залгаагаар тоглон, харийн орны олон төмөнд өлүг байлаг оюун санааны соёлын өвдөгч тайлхаа хүргэсэн байна. Тус удааны үзүүлгийн тоглолтод нийт 4 талбар тусгай тоглолт гаргаж, харийн орныгоо сургуульд байгаа сурагч, утаг урлагийн бүлгэм зэрэг утаг урлаг дур бахтын хүмүүсийн цуглуулан Ахмад багцуудаа хамтар тайсанд гарч, кадр олон төмөн хамтар тоглохыг биелүүлэн, соёлын тавчингийн өнөөхөө олон төмөн тушааж, олон төмний үндэсний сатны соёлын байгуултын гол тоглогч болгож. Тоглолтын хөлбөр баялаг, уулаг амтлаг байж, бүжиг то уран уншлаг, хөгжим дүүрийн хөгжим зэрэг олон төмний үзэс сонирхол дуртай урлагийн хэлбэрийн хамарч, харийн орны олон төмний намаан хайрлж улсан хайрлах, шин цаг үеийн махтан сайшаах чин үнэн сэтгэлгээг илтгэж. Ийшин урлагийн бүлгийн тоглогч Ингуйшан хэлхтэн. Манай ийшин урлагийн бүлгэн байгуулагдаад нэгэнт 17 жил болж байна. Анх ихэнтэн 10 хөдөн хүнтэй баг өгнө байснаас одоо 50 гарын хүнтэй том гөр бүл болон хөгжиж, гөшүүдэн ч юм харийн орны насны амралтан авсан настад болно. 17 жилийн турш бид өргөлж хот ба зөөл гудамжийн зохион байгуулсан тоглолтын ажиллагаанд оролцдог. Удаа бүрийн боловсрал ба тоглолтын дунд олнорын харилцан солилцож, уур мэрэгжлийн солилцох дунд баяр баясгалан хүртэж, өтлөө насандаа баяр баясгалантай, өтлөө насандаа хийхэмтэй байхыг өнөөхөө биелүүлжээ гэв. Дараад нь зөөл гудамжийн хөрөө эрхлэг газрын ажилтнад 12 Ахмад намын гишүүнд нам дурсан 50 жилийн ойгох дурсгалын тэмдэг олгож, Ахмад намын гишүүний хэдэн 10 жилийн турш уг санаагаан үл мартаж, зоригтойгоор хов нөмөр үзүүлсэн үнэн ч шударга хариуцлагад хүндэтгэл төвшүүлэхийн хамт үзүүлгийн самбарын хэлбрээр 14 Жэньянгийн сайн хүний тэрэгний үйл ажиллагааг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж, бас сайн хүний төлөөлөгчийн тайсан дурж сэтгэлийн дулаацуулах үлгэрийг хуваалцлаа. Манай хорооны мөдөн хот болгосны галуун тарах амар түвшний сэргилтийн шугамыг өнөхөө бэхжүүлж, хариаторны суугаалардын амнас өтхөрөнгийн амар түвшний батлахын төлөө ойрын өдрүүдэд өргөнөө хотын лабдалын зөөл гудамжинг нь хариаторыг дэх гахцаар сууга настан хөдөлж барихад дүгүмгүй зэрэг онцгой хүмүүсийн гэр бүлд анхаарлаа төвлөрүүлж, буяндаасан утааны сэрлийн төгшүр мөдөөлөх машины сүйтгэл хураахгүйгээр ухсарж, сэтгэлийн дулаацуулах ажиллагаа өрнүүлэн, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хамгаалтаар гэрдэх галуун тарах амар түвшний дутуудлыг нөхөрлж, амар түвшний баталгааг өнөөхөө олон төмний гэрт хүргэн, олон төмний сэтгэлд хүргэж. Ажилтад ажил хуваарлан хамжилчиж, ажиллаан журамжуулан, өрх бүрийн гэр байшингийн хэлбэр маягтээ уйлдуулж, унтах өрөө, жочны өрөө зэрэг голдлохтын ажиллагааны орон тойрогд утаан сэрлийн төгшүр мөдөөлөх машин ухсархийн хамт журамжсан цовруулын чанга журамлан туршин тохируулж, төхөөрөмжийн хариу тусгал өндөр бүтэмжтэй чадамжийн хөвийн байхыг баталжээ. Төхөөрөмж ухсарч туршин тохируулж дуусны дараа ажилтнад бас суугаал ардад буяндаасан утааны сэрлийн сэрэмжийн тохионы машины ажлын журамлыг нарийн намба тайлбарлан өгч, сэрэмжийн тохионы дуу чим өдөр тутмын цахилгаан цэнгийн байцаалтын аргыг ялхан таниулжээ. Үүний хамт тухайн талбарын дуурын амл үзүүлгийн хэлбэрээр настан зөмдөх хүмүүсд галын байдлыг урьдчилан сэрэмжилүүлж шийдвэрлэх, төргөн ам жуудах зэрэг өөрийн аврах үндсэн мэдлэгийг зааж өгчээ. Утааны сэрлийн сэрэмжийн дохионы машин 24 цагт ажлын байранд байдаг. Амар түвшний харуулын цэрэг шиг утаа унарын хянан хөмжигтэй зэрэг төр дараад нь өндөр дэвцээлийн сэрэмжийн дохой өгч, төр дараад нь суугаал өрхөд аюулаас цэлхий сануулж, айм зуудаж аврын туслах эрхэн нандын цагийг төмчин олох болно. Сонимд 10 минут нөвтрүүлд өгслөө. Нөвтрүүлсэн сэрэмж.

Өөрийн үлгэрээ халамжилан сонсдог хөндөт сонсогчд минь сайн байцгаана уу? Энэ цагт та нартай хөрөө хошуу нутгтай бүх ширмө хуурчийн хэлсэн Луугардын далваа гэсэн хуурын үлгэрийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Урам хайрлан хүлээн авч сонсоорой.

албал гого мэргэн нэ чинэм болле өртөртэн жоогон нөхш бас алдалгүй хуржээ. Уулзин чуулаа очри жүбдэг юм болле хоёр сарын хөртив үе нэг нэр тагура. Өрхим олон сэдүүд ган чуулаа энэ тулдан хагааны жим болболла харшин ажил жаланг.

Ибега ёсол хогийн өвчл хөөбөө хэмнэ орон дан жогсоо хэмээн вид малгын жаллаа уулбал жижээ маа хэн төрри харилж. Шянья хобаннан төврөгнөрөн үчэн богди хон өмнө жерл хөллөгөд жогсоо давжи. Хагаичны пас жерлэги болгат уэлтин дотор гатр хийбэдли асуин вид мөдөлөгчи дурван жунг тангсэдэн.

бачэрлэг болгач. Мөтүл өчрөвэй басу түргэндө шэнэ мөтүл. Мөтүл өчрөвэй бол басу өртэн чоги тарчэжан ямай ямандан хэрч амарчгагэж хэлж бараадырте. Чуундалин түрүүд.

өгжнэ өмнөө жогсшигөө дэл талиган дэвшүлвэн. Табын жил болбогстор нэгэн удааны шалгал ганни үүсгэж ягаад гэвэл хөгшин нөхшин сэд удаа наснаа нуу ахширжээ. Хөвөмнө нутагтаан үрэгжээ нэ бэна. Имөө сон үжин хаккан

Дурбан зарын арван тамны өдөр шалгал ганны үсгөлтөлдөн одоо болбол чагаан саригаан өнгөрчээ, хоёр саригаан гэтэлжээ. Гэлгэрэг дурбан зарын арван тамны өдөр болтол гэчээ. Одоо болбол се сарэ юлуны өдөр бэнд. Имасан хөгшин бүдүлэг сэдэж миний өчгөөри болбол хагааны жин минь

Би чиж бараг үгнээрэн ванг сайшанг дан тушаан үгжи. Ванг сайшанг бол басу өөрин бөөрөн бе чаче сэнсэнг жэ. Яг үнэндан хэлдэг болбол тунхэг гошини бичнөө гэдэг чинь хэлбар явтала. Ягаад гэвэл фу фу чу чу гай гай шэн шэн гуан ван. Гажир болгон дур тараг чинь хэлбар басуу явтал долдан. Ванг сайшан түйлин башим яруу чагин болэлэ чуалэн ван дур тушан үгжэй. Тараг чи түшимал чуалэн ванэ сэта. Талэй мэртэно. Чуфугин нойдод тушааж үгүй огод хэвэмнээ тунгог гошон хобан апчээ дүрвэн жүхтөм.

Хэтэн авжраа тушааж ээ. Эрэг хэрнэн болвол дэ уртаар авжраа тушааж энд. Чаяг ямн хамрын чагын модл лав хийсэж акте нэг л луга. Часал авсаа буу хиннэдэлди сумвал дин дотор болвол хэрнэн онгийн дотор.

Элгэчэн хөлнэг бүлэ. Өнө луу юан вай гэтэ хөнө төдин уйо санна бат өнэг ажэрэн утагшин зугаат.

Тэнэг жүжүү байгаад үрмэр нэ үчиг нүрүг ёсанна. Чингмэл сонсогчи мэргэд та нарууд бодог магда. Юангвай хүнэ хүү байгаад үрмалыгий адуулан гэжүү. Хэрхэсэрчгэ баян нөйдин хүүхэд болбаасу тангэжүү хүтад ангэжүү иддэг. Бүгдэн болбаасу дэдвин үйосан аббад эчил жэрэвч бүгод борогжун жанг тэй. Насын хүм жогын

Түлжигтэн тулдал луу юнгай хөхшин өрн өм хойлон хөлжүүжүү байгаа жоочин нэ хүннийгий жаржээ. Үйжээ жуангин элин үй юнгайын хүхэн үй чүйшигий бир болгоо навжээ өдүгэ хөрээрэй онудээ. Бага хүгэм болвасу луун гэдгэ. Албасу бага насны үе санаад бичигэрдми сурцсан хүн бишээ. Ийм асан гэрийн аар сар явдлыг хийжээ. Ийм үгэн чуул жаргал тэ

битэм хрманандар тунхэ гошор дуурат. Луя болбас уппайлсын нүчэндэн шаа татан авжээ. Хэдий бар шаа татан авжээ гэдэг болвачээ үүптгүн уяран чиширжээ.

Ачиран хурцна суулар аба болот момогон явал хэгаа дэна Се воргалла ди хэр эри хоннуде үй чуй шиган бачо явал хэгаа

Пишкийн үрдэмми сурч ягсан бол хэлээ бодолгон тогтооч. Нэгэн жирэг бодов гэнэрэн ай би улэт төрэн нүү шилгал гандар орж үжия. Хөрвөө хийгэд хаган дүрдөөн тэнэгдэж хасыгий жүү.

гүрөөд ирсэн сүүлэр надиги хаявсан нь мэдэг хүнвэ. Мөний янгтээ бодолгон тогтовгнөөрөн түнхэг гошигий лавлаад үжингэлээ.

Хөрхөн жавшааны алдан од яруу санд руу би жилвэнд. Тя хүнээ ятлэта хөлөрөн би жана хөди хологи дилэнд. Чингүүч мөний ахтэ мох

Мөнхтэ чэрмэн жүтгэж явсаар байгаа луя арваад дургүй бүнэрэн алаг нүднээ өмнөө нэгэн агуулаа таарж. Чингмэн сун олгын дотор дүрмэн нэгэн мөртэй уул байдгүй. Чин тайшан, чин дэншан, чин хуаршан. Яг сэнэг нь болваасу чин шуйшан гэдгүй. Эй би ямар жилгэн яаруу ябдал болгаад үн нэгэн уулий сэнэг үжэсгар яагаад баруун хэ түүнхөрөн оржижээ. Буэр амбол бараалал лавлэ.

0: Энэ хөдөөсөн уулын нэгэж унаарын масны нэр нөтөр танд хэртэн чийшүүшана үчнэн болгиносаа. Миний үр малаанаа тулжасан уултай октоан дарвэй. Унаарын нэр гар боч молмор олаа гэж мөний ахтэ парын шахшаад аскын юшэ явчээ нэйдө. Чүүн өтүү жаандан гараад үжингэлэ барваа.
1: Сая, бүх ширма хуурчин хэлсэн Луугардын талбай гэсэн хуурын үлгэрийг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргаашийн үлгэрийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал
2: ийм болог юм, хайрын ундраа юм.
1: Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслалд мөнхрөх суврэг юм аа.
2: Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм.
1: Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
0: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

Хурдан явахыг хүсвэл ганцаараа, хол явахыг хүсвэл олуулаа. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо? Хөтлөгч Буян Гишүг байна. Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэ дугаар эхэлж байна. Эхлээд та бүхэнд нутаг гэсэн дууг хүргэе. Анд хамтлаг дуулна.

0: чирэн.
1: Эхэм сонсогчдоо, манай өнөөлжийн нэвтрүүлэг ийхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь буян хэсэг хянагч урт насан ерөнхий хянагч бүрэн баяр.

0: өргөнөө хоны домогтой өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хилмитэй аршан тунгадаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон

0: миний сайхан хүлэмбэр нөтрүүлэг танд та бүхнийхээ амар амгалан айлтхан золгож байна. Сайхан зурцгааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлгээрээ Чөлөө цаг бүлэн ба Сүрэг зангийн Түргэн мэдээ булнгаа бэлтгэн найруулад үндэсний онцлогт биеийн тамируулах Монгол бүхийн талаар нутаг орны Ахмад бүх тамирын үйлсийн ажилтныг сурвалжлан ярилцаж, Уртан засаг орны соёл жуулчлалын хөгжилт байлдах бодлогын тухай алуу мэдээг Сүрэг зангийн Түргэн мэдээ булнгаар хуваалцахаар байна.
1: Санин юу вэ? Үе чатар хуваалцсан уу? Түргэн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
2: Танай дэрхэд манай харан дэх чөлөөт цог халамж шил яриа.
1: Чөлөөт цог яригдж байна.
0: Сонсогчдоо, үндэсний уламжилт 93 наадмын нэг болох Монгол бүх маань 90 цагийн мэдээллийн хэрэгслийн нөлөөгөөр уламж хөгжим бузгаарж, ялангуяа хүлийн авагчдын тоо хэмжээ илэнтэй нэмэгдэж, бүхэн барилдааны шууд нөтрүүлгийн үзэгчд олширсаар байгаа юм. Улс гүрний бүтээн байгуулалтын сайнаар зам харилцаа сайжирж, нутаг орны хоорондох явуулцаа харилцаа өрхөн болж, дамаараа бас дотоодын аялал жуулчлалыг нэмэгдүүлж, сүлжээн тавчин бүхийн тухай сүрэг зэнг яриа хэлцээг байжуулж, Монгол бүхийн барилдаан өөрөө урсгал байж, олон нийтийн ярианы сэдв болсоор байна. Гэхдээ чөлөөт ярилцлагын орн зай байхад юм бол хувь хүний хэв чанар овор хандлагаас болсон сөрөг назгаа үзэл бодол ховжив цуурхал бас зэрэгцэн оршихн дамжиггүй юм а. Хамаг нэгдүгээрт тамирчдын нутаг усаар нь ялгаж салгах нь үндэ асуудалгүй боловч олон түмний нутаг усныхаа тамирчдыг дэмжих зогсцоос үүссэн хэтэрмэл ата жүтөө нэгтээд өөрийн нутгийнх нь бүх яаж байсан ч зөв хүний нутгийн бүхийг нэг ёсны дайснаар үздэг болоод байгаа юм а. Их баг нар наадамд аль нутгийн бүх төрүүлэх нь үзэгчдийн анхаардаг тэрүүн асуудал болж, Монгол бүхийн үр мэргэжил дотоод цөмийн сонирхоос илүү зөвхөн үр дүнгийн чухалчилдаг өнгөн талын үзэлт газар аваад байгаа юм. Сом, хошуу, аймгаар шатлсан газар нутгийн харай цараг дэндүү их чухалчлах нь ард улсны энэ нар бүлхэмдэлд ашиггүй юм а. Нэн онцгойлон зарим цөөн тооны шудраг бус зоригт нар сүлжээн олны бүхэ хайрлаж бахархсан сэтгэлгийг ашиглаж гажуу салхийг дэгдэн олон түмнийг хөөргөдөж аман таваараа хариуцлаггүй үгийг сүлжээгээр чалчиж нийт олны анхаарлыг татаж хэрүүл маргаан цаашлаад тамирчидын хөв биенд нь сүлжээн хүчрхэглэл явуулах үзэгдэлч хаягарсан байна. Тийм болохоор Монгол бүхийн үйлсийн хөгжилт нь үзэгч олны шудраг дэмжлэг мэрэгэн ухаанаас салж чадгүй мөртөө тамирчид өөлсөөч нийт олны итгэл харийг дааж буюу чандлан шаардах хэрэгтэй байна. Ихэнх найр наадмыг тухайн газрын тамир соёл жуулчлалын товчоогоос голлон эрхэлдэг байж найр наадмын байшин орон талбар зэрэг чухал зардлыг яалтчгүй засахаас даадаг нь гүрэн улсаас үндэсний орны биеийн тамирыг тэтгэн дэмжих зорилгыг тодорхой мэдэж болох юм. Манай хотоор авч жишээлэхэд цагаан сарын хүндэтгэлийн барилдааныг дөрвөн хошуугаараа өртөөлөн хийдгэн бусад аймаг хотод байхгүй төрөл зүйл бөгөөд орчмын жилийн турш нэгч тасралгүй авч ирсэн махтууштай юм. Үүний дунд ил хошууд аймгийн бүхэн нийгэмлэгийн олон ажилтнарын зорилго чармайлгыг унгаалж огт болохгүй юм. Энэ цагийн чөлөө цаг булангаар шинэ бараг зүүн хошуу нутагт Ахмад бүх бүхэн үйлсийн зүтгэл

0: дивжэнд өөрө халуун залуу насндаа барилдаж одтай цогтой явсан. За ажил үйлсээ хүнд бол одоо мөн ч Монгол үхийн одоо хөгжүүлтийн талаар ажилддаг. Өөрөө манай хотын төсийн одоо Толиот бүхийн бодисын бүс соёлын үеийн өвлөн өдөмтлөгч Эрдэнэ тухай та бүхэнтэйгээ одоо уулзах байна.
1: Сайн байна уу?
0: 2024 одоо ер нь хэд удаа тавигдчих байгаа юм бол манай нутаг орон.
1: Одоо манай хөлбөмбө байрт бол 4 дахь удаа болж байна. Анхнаа мянган бүхэн нэр хийхдээ бол аймгийн бүсэд одоо хотын бүсийн нэг нэр хийсэн. Тэгээ тэрнээс дараачаар бол 2007 онд Базраан дөхшийн нэрмжит мянган бүхэн нэр хийсэн. За тэрний дараа бол Мөнгийн богдуулын мянган бүхэн нэр гэж хийгээд. Одоо дөрөв дэх удаага тий сайхан нэр эхлэхэд одоо эхэлж байна. Тэгээд одоо мянган бүхий нэр гэчи өөрийн нутгатаа үзэх их сайхан байна. Тэгээд орчмын бас одоо энэ нэр болгон сайхан л өгж юм. Гэхдээ бас нэрийн дараа бас энэ төр яахан яраа ихтэйл болоод байж байна. Тэгэхээр манай энэ нэр бас нэг сайхан явагдаж, уунасаа сайхан явагдсан түүхтэй болохоор энэ удааны нэр ч мөн сайхан явагдаж, амжилттай төгснө гэдэгт итгэлтэй байж байна.
0: За. Тэгвэл ер нь одоо бас энэ хүн сайхан торгон мөчийн сайхан дэлгэцээр үзэх олонтойгоо одоо та зарим зүйлийг одоо бас тийм хуучил дурсаж өгж болно уу? Ер нь одоо бас манай хүлэн байр нутгийн тийм ээ бүхний түүх юм уу, 50 талаас одоо таймчилж ярил та одоо ямар бүхчид ер нь ямар шоу зүйлийг ярих бол.
1: За манай бол шинэ барууд зүүн хөшөнд одоо орон байгуулагдсанаас маш анхны мянган бүхий аврах Базраан дөхш бол одоо 82 онд Шилэн гол төрүүлж исэн. За тэр хүний замаар бол одоо манай залуу хөвгчүүд бол бас жилийн жилдээ сайжирч сайхан бэлтгэл боловсрж игдэрсэн. Одоо өнөө жилээр хэлсэн ч бас алтан бүс ийг бол одоо цагаан сүргийн тайлга энэ болгонд бас төрүүлээд их сайхан эрчимтэл сайхан барилж гин гэж бодож байна. За энэ бүх зүйлийг авч хэлэх бол одоо надаас төвш бол одоо Ахмад бол олон штэ Гандиур найрын аврагаас эхлээд л одоо улсын авраг орны одоо мянган бүхийн төрөө ийг бол одоо сүүлээр бол манай улан байрч нь олон сайхан монгол бүхийн одоо гомхт хөхцөл байсан шүү дээ. Манай оргил бат байна. Ийг бол одоо хөхлөө. Одоо хошуу хошуунаас аттиаг нь бараг хошуу болгонд л бүр сайхан төлөөлөгч бүхтэй байсан. Жигдэл байсан. За сүүлийн үед бол бас яахан алгатай болж байна. Би одоо бас одоо энэ хошуу шатнаас энэ боловсрлаа барьж ихтэй бас холбоотой байх магадгүй гэж бодож байна. Тэгээд одоо энэ иймэрхүү болсон байдал дээр бол одоо манай цагаан сарын барилдаан гэж барилдуулж эхэллээ.
0: Тий.
1: За энэний үл манай Хулан байр аймгийн хотын бүхний нийгмийн дарга байсан Дарчуу ийг бол Санчер манай Турват оргил одоо бидний бол эхэлж энийг бол
0: санаачилсан.
1: Санаачлаад энэ нэг найрын үүдэндээ хийвэл бас нэг хүнээс суралцах хамгийн сайн тохиол болох юм байна гэд ийгэж эхлүүлсэн. Тэгээд одоо энэ эхлээд бол бас одоо манай бүх зүйл бас одоо гадныхын бүх зүйлд дийлтэж байсан. Тэгээд бол бас зарим хүн бас надад сануулмж гэж хэлэх юм уу, эсвэл юу гэж хэлэх юм. Танай бүхийнхээ оноо юм яг тааруулдаг усны дандаа найрынхаа үзүр төрөөний бүрхэн дүглээ гэж. Тэгэхээр одоо энэ дээр би бас ярьсан. Үг чадвалаас авах өдр ирдэг юм аа гэж. Тэгээд одоо сүүлийн ирэнд бол одоо өөрснөө авдаг болсон. Энэ бол одоо манай бүх зүйлийн одоо мөрөгдөл тэр мөртөөр одоо зориг их сайн болсон. Тэгээд бол одоо амжилт болно гэж ийг санаж. Тэрнээр болохгүй бас манай хөлн байрын бүх зүйл шилэн гол одоо ийг бол ордос ийг бол одоо улаан хад зэрэг газраар яваад бүр амжилт болоод түрүүг нь авсан бүх зүйл одоо олон боллоо. Тэгэхээр энэ бол би миний бодхоор бол бүх гэсний бас нэг хөгжүүл

0: яриа гэвэл найр наадмигаа бас нэг өөрийнхөө нутагт ойрхон өөрийн үзэгтэй газар хийж байвал одоо хүний бас зориг өвждөг лөө гэж хиймэрч бас одоо бэлддэг байна гэж ингэж бодсон. Тэгээд одоо хөлн байрын бүх гэж хэлвэл бас манай бүх зүйл чинь бас нэг өмсгөл одоо хэлвэл бас нэг өөр хинхэн шүтлэг бас нутаг орныгаа даа гэж бас өөр байдаг ч та энэ бас нэг өвөрмөц ховцос засалтыг
1: хөөхөнд та.
0: Аа ийгэд бол одоо энэ нь бол одоо болтол ийгэж уламжлаад одоо манай бүх зүйл өөр ховцос өмсгөлгүй өөрийнхөө олдог амжилттай олоод л энэ зэрэг боллоо. Эхнэр бол манай энэ бол бас нэг орны дэсийн боцсон үе болсон. Бид бол энийг хамгаалах, хөгжүүлэх тэр мөртөө бол одоо энийг бол одоо цаашаа нэг одоо уламжлах ийм үүрэгтэй гэж боддог. Тэгээд одоо боломжтой бол манай нутагда өөрийнхөө уулын хэрэгж байсан зодох юугаа бас хэрэгж бас найр хаяа бас хийж болох юм байна гэж ийж би ботсон. Энэ нь яагаад гэвэл бид заавал нэгдэлтийн болгоно гэдээ өөрийнхөө бүгдийг үүсгэж болохгүй гэж. Одоо орчин бас нэг зарим одоо бүхний судлаачдгээд л яриа ярьж ил байна. Би тэгээд энэ судлаачуд нь ямар хэмжээгээр яавал тийм судлаач гэсэн нэрийг олдгийн. Тэгээд судлаач болсон хүн бүхнийхээ үстэй заавал хайртай. Тэр мөртөө тэрний хөгжүүлэх гэсэн ийм нэг хүсэл зорилттой байх хэрэгтэй.
1: Тийм ээ.
0: Зарим нь бол одоо одоогийн бүх зүйл бол ямар ямар юм боллоо гэд бүх зүйлээ муулаад, найраа муулаад ийгэж хэлж ирэх юм байна. Би бодоход өөрөө нэг юм үстэй хайртай хүн энийг үүсгэж яриа бол судлаач гэсэн нэрийг хаан тушаад бол тушаач гэхэд өвөө ярвал болмор шиг санагдаж байна.
1: За таны ярианаас би бас яг нэг асуулт санагдаад авсан. Үнэхээр одоо хоосон бүгчд маань дэвжэн дээр барилдаад тэр дотроо тийм ээ нэг хэрэг бүтэмж ялгаа салах гэдэг юм бишээ. Бүх гэдэг бол үзэгчтэй.
0: А
1: өнөөдөр бол манай нийт олны ард түмний юм болоод байна тийм ээ. Тэгэхээр ард түм бид маань бас эргүүлээд ер нь бүгчд юу гэж боддог юм бол ер нь бүгчдийнхээ тухай ус нэг яриа хэл амбал бас явагдаад байна тийм ээ. Өнөөдөр бол яг бүх гэдэг юм өөрөө урсгалтай олны анхаарал татдаг тухай олон яриа явдаг. Тэгэд би бодохтаа заримдаа бас нэг яг танаас ингэж асуучих. Ер нь бид ер нь бүхээ яаж үзэх учиртай юм бэ? Бүх сонирхож бүх үзнэ гэдэг бас нэг шаардлага нэг юм байгаа байх таа гэж бодчих.
0: За би энэ бодохтаа бүхээ үзэхтэй бол хөдөлгөөнгө одоо миний нутгийн миний одоо хайртай үзэх дуртай гэдэг юм уу? Энэ бүхээ бол хамгийн түрүүтэй бас зүрх сэтгэл аль байдгаа бол энэ үед чиглүүлж харах нь зүйтэй шүү дээ. Энэ бол нутаг усаа янахсан учир биш. Би энэ бүхний барилдаанд дуршилтай. Энэ бүхний их сонирхох дуртай гэвэл энийг бас сэтгэл тавьж үзэн шүү дээ. Тэгтээ бол өөр газрын юм уу? Эсвэл өөр хүний одоо сайхан хүндэтгдэг энэ бүхий бол заавал дуршааж энэ барилдааны дунд нэг жаахан мадагтын улаа бол тэнгэр одоо сэт өв гаргаад элдгийн одоо муу муухай үг ярих юм уу? Ийм бол болохгүй. Хөдөлгөөнгөө одоо бол үзэгчд бас хэлж байна шүү дээ. Бүх зүйл бол одоо их бүхний жодохтай бас боловсон байх хэрэгтэй гэж ярьж байна. Тэгтээ бүх зүйл боловсон байхаар барахгүй үзэгчд боловсон байх нь мөн бүх зүйлдээ бол зоригжуулах ийм талаар үл их хүчтэй. Бүх зүйлээ муулаад байдаг усуд олон болоод ирэх юм бол бид бүхний нарийн үзэх тал байхаа болно. Тэгэхээр бид бүхэн манай одоо өвөр Монголын монголчууд бүгдээрээ газар газрын бүү ялгая. Тэр мөртөө бүх зүйлийг дунд нь бас бүү их талцуулъя. Ийгдгээд бол сайхан бүр нэг юм өрхтөгч өрсөлдөөнтэй нарийн бол зарим нь яг мадагтыг гарна. Тэгтээ бол одоогийн бүлүүд шинэ ухаан хөгжсөн тэр мөртөө одоо манай телевизийн төлөөр мөрөгдлийн төвшин бүр их өндөр болсон. Эхлээд бол ямар байдалд ямар мөрөгдөл хийсэн одоо хожимын дүн нь ямар байна гэдгийг бол тэр ганц нүдээр үзэх биш. Хөлбөмбөгөө одоо камер бичлэг аль болгоноор бүр судалж юм нийгэмд агаж хөгжих юм чинь да. Ийгэж хийх нь бол би зүйтэй гэж одоо тэр удааны бас 2-3 найраас үтсэн. Тэгээ тэр найр дээр одоо тэр

0: Америкад сайхан шийдвэрийг өгсөн хямгач хямгачийн дарга нар бол их өргөтөх сайхан хилээ гэж ийж бодчих. Тэгэхгүйгээр одоо өнөө чинь хой хүмүүр өөрийн мөрөгдлөөр өндөр болцсон. Одоо зохицуулж сайхан хайт гэдэг юм уу, одоо тэр нэг яагаад нэг хөгцсөн юм гарцсан. Хөнийг одоо мадахт юм бол хөнийн дээр нь гарах гэм үү, яануу тэр бол дураар болцсон гэрэн. Тэгэхээр тэр нэг одоо хой хүмээр хийсэн юм нь бол бид үзэх чухал байхгүй. Өндөр бол хамгийн одоо төв тэр мөртөө мөргөлийн төвшин өндөр байжгаа манай телевизийн кэн бүр их их найрд бол бүр ирж сайхан хийж өгч шít. Энэ бол манай найрын үзмэрийг их дээшлүүлэхийн тулд бид нар бас чармайж ажиллаж байна. Тийм болохоор энэ нэг найрыг сайхан болгоё гэж ийж батсан үзэгчд бид бүгдээрээ хаши телевизийн кэн мөргөлдөд итгэж тэр мөртөө бид бол бас итгэхийн одоо хүний нэг дамын хүний үг болгоод сайхан нарыг сар болгож үзэгчдэд хүргье гэж ингэж бодож байна.
1: За гоё. Үнэхээр энэ бид бүхтэй хайртай. Бүхтэй ус бүхтэй сайхан барилдахын сайхан одоо зүлэг ногоон дэвжэн тиймээ сайхан шудраг байхыг бол бас хангаж өгөх хэрэгтэй байна. Шудраг ус яриаг дамжуулахгүй тийм ээ. Илдүү одоо тийм яриа хэлцээг их дэврэхгүй байх нь сайхан байхаар гэж бодож байна. За тэгвч гэсэн одоо намын цагаа гаргаж миний одоо сургуулийн ширээн дээр гэрэлтүүлээ цаадсан танд баярлаа.
0: За за. Тэгээ бүх үзэгчдээ одоо энэ удааны нэр сайхан өндөрлж хөрүүл маргаангүй тэр мөртөө одоо хүмүүсийн сэтгэлийг оволзуулсан тэр мөртөө бид бүхний одоо дээдүүний сайхан өв соёл бүгдээрээ сайхан хамгаалж хүндэтгэж явъя л гэсэн юм одоо өөр юм бодлоо хэлий. Тэр мөртөө одоо энд барилж байгаа бүх зүйлд амжилт хүсье.
1: За танд баярлалаа. Сайхан надаарай.
0: За за.
2: Иргэн сонсогчдоо нөтрүүлэг тань үргэлжилж одоо та бүхэндээ сураг зангийн түргэн мэдээ болонга хуваалцах гэж байна. Өөр Монголын өдрийн сонины Монгол хэлний WeChat тавчанд нийтлсэн 2026 Өөр Монголын өр тон засах орны жуулчлалын хөгжүүлтийн хурал хуралдав. Wang Wei Jun яриа тавьж Боган хурлыг эрхэлжээ. 7 дугаар сарын 10-ны өдөр 2026 Өөр Монголын өр тон засах орны жуулчлалын хөгжүүлтийн хурал ордсод хуралдав. Өр тон сорны намын хорогийн шүүжи ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорогийн эрхлэгч Wang Wei Jun хурлд оролцсон бөгөөд яриа тавив. Өр тон засах орны намын хорогийн дэдэр шүүжи өр тон засах орны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган хурлыг эрхэлжээ. Өр тон засах орны намын хорогийн байнгын гишүүн ухуулах хэлтсийн дарга Бошан Ха соёл жуулчлалын үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах тухай Өвөр Монголын өр тон засах орны намын хороо өр тон засах орны ардын засгийн ордны саналд тайлбарч хивэ. Өр тон засах орны удирдлага сүхөө Уигуанан хурлд оролцсон байна. Wang Wei Jun өр тон засах орны намын хороо засгийн ордны өмнөөс хурлд оролцсон жочдыг халуунаар ухтаж байхаа илтгэж Өвөр Монголын жуулчлалын үйлсийг халамжлан дэмжсэн ил итгэдэйн найз нарт чин сэтгэлийн талархал дэвшүүлв. Тэрээр намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хороо жуулчлалын үйлсийн ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж ерөнхий шүүжи Ши Жинпин аль олон чухал заавар өгч бидний урагшлах чиглэлийг тодорхой зааж үндсэн журамдал хангав. Өвөр Монголын их баялаг элбэг, эдгаралт элбэг ихээрээ хөө хязгааргүй өргөн уудам талтай сайхнараа хүний сэтгэлийг согтууруулам үзмжтэй. Гүн зузаанараа гайхашалд үлэм соёлын өвтэй, борго жун цайлгаанараа өнцлөгдсөн зан үйлтэй. Жуулчлалын үйлсийн хөгжилтийн ирээдүйн туйлын гэгэн сарвал юм а. Бүх орны ил шатныхын Ши Жинпингийн соёлын үзэл санаа болон ерөнхий шүүжи

хариуцлагын байр тогтоолт болон үүрэг хариуцлагыг гүнзгий найдваржуулан жуулчлалын үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг лав дунбадтай хүлж жуулчлалын том орныг жуулчлалын хүчрэхэг орн болгон төрөгдөхөн бүтээн байгуулж бодит ажиллагаараа хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж хоёрыг хамгаалахыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй гэв. Ванг Вэжун өр Танзас хорны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулахын тойронд жуулчлалын хүчрэхэг орныг бүтээн байгуулахад бүх орн бүс бүх удирдлын хам зургийг сайтар зурглаж олон янз түдэмжийн давуулгыг бадруулан жүрээчилсэн жуулчлалын үйлдэхүүнийг нэн хөгжүүлж Өвөр Монголын уул ус, аймод, газар тариа, нуур бүрд, нутаг бэлчээр элс манх, мөс цасны гоо сайхныг илрүүлэх хэрэгтэй. Эзэгнэлтийн байдлыг уусалцуулж, нэг хүлэг шатар болгохыг сайтар биелүүлж, жуулчлалын их байлгийн соёлын агуулгад хүнийг гүнзгий уудлаж, ажил үйлс нөмөх соёл жуулчлалын багтамжиг өргөтгөх ажиллагыг хэрэгжүүлж. Мал аж ахуй тарайлан соёл жуулчлал бие тамир худалдаагийн нэн их хөвчөө нэн гүн давхаргын уусалцлыг ахиулах хэрэгтэй. Онцлогт давуулгыг үйлдүүлэхийг сайтар хийж, аялгуут жуулчлал Өвөр Монгол хамгийн гоё шижир алтан удирл Өвөр Монголоор жуулчлан аялах үе жуулчлалын наадам зэрэг төрөл төмгийн нөлөөлөх хүчнийг дээшлүүлж Өвөр Монголын хөл өмгийн дисэс давсан холбоо туралдаан Монгол мөрийн дисэс давсан холбоо туралдаан зэрэг уралдааны нэрийн хөөцийг алдаршуулж Эх үсийн өмрөд торон үзэс хүлэн тас сайхан Өвөр Монгол гэх газар орны жуулчлалын дүр төрхийг шавах хэрэгтэй. Үйлчлэгээний хангалтгын торыг сайтар сүлжиж жуулчлалын үзмжийн орны суурийг бэхжүүлэн шинтгэхийг ахиулж зохиомжтой оюун чадвар нэмэх соёл жуулчлалыг гүнзгий ахиулж жуулчлалын загтлгүүрийн үйлчлэгээний яс чанарыг үнэлдэг системийг бүрэн шүүлэн Дээд дэсийн жуулчлалын загтлгүүрийг идэвхтэй нээж жуулчлагсдын олон ишидсэн хэрэгцээг нэн сайтар хангах хэрэгтэй. Нээлт хийж хамтралцах ажлыг сайтар хийж соёл жуулчлалын аж үйлсийн мужийн хоорондох хамжилтсан хөгжлийг ахиулж дундад улсын чөлөө тарилжааны туршилтын орныг бүтээн байгуулах луга уйлдуулан соёл жуулчлалыг гадаадд ухуулн дэлгэрүүлэх эрчмээ шангаруулж Дундад Орос Монголын төмөн газрын цайгийн замын олон улсын жуулчлалын холбоо зэрэг тогтцыг гүнзгий найдваржуулж Өвөр Монголын соёл жуулчлалын их баялагийг нэн өргөн удам зах дэлгүүрд гаргах хэрэгтэй. Бүх орны ил шат ил салам үчирийнхэн хүчээ хамтдахан хамжилцаж төрийн бодлого гарах хэмжээгээ түгэлдэржүүлж санаачилгаасаа өмнө нь орж үйлчлэн жуулчлалын загтлгүүрийн өмг тэглэмийг журамжуулж худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлж Өвөр Монголд ирсэн жуулчлагч нэг бүрд сайн сайхан бичлэн ойлголт хүртэж Өвөр Монголд ирсэн аж ахуйд нэг бүрийг учир явдал гүйцэтгэхэд нь өргөжтэй бэл оруулахд санаамар эзэгнэлт хийх тааламжтай ажил үйлс хөгжүүлэхэд санаамар болгох хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ванг Вэжун Өвөр Монгол жуулчлалын үйлсийг хөгжүүлэхэд нийгмийн эд этгээд дэмжлэг ба хавсралгаас салж чадахгүй юм. Би эрхэмж очдыг Өвөр Монголд гүнзгээр нь жуулчилж амрах шинжлэн байцааж зүүдэлцэх бэл оруулан үйлс босгох хөгжилтийн аз тохиолыг хамтаар эдлэх сайн сайхан ирээдүйг хамтаар цогцлохыг жин сэтгэлээсэ урьж байна. Олноороо Өвөр Монголыг илүүхэн ухуулан танилцуулж нэн олон хүмүүсэд Өвөр Монголыг ойлгуулж Өвөр Монголд ирүүлэхийг хүсэж байна гэж илтгэв. Хуралд оролцогсод үзэс хүлэнтэс сайхан Өвөр Монгол гэх соёл жуулчлалын ухуулгын фильмийг сонирхож Ордос хот туршилгаа танилцуулж Хөх хот, Хүлэнбор хот, Алшаа аймгийнх нь хотын жуулчлалын танилцуулгаа хийж өөр Танзасх орны тарайлан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал аж ахуйны тэнхмээс жуулчлагсдын хамгаас бахрагдаг онцлогт малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдүүнийг нийтлж өөр Танзасх орны соёл ба жуулчлалын тэнхмээс Мал аж ахуй тарайлан соёл жуулчлал бие тамир худалдааг нэг зөвчжүүлэн хөгжүүлсэн нийтлэг жишээг нийтлж тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн ажил төрлийн төлөөлөгч Юмин Хүн Шижан Гэлэй үхэлвэ. Их хурлаас 2026 оны Өвөр Танзасх орны 20 их халамжил үзмжийн орон жич 10 их халамжил жуулчлалын зам шугамыг танилцуулж соёл жуулчлалын мөнгөн гүйлгээний үйлдэлхүүнийг нийтлж төрөл зүйлийн гэрээ тогтоох ажиллаг өрнүүлв. Соёл ба жуулчлалын яамны хол хөдөл бүхий 6 товчоогийн хариуцлагатан Өвөр Танзасх орны хол хөдөл бүхий салам үчир эл аймаг хот жижиг голдлогтой жуулчлалын хошуу шааны засгийн ордны хариуцлагатнууд голдлогтой жуулчлагчдын ирэлтийн мууж орн жижиг хилийн гаднах жуулчлагчдын ирэлтийн хотын жочин соёл жуулчлалын аж ахуйн этгээдийн төлөөлөгч хурлд оролцсон байна. Сурвалжлагч Ли Хан. За энэх мэдээлэлтэй зэрэгцүүлэн манай хамжийн хөтөлбөрийн төвийн нийтлсэн
Өвөр Монголын өр танд

засаг хорны намын хороо өртөн засаг хорны ардын засгийн ордны соёл жуулчлалын үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах тухай санал гэх мэдээллийг та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Соёл жуулчлалын үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулж, соёл жуулчлалын үйлсийн аж ахуй нийгмийн хөгжилт ба ардын амьдралын сайжралтад үзүүлэх ахиулах үйлдлийг нэн сайтар бадруулахын тулд өдгөөд орох мэт саналыг дурдваа. Нэг ерөнхий шаардлага. Ши Цзиньпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын үзэл санаагаар жолоодлого болохыг баримтлаж, намын 20 дугаарыг хурл ба 20 дугаар хугацааны төв хороогийн удаа бүрийн бүгд хурлын зориг санааг бүх талаар туушлуулж, 4 дугаар бүгд хурлын байрлуулалтыг нарийн хянамга найдваржуулж, Ши Цзиньпингийн соёлын үзэл санаа болон ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал зааврын зориг санааг гүнзгий туушлуулж, Өртөн засаг хорны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж, дундадын үндэсний хамтын цогцсон ухамсарыг бат цогцлох ажлын гол шижмийн тойронд Өвөр Монголыг соёлын хүчрэг орон, жуулчлалын хүчрэг орон болгон бүтээн байгуулах харалтыг онилж, соёл жуулчлалын их баялагийг нэн хөгжүүлэх, үзэгдэл байдлын шинэ үүдэх, эзэгнэлтийн хэлбэрийг байжуулах, зах дэлгүүрийн засалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, үйлдвэрийн хангалгыг баялагжуулж, үйлчилгээний чанар чансаг дэвшлүүлж, улсын дотоод гадаадад нэр алдарсан бүх орон бүсийн бүх удирдлын жуулчлалын зорилттой газрыг хүчлэн байгуулж, ард улсын чанар сайтай соёл жуулчлалын хэрэгцээг нэн сайтар хангах хэрэгтэй. 2030 он болоход соёлын хүчрэг орон, жуулчлалын хүчрэг орны бүтээн байгуулалтыг илнтэй өрөвтөмжтэй болгож, соёл жуулчлалын үйлсийг өртөн засаг хорны аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг тулгуурлах тулгуур аж үйлс, ардын амьдралын аж үйлс, зол жаргалыг нэмэгдүүлэх аж үйлс болгох хэрэгтэй.

Сайхан хүн зөндөгчдөө та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн улан байрын дуулын нэвтрүүлгээр хөдөө минь гурван уул зэрэг уянгийн сайхан дуунуудыг сонирхуулан сонсохоор бэлтгэсэн. Бурдаар бархаагийн дуулах гурван уул гэх сайхан сод.

Эрхэм сонсогчдоо, ингээд дуучин анарын өргөх ариухан урсгалд хой голгох бүтээл дуугаар манай энэ цагийн нөтрүүлэг өндөрлж байна. Тус тууны шүлгийг мижигсрэн аяыг төмөн зохиожээ. Таалан сонирхж гоноо.

Хүндэт сонсогчдоо, дээрхээр энэ цагийн хөлөн байрийн дуулийн нэвтрүүлэг өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, дараачийн дугаартаа баяртай зөвлөгөө.

За Хуланбаяр хотын хамж уутлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаргийн дуу нөтрүүлгээ сонсон сонирхоо эрхэм сонсогчдоо. Та бүхэндээ сонгомл шилдэг уран бүтээлийн сонирхомж болгож энэ цагаараа Ардын багш очирж уугаан шүлэг сайн цогтын аялгуу эхийн хайрын хариуд гэхэд уухаа өргөн сонортуулъя. Тусдог анхны дугаранд дуулгадуучин нацагдоржин намжилсран дуулж байна. Хүлэн авч сонсноо.

Өвөл зонгүй хөхрөгчээ, өндрүүлийн нарсаахуу, өнь үүрд санагдагчээ, үршээлт ээжимін хайр юүдэ. Энэрлийхтээ ээжинкэн, өнгүй хайрин хайрууд эрдмийн далайг туулнда. Ширгэшхүй тунулзагчээ, цэнкэр оршуоний мэн далгоондо, сэтхэлд өнэд хадагдагчээ, чиил бидний ээж юүдэ. Самбурл ээжинкэн сайхан сэтгэлийн хариуд сансрын орноор тайрандо. Барааны газраас сөндөрлөгч баргын гурван богдуула баясах зүрхэнд хоногшдог буурл ээжимийн хайр юудэ. Ачит настай ээжинкэн ариун хайрын хариуд агуу орондо зүтгэндэ. Зайрхан хүнд цондөгчдөө залгаа та бүхэнд эхин хайрын хариуд гэх алдартай уран бүтээлээ содон дуучин алам сэйн торгон холыгоор дахин та сонортуулан өргөж байна.

За ихэнх хүндэт сонсогчдоо энэ цагаар Ардын багш очирж угаан шүлэг сайн цогтын аялгуу эхин хайрын хариуд гэх сонгодог уран бүтээлийг сонсгон төлөөлж инхүү буян гөрөнгө өндөрж байна.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсороо.

Улаанбаатар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Гүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг эрэй. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80,000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачо туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн борийн дуулал. 8 цаг 20 минутад хөдөө нутгийн зугаатын мэдээлэл. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачо. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад айдууны өргөө. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын Аражуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хүлэн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хүлэн борийн дуулал. 13 цагт миний араачуу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын араачуу хорооны хуулт нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хүлэн борь

нэвтрүүлэг 16 цагт Айдоны өргө, 16 цаг 30 минутад Хүлэн Бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 16 цаг 50 минутад Зар мэдээ, 16 цаг 55 минутад Цагуурын мэдээ, 17 цагт Сони мэдээ 10 минут, 17 цаг 10 минутад Араачу Туужис, 17 цаг 40 минутад Танд үйлчлэх 954, 18 цагт Айдууны өргөө, 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна, 18 цаг 50 минутад Зар мэдээ, 18 цаг 55 минутад Цагуурын мэдээ, 19 цагт Хүлэн Бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 19 цаг 20 минутад Миний сайхан Хүлэн Бойр нэвтрүүлэг, 19 цаг 50 минутад Гаригийн дуу, 20 цагт Үлгэрэ, 21 цагт Миний Араачуу, 22 цагт Миний сайхан Хүлэн Бойр нэвтрүүлэг, 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйл урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хүв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хэв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зорих санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж чанар сантий хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чогчин ухамсарыг бат чогчлээ.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээр наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцын нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа удаа Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын жогчилж байгаа өмнө түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ард

За Хуланбаар хотын хамж утлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаргийн дуу нөтрөлгөө сонсон сонирхоо ирхэм сонсогчдоо. Та бүхэндээ сонгомл шилдэг уран бүтээлийн сонирхомж болгож энэ цагаараа Ардын багш очирж уугаан шүлэг сайн цогтын аялгау эхийн хайрын хариуд гэхэд ууха өргөн сонортуулъя. Тусдог анхны дугаранд дуулах дуучин нацагдоржин намжилсран дуулаж байна. Хүлэн авч сонсноо.

Өвөл зонгүй хөхрөгчээ, өндрүүлийн нарсаахо, үн үүрд санагдагчээ, үршээлт ээжимін хайр юүдэ. Энэрлийхтээ ээжинкэн, өнгүй хайрин хайрууд эрдмийн далайг туулнда. Шэргэшхүй тунолзагчээ, цэнкэр оршуоний мін далгоондо, сэтхэлд үнэд хадагдагчээ, чийл бидний ээж юүдэ. Самбурл ээжинкэн сайхан сэтгэлийн хариуд сансрын орноор тайрандо. Барааны газраас сөндөрлөгч баргын гурван богдуула баясах зүрхэнд хоногшдог буурл ээжимийн хайр юудэ. Ачит настай ээжинкэн ариун хайрын хариуд агуу орондо зүтгэндэ. Зайрхан хүнд цандагчдаа залгаа та бүхэнд эхийн хайрын хариуд гэх алдартай уран бүтээлээ содон дуучин алам сийн торгон холыгоор дахин та санартуулан өргөж байна.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагаар Ардын багш очирж угаан шүлэг сайн цогтын аялгуу эхийн хайрын хариуд гэх сонгодог уран бүтээлийг сонсохын төлөөлж инхүү буянгрын өндөрж байна.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Хансаг байгалийн дөрвөн удирлын өнгө.
2: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ордын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэрэл хөдөө.
2: Тэрэрэл хөдөө.
3: Самбатхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо, Хүлэнбор хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэгтэн та бүхнийхээ амар амгалан айлхан золгож байна. Сайхан зүцгэж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгдээ бид барга тоглоомын үүсэл хөгжил ирээдүй гэх шингээлтэт нөтрүүлгээ бэлтгэн тохируллаа. Та бүхэн маань нөтрүүлгийн нарийн уулгад анхаарлаа хандуулна уу?

Ирэхэн сонсогчдоо. Монголчууд эрт дээр үеэс 5 хошуу мадынхаа ашиг шимийг нэг ч хайж орхигдуулгүйгээр амьдрал үйлдвэрлэлд ашигласаар ирсэн юм. Үүний нэгэн тод жишээ нь шагаагийн соёл болно. Шагаа нь мадын байдаг хамгийн хүдэр ёс байж, онцлог шинжээр нь тэмээ, морь, хонь, үхэр, он гэрдэн, хүн эрдэн зэргээр нэрлэж, гэр бүлийн сургаан хүмүүжил хүмүүсийн харилцаа, нийгмийн нийтийн цуглаан ажиллагаанд өргөн дэлгэр хэрэглэгддэг. Шагаагийн тоглоом нь урдаанаар дамжуулж, оюу ухаанаа хөгжүүлж, ур ухаанаа шалгах, харан сэрэл, урдмыг хөгжүүлэх, боловсруулах, эй найрс харилцаа, бүлхэмдэн хамжилцах, ухаан сурах зэрэг маш олон ашигтай тал байдаг юм. Шинэ бараг зүүн хошуул дэлхийн бодисын бүс соёлын өвийн төрөл зүйл бараг шагаагийн тоглоомын орны дэсийн өвлөн уламжлагч хошуу. Энэх үнэт соёлоо өвлөн уламжлах зорилгоор шинэ бараг зүүн хошууны бараг шагаагийн нийгэмлэг нь эртний түүх судар бичиг өхмөлөөс хайж олон ахмад настан эрдэмтэн багшаас асуун сурвалжлахаар дамжиж гээгдэж хаягдмаар байгаа барагчуудын уламжилт барагаа тоглоомыг сэргээн наацсан билээ. Барагчууд үхрийн шагааг барагаа хэмээн нэрлэдэг нь эртний түүхэнд байгаль далай барагжин түүхэнд нутгал нь суурьшиж байхдаа өвөл цаг байгаль далайгийн мөсөн дээр үхрийн шагааг

0: гулгуулн зугаацж байсан те холбоотой байж мэдх юм ээ. Барга гэдэг үгийн тайлбар нь мөсөн дэрх шагаагийн тоглоом гэдгээ. Барга харуулга хийгээд барга тоглоом гэж хоёр төрлийн над харгийг шинээр сэргэн уламжилж байна. Барга харуулга нь хувь хүний уралдаан байж, барга тоглоом нь нэгжийн уралдаан гэж. Шинэ барга зүүн хошууны барга шагаагийн нийгэмлэгийн тэргүүлэгч бодож өв, барга тоглоомын тухай танилцуулж ярих та.
1: Орчмын жилүүдээр хүмүүсийн сэтгэлийг хүлээж, илүү хүн оролцож байгаа наадам гэхээр бас барга наадам гэж хэлж болно. Тэгээд энэ барга наадмын одоо үүсэл түүхийг та бас нэг уучлан ярина уу гэж хүсэж байна.
2: Одоо барга гэж ярихлаар маргацууд үхрийн шагаал барга гэдэг. Тэгээд одоо энийг яагаад барга гэдэг юм бэ гэсэн чинь манай Нумратын шинэ барга сонгушаны мандарт тохиолж түүх судлаач нийт амьдан сургаа хэлж байна. Барагсууд дээр үед одоо үхрийн тоо 1200 дахь үед үхрийн өөдтөг гэнэ. Одоо гай барчад тусдаг юм уу, өвчин тусдаг юм уу, тэгээд 1000 хүн дийлхгүй байгаад байдаг. Тэгэхээр одоо энэ домныч гайгаа бар гэж. Энэ бар гай гэсэн нь гайгаа бар. Барагсууд бараа дуухаа гэж хэлдэг шүү. Тэгээд одоо гайгаан бар гэдэг баргай гэд нэр өгдөг юм. Тэгээд одоо төрнөөс болж энэ барагсад үхрийн шагаа баргаа гэд нэр өгдөг юм. Тэгээ одоо баргаа гэдэг үгийг одоо судлаад ирэхлээр Кирилл Монгол дээр баргаа гэсэн үсгийн тайлбар болохоор мөсөнд дээрх шагаа тогтоом гэж хэлдэг юм.
1: За.
2: Аа тэгэхээр одоо үг түүхийг судлаад ирэхлээр Эртэн өдгөөгийн барагцуд гэдэг номон дээр үүд барагсад байгаад одоо баргажин төхөнд отолж байх та байгаад одоо мөсөнд дээр үхрийн шагаа гулгуулж зугаасаж байсан гэдэг юм түүхэнд тэмдэглэл байдаг. Тэгэхээр одоо тэр удаагаасаа болж энэ үг түүхийн тэмдэглэлээс олж бид хөдөлмөр хотын шинэ барга сунгаж бараг шагаан нийгэмлэг бол одоо энийг мөсөн дээр сэргээд наац. Барга харуулгын эхлэл сэргээд наац. Яг эхлэл сэргээхтэй үед одоо эртхэн үедээ яад наадгийн сайн мэдэхгүй байсан. Нэг хэсэг настуучдаг хэрэгтэй ингэж хоёроор давхарлж тавиад харуулдаг. Ингэж хэлүүлж байсан. Тэгээд бид одоо чинь цаг үеийн хөгжилтэд тохируулаад тухайн үед бол баргын түнх харуулгын дүрмтэд ойлтуулад шууд нэг л мөрдөөр тавиад тэгээд харуулж эхэл наац юм аа. Эхлээд бол одоо нэг 8-9 метрээс харуулж байсан. Манай зүүн хөшөн дээр одоо энэ амгалан газрын сэсэлэг гэж байдаг. Тэрний мөсөн дээр өвлийн ирэн цас цэвэрлээл нааж гисэн. Тэгээд одоо яг ингээд наачих дундаа манай шинэ бараг зүүн хөшөний соёлын ордны дарга шулуу хөх нотгтай хасвэж гэж хүн байдаг. Тэгээд тэр хүн хэлж байна. Шулуу хөхөд бол одоо барга харуудга шулуу хөх хүн аргаа ишилдэг. Аргаа харуудгаа барчхаад одоо өөрийн сансан амжилтантай хөрд илэг үед хэн хол явуулах юм тийм. Тэгээ бидэн тадвар байх болохоор нэг яг нэг хөх алчуур бариад явж таараа тэр хөх алчуураар ингээд барьтгалаад нэг сагар зурсан. Тэгээд одоо яг энэ сагарын одоо анхных нь тэгж эхэлсэн. Тэгээд хэн энэ сагар дотор тогтоод чадахыг үзье гэдэг. Аа тэгээд их хэлээд өөрөө нэг хийсэн чинь яг хөвөнд нааша тусчлаа. Ийгэд нэг нь оруулахлаар нүгэтх нь гаргаад ингээд өсөлтсөр байсан. Бид нь одоо үндэ бол ажил угаад явах гэжсэн усууд нэг арай нар ортор наачлаа. Тэгээд арай нь хараад одоо тэр юм дээр компьютер дээр хайж үзлээ. Сүнжэн дээр хайж үзлээ. Энэ одоо тоглоом яад наад болох юм байна. Тэгээд маргаашаас нь бол түнх харуулгын нөгөө төвхний зургийг метр хэмжээтэй ийгэ дармал гараад мөсөн дээр авшид наагаад ус асгаж хүлдэчихээд тэгээд наад чигсэн. Одоо барга тоглоом ийг дэл үүссэн дээ.
1: Харин тийм байна. За түнх одоо соёлоос гэж ярих юм бол бүр дэхнээс одоо наадчлал гэсэн үг.
2: Тэгэхээр
1: бол он цагийн улмаан дунд энэ уламжил гэдэг сайхан үйл чинь ер нь одоо шинжлэхдэж өөрчлөгдөж ингээ уламжлагдчих юм байна. За тэрнийг одоо сэрэн мандуулж ярихд бол шинэ барга зүүн хошууны шагаан нийгэмгийн таа олныг бол ярих ёстой. Яг л одоо сайгийн таны ярьсан шигээр ингэж одоо энэ шагаан наадмаа сэргээж наадаж эхлээд өнөөхөн болтол бол одоо хүрэхэд баримжа дүрмтэй, баримжа урттай бүр одоо энэ олон газруудаар наацсан төгөөнд дэлгэрүүлж чадчихна. За гэхдээ одоо манай монголчууд нь ер нь бол урилгын хүн, ур дүмтэй, гарын уранч бай, биеийн уранч бай, бүх зүйл нь бол урилгатай л хамаатай шүү дээ. За энэ барга тоглоомын бас нэг онцлог гэхүү, камерын хөдөлгөөн гэж ярил ямар шив ашиг тастай юм бол.
2: Одоо барга тоглоомын бид эхэлж сэргээх үедээ бол одоо барагцуд бас тэгэхэд наадж ирсэн байна. Бид бас уламжлал бүх хаяа тийм ба. Гэвч архитектор зүйлийг сэргээе гэж ихэл сэргээсэн юм. Тэгсэн чинь одоо яг наадж байгаа дундаа бас олон зүйлийг мэдэж ойлгосон. Эхлээд бол мөсөн дээр наадахд одоо жоохон хүйтэн. Мөс хайлаад ирсэн чинь наадах газаргүй байна. Бас энийг бас дурсаад байна. Тэгээд одоо энэ шин цаг үеийн шинжил ухаан мэрэгжил хөгжиж байгаа юм шин. Тэгээд бид нэ одоо ийм нэг дэвжээ гэдэг одоо захаа гэрд оруулсан. Тэгээ гэрд оруулсан чинь одоо удаарлаг хаваахгүй хэдэж бүр нааж болдог бас. Ингээд надад ирсэн чинь настан гуулсууд надад, залуусууд надад, одон хүмүүс надад ирсэн чинь би их сайн байна. Нэгдүгээр одоо их баясна. Хоёрдугаар жоохон сандарна. Тэгээ сэтгэл зүй сайжирна. Тэгээ дагууд нь бол одоо энэ бууж суух нь хөдөлгөөн нь болохоор өнөө яваа бүжгийн хөдөлгөөнтэй нэрээ төстэй. Тэгээд хэлж энэ одоо баргаа тоглоомыг гээд надад ирэхийн үед бол бүх юм болчинд адил өгдөж. Тэгээд одоо хүн их хөдөлгөө хийх, тамирыг хөдөлгөөнд орчих. Тэгээ одоо нам засаг манаас урайлж яддаг штэ. Бүх ардаараа бие сахирчулна гэж ярьдаг. Тэгэхээр манай энүүд яг таринд их тахраад байд. Тэгээд одоо манай шинэ баргасан хөшөөний нам засгийн канаас их хүлээж аваад энийг олон төрлийн уралдаан тэмцээн хийсэн. Тэгээд эдгээр 2022 онд одоо хамгийн анхны мөсөн дээрх бага харуулгын уралдаан хийгээд хөдөн байр нутад хамгийн өндөр цалтай харваач бор гэдэг хүн төрүүлж байсан. Тэгээд одоо би бодсон энэ харваач хүн бол одоо гарын тавилт хийж байна. За энэ одоо татгалтын зай, одоо хол туснаа, ойр туснаа, тийм ба эрд явна уу, эсвэл одоо чанга туснаа, зүрэн туснаа гэдэг нь харвалтын энэ тавилтын дээр их очир. Тэгээд гараа тавих үед бол одоо хөдлөхгүй тавьж чадсаар оноо сайн байдаг, хараа сайн байдаг. Тэгэхээр энэ баргаа харуулгын бол бас хол явуулна уу, наан тусгаана уу, тэгээд онцтой явуулна уу гэдэг бол бас энэ гарын тавилттай их холбоотой. Энэ гарын сарвуу хөдлсөөр оноо сарвуу явуулдаг. Тэгэхээр түнх харуулдаг хүмүүс энийг илүү наадад байна. Ер нь одоо нам сам харуулдаг хүмүүс бол илүү мэдрэмжтэй байна. Одоо энэ бүхний мэдрэмж гэж ярьдаг шүү дээ. Одон боловсраад ирэхлээр хүн тавилтаа мэдэрчдэг шүү дээ. Тэгээд яг тэр мэдрэмжээ олох талд бол харваачд илүү мэдрээд байдаг. Жишээлбэл одоо саяхан шидэ хатанд явагдсан өөр Монголын өөртөө засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын буцсан бас хоёулын үеийн наадам баргаан уралдаан хийсэн. Тэгээд тэр баргаан уралдаанд бол одоо яг хувь хүний харуулгын уралдаанд бол 900 гарын тамирчид ороод 1024 явуулсан юм. Одоо бүх юм оноогоор нутгаад яг 2-2 гэт наадам. Тэгээд хувь өндөр нэгэн даваад хувь одоо баган дунаад яваа. Одоо яг бүх арилжчихтай байлаа. Одоо манай энэ чинь мянган бүхийн байр болж байгаа тай. Тэнд одоо мянган харваачдын найр хийсэн. Тэгсэн чинь Хөдөнбөр хотын шинэ баргасан хөшөний нам самын нийгмийн тэргүүлэгч Эрхэн Баатар гэдэг залуу бол 10 давж төрүүлсэн. Нэгийн даваада хийд ивсэн. Тэгээд цаашаа 9 даваад төрүүлсэн.
1: Тийм.
2: Асуусан гарч бас сандард юм байна. Бас юм чи шүү. Их ядарч дэд байранд эмхтэй одоорсон. Тэгээд тэр эмхтэй бол биеийн салганад их ядарсан.
1: Тийм.
2: Тэгэхээр бас мянган бөхөд 9 дав төрүүлнэ гэдэг нь 10 дав төрүүлэх юм одоо 9-ийн жинхэнэ давсан нэг хийд ирсэн бас ондоо юм байх шүү гэж мэдрэмжээ ярьж ирсэн.
1: Тийм байна. Ер нь наадам гэхэд л одоо наадам төдий биш. Бас энэ камер урлагтайгаа холбоотой. Ийм одоо урлагч уу наадам чинь ер нь манай Монгол соёлд байдаг шүү дээ гэж хэлэхэд сайн бас гэлсэн одоо шир усууд нааж ин ямар зэргийн нааж гэдэг одоо хариултын тулд та бас энэ мянган оноо нуглаа одоо 9 нуглаа давж тем бай. Тий. Энэ шагаагийн наадмын одоо энэ уралдааны талаар бас ярьлаа. Тэгэд бол одоо ер нь 2 жил хувааж нааж ин орчмоор уул тем бай. Нэг нь бол одоо бүлэг хуваах, баг хуваах юм байна. Нэг нь
2: дөрвөн хүн баг болоод одоо. Одоо хөх баг удаан баг гэдэг хоёул хооронд наад. Тэр нь бол одоо энэ сагруу дотор тогтоо. Энэ сагруу дотор тог хэний айл хүн одоо хөөх өнгөний илүү байна уу улаан өнгөний илүү байна уу гэдгийг одоо наадам дундаа мэд. Шинэ таних хувь илүү байгаад бид гаргадаг юм уу? Тэгээд одоо хамгийн сүүлд нь энэ зорн зайд хэний талынх нь бага илүү байна уу гэдэг дээр байна.
1: Аа тэгэж хуваалах юм байна.
2: Аа тий.
1: За.
2: Тэгэлэр одоо тэр үрж байгаа нь болохоор бол одоо хувь хүний харуулга. Хувь хүний харуулгад нь бол одоо 1024 нугалцсан яг нэгчийн уралдаанд нь болохоор бол 162 баг цуулаад сайхан наадам болсон. Ер нь одоо Тамир Ресортын талаас авч хэлэхэд 2025 онд Үр Монголын өртөн засах ордны 19 дугаар хугацааны цөөд од үндэсний бие тамирын цуглаанд авши 11 дугаар хугацааны цөөд од үндэсний бие тамирын цуглаанд бол үзүүлгийн уралдаанаар орсон. Тэгээд бол одоо мөнгөн медаль олж ирсэн. Тэгээд хамгийн гол нь болохоор нөгөө шанарчин дугуйлангийн үнэлт их өндөр байсан. Энэ үнэхээр бас бүх ардаараа нааж болох. Нэгдүгээр бол чанарын ялгаад байхгүй. Хоёрдугаар бол одоо фис ялгахгүй. Гуравдугаар бол үндэстний ялгахгүй. Тэгээд бас насны ялгаа гэж байх. Тийм болохоор хүн болгоно наач чаддаг, хүн болгоно бие боловсрчдаг. Сайхан тогтоом байна. Тэгээд одоо 12 дугаар хугацааны дууд хотод явагдах. одоо 29 онд явуулдаг шүү дээ. Тэнд бол одоо жинхэнэ урлааны төрөл зүйлээр оруулахар чармайж байгаа. Яг одоо баримжаа нь болохоор 5 аймаг хотоос дээш наацсан байх хэрэгтэй гэж байна. Үндэстний бие тамирын судалгаач нар бол Өвөрмөнгөний өртөн цас хоорны 12 аймаг хот оролцсон учраас. Тэгэхээр одоо 5 аймагаас дээш оролцоход энийг одоо жинхэнэ урлааны төрөл зүйлээр оруулах боломжтой. Гэвэл одоо ийм баримжаа тогтооод өгсөн чинь бид чинь 9 аймаг хот наацсан.

0: Тэг тэг. Одоо энэ удааны Өвөр Монголын 36 дугаар цааны талбарын наадамд чинь 9 аймаг хотын 162 баг гэдэг нь 900 гарын тамирчид орч. 800 гарын тамирчид оролцсон шүү дээ. Баримжааг нь бол одоо биелэгдсэн байна.
1: Ер нь бол одоо энэ хөлөн байрын одоо энэ шинэ бараг 100 гошууны энэ шагаан нийгмийн одоо улсууд өөрсдөө бол ихэлж наацнаас тийм байна. Энэ төгөөнд дэлгэрүүлэх гэдэг чинь бас нэг зүйлийн үйл ажиллагаа болж дээ.
0: Тэг
1: яаж одоо ингэ төгөөж ийм юм бас байдаг шүү. Энийг эргүүлэн наадыг гэж яаж хөтлөж авчирсан байна?
0: Одоо яг нэг хамгийн анх одоо хүн танилцуулж ирэхэд одоо хүч хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Бид одоо олон аймаг хотуудаар явсан, гэрчлэл орсон. Тэгээ одоо тус хайлан өөр юм очиж зааж өгнө. Манай бараг шагаан нийгэмдгийн зөвлөлийн хамт одон явж байна. Олон хүмүүс хүч хөдөлмөр гаргацсан. Энэ домт бол одоо би өөрөө бас дурам хотгоо гэдэг наадтай. Манай шилэн голын найзууд бүгд дандаа хөдлөж бүгчин дуучин бас байдаг. Тэгээ тэднийг хамт энэ хамтраад одоо дурам хотгооны хамт олон нэг хөдөлгөө хийсэн. Тэгээд одоо зохион байгуулалт танилцуулах дээр дурам хотгооны ахан дүүс бүгдээ цуудад ирсэн чинь дандаа хөтлөгш буушингууд надад ирэхэд хүн болгон таних чинь энэ сонирхолтой юм наад чинь гэдэг хүн болгон сонирхын ирд надад. Тэгээд хамгийн гол нь болохоор энэ наадсан хүн нэг удаа надад хэрэггүй юм байна гэж явах юм байхгүй.
1: Тийм
0: яасан гоё юм ийг гээд орч ирнэ. Эмний наадах үе мэдрэмж үнэхээр гоё. За жишээлбэл одоо энэ шар өнгөтэй нэн голд нь ийгэд байдаг. Одоо та нэг голгуулад энэ ончлоо ба 10% олцсон. Их баярлж байна ваа. За дараагийн үе чинь нөгөө тал чинь миний ч туугаа гаргачих. Энэ 10% нь байхгүй та.
1: Тий.
0: За энэ үе мэдрэг юм уу гоё. Аа сандарч ин утарч ин тийм ба. Аяа хайр юм гэж харамсаж.
1: Тий.
0: Янзын сэтгэх. Тэгэхээр өнийг надад ирэхэд нэгд бол одоо би сэтгэж эрүүл бол. Одоо гутрадаг хүмүүс юм уу? Завддаг хүмүүс бол энийг надад ирэхэд тийм гутрангүй үзэл байхаа байл.
1: Аа
0: хоёрд болохоор би цахирагжаад ороож ирэхлээр. Наа одоо хоёрын шараас хордог усуд байна. Цусан тамд гардаг усуд байна. Цусан шихэр өндөр усуд байна. Тийм усуд энийг надад ирэхэд би сайн болчихно. Тэгээ энэ их гоё. Тэгэхээр наадсан хүн болгон хүлээгээд авахлаар энэ чинь нэгээс хоёр дамжаад хоёроос дөрөв дамжаад тэгээд олон хүн дамжаад ирэхлээр хүн болгон наадчих шүү дээ.
1: За энэ уралдааны одоо цаатлах энэ гүн утаг учрын одоо ухаж хэлэхэд бас нэг нөхөрлөл нэгдүгээр уралдаан хоёрдугаар гэдэг үг байдаг шүү дээ.
0: Тэгээ
1: яг бас тэр лүүгээ очиж ярил.
0: Хоёрын
1: бүсэнтэй ер нь ямар шүү байна оролцсон.
0: Хамгийн анх энэ уралдааныг албаны талаа зохион байгуулж хийхэд манай шинэ бараг зун хөшөөний үндэсний бүлхэмдлийн хулах сарын эхлэлтийн ястал гэж байдаг. Энэ бол 5 сард хийдэг. Тэгээд одоо 2023 оны 5 сарын 4-нд манай шинэ бараг зун хөшөөний үндэсний хөрөө эрхлэл зөвлөл тэгвэл залуусуудын өвөл хамтраад одоо энэ үндэсний бүлхэмдлийн хулах сарын ажиллагааны эхлэлтийн ястал дээр бараг тогтооны уралдаан орсон. Яагаад гэвэл 4 хүнийг баг болоод энэ дөрүүдэд заавал сэтгэл нийлсэн байх хэрэгтэй. Бүлхэмдсэн байх хэрэгтэй. Энэ дөрүүдэд бүлхэмдэж ийж сая амжилттай хүрдэг. Тэгэхгүй бол ганцхан таа чармайгаа би чармайхгүй бас болохгүй. Эхлээд одоо энэ үндэсний бүлхэмдлийн ухуулах үйл ажиллагаанд маш гоё тохирсон. Тэгээд манай шим оролцсон хүчний нам засгийн удирдлага нар бас өөрөө баяр нааж өссөн. Тэгээд одоо их гоё. Учир нь хамтарч ижил сая амжилттай хүрэх юм чинь.
1: Харин
0: ганцхан цааны шага ороод миний шага авахгүй бол бас өндөр хавалт хийхгүй. Энэгээр бүгдрэ хамтраад ирсэн чинь их гоё юм болж. Тэгэхээр энэ үндэсний бүлхэмдлийн ухуулах үйл ажиллагаанд бол бас нэгэн бүрийн хүчин зүтгэл өргөсөнтэй тухай үед.
1: Тийм байна. Одоо бол чинь ингээд гадаа наадах, талбайд наадах. Бас нэг бол одоо нэг жоохон нэг ширээний маягийн нэг янз заавар гарсан байлээ.
0: Тэгээ одоо ширээнийхээ зохиосны бас нэг учир нь болохоор энэ зарим усууд өвдөг нуурд ийшгүй. Энэ бол заав доош бүхий жоо.
1: Тэгээ
0: томгож явуулахлаар нэгд үзмэрэг хоёрт оноо бас тийм сайн биш.
1: Тэгэхээр
0: настай усуудад тахируулаад бас нэг ширээний баргаа гэдэг бас нэг хийсэн.
1: Аа
0: тэгсэн чинь настайчууд их хүлээж авч.
1: Тэгээ
0: төрний одоо нэг ашиг тус нь болохоор энэ уламжилт наадам шагаа наслах гэдэг. Энэ наадмыг одоо одооны хүүхдүүд наадахгүй л.
1: Тий.
0: Аа учир нь одоо сүүлийн үед бол гар утас гарч ирсэн юм байна. Бид бол баг байхад чинь шагаагаар удирж наацаар яваад гарын дэмээ бүрэн мэдсэн шүү дээ. Тэгэхээр шагаан яслуулахаар хөвд наадахгүй ширээний барга наад бол наадна. Хөвдөд дуртай. Ингээд ирсэн чинь төрнийг нааж ураад эргээд уламжилт шагаан тогломоо тоглоход бүр дэмтэй удаа дуртай болоод орчих.
1: Тийм байна.
0: Хоёр талын ашигтай.
1: Тийм байна.
0: Нэг бол одоо бүхий шатгүй хүн, зүгдэж чадгүй хүн, цомцоо чадгүй хүмүүс сууж гараад бүр сандал дээр сууж гараад ингээд наслж болно. Дөрмөн үд ав байдлах, зурган ав байдлах.
1: Тэгэхдээ
0: одоо бүдүүн шагаа удаа жоохон шагаа.
1: Өөр
0: нь ав байдлах.

Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлэг маань үгээр өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилсан сансар, найруулсан анхлан, анхны хяналт гавра, хяналт урамцод, үнхээр хяналт бүрэн баяр. Баяртай.

Улаанбаатар хотын хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагуурын мэдээ нөтрүүлээ. Улаанбаатар хотын цагуурын төвчөөний энергийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаараа цагуурын байдал ямар бодох тухай өөрчлөсөн мэдээ. Өнөөдрөөс өнөө шин болтол хангины баруун биеийн хойд хэсгээр хангины хойд хэсгээр хангины зүүн өмнө хэсгээр хэсэг бронти бусад газар орнд үйлдэй заримдаа тунгалаг дулааны хамгийн дээд хэмж тэгс дэш 21-29 градус дулааны хамгийн доод хэмж тэгс дэш 8-17 градус хангины баруун хэсэгт 5-6 дэсэн сэлэх баруунаас эхэлж хангины хойд хэсэгт 4-5 дэсэн сэлэх баруунаас эхэлж бусад газар орнд 3-4 дэсэн сэлэх баруунаас эхэлнэ. Маргааш өдрөөс маргааш болтол хангины хойд хэсэг хангины зүүн хойд хэсэгт хэсэг баруунт бусад газар орнд тунгалаг заримдаа үүлэрхэг. Дулааны хамгийн дээд хэмж тэгс дэш 17-25 градус дулааны хамгийн доод хэмж тэгс дэш 6-15 градус. Хангины баруун хэсгээр 5-6 дэсэн салхи баруунаас салхилж хангины зүүн өмнө хэсэг хангины хойд хэсгээр 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилж бусад газар орнд 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Хайлар орнд тунгалгаас үүлшин 5-6 дэсэн салхи баруунаас салхилж дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 23 градус дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 12 градус. Баянкүрэ бодгосонд тунгалгаас үүлшин 5-6 дэсэн салхи баруунаас эхэлж дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 23 градус дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 13 градус. Баян тухай болгосонд тунгалгаас үүлшин 5-6 дэсэн салхи баруунаас эхэлж дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 23 градус дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 13 градус. Манжуур хотонд тунгалгаас үүлшин 5-6 дэсэн салхи баруунаас эхэлж дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 21 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 12 градус. Алтан өмөл болгосонд тунгалгаас үүлшин 5-6 дэсэн салхи баруунаас эхэлж дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 14 градус. Амгалан болгосонд тунгалгаас үүлшин 5-6 дэсэн салхи баруунаас эхэлж дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 13 градус.

Ягш хотонд дунгалгаас үүлшин 4-5 сэлхэг баруунаас эхэлж дулааны хамгийн дээд хэмжээдгээс дээш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээдгээс дээш 11 градус. Лавдалын болгосон дэх хэсэг бронт. 4-5 сэлхэг баруунаас эхэлж дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгэс дээш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгэс дээш 12 градус. Гөгөн гол хотонд хэсэг бронт. 4-5 сэлхэг баруунаас эхэлж дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгэс дээш 21 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгэс дээш 10 градус. Аргод болгосон дунгалгаас үүлшин 3-4 сэлхэг баруунаас эхэлж дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгэс дээш 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгэс дээш 10 градус. Жалан гал хотонд хэсэг бронтигоос дунгалах шин 3-4 сэлхэг баруунаас эхэлж дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгэс дээш 27 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгэс дээш 13 градус. Нэрэг болгосонд хэсэг бронтигоос дунгалах шин 3-4 сэлхэг баруунаас эхэлж дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгэс дээш 28 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгэс дээш 17 градус. Наажи болгосонд хэсэг бронтигоос дунгалах шин 3-4 сэлхэг баруунаас эхэлж дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгэс дээш 29 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгэс дээш 15 градус. Хайлар орнд дунгалгаас үүлшин 5-6 сэлхэг баруунаас эхэлж дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгэс дээш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгэс дээш 12 градус. Дөрөхөр цагуурын мөдөнд нөвтрүүллээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэх үеийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн тэтгэм зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлах үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг

0: талар дэжлүүлчээ. Хот хөдөөхөн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан хот хөдөөний зөрийг багсгаж хот хөдөөний хамтар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
1: 6 хүмжил шинжил ухаан таних мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын майхын одох жилтийн суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжил ухаан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгийг хэрэгжүүлжээ. 6 хүмжил шинжил ухаан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулжээ. Шинэ хөтөлбөрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа удаа Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойны 954, ахар толгойны 6080-ийн толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогийнх нь сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж яваа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдрал дан үйлчлэл.

0: дэндүү ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг
1: ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
2: Ардын дууны дууран түмний

Амар сайн байж хануу их юм сонсогчдоо. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх та бүхнийхээр айлчлан хурж байна. Энэ цагийнхаа эхний хэсэгт хөлөн борийн шинээр зохогдсон уртын дуунуудыг хүргэж дараагаар нь та бидний сайн мэддэх амьдрал дунд маань сайхан ч дуулагддаг олон ч дуулагддаг ардын дуунуудыг хүргэх болно. За ингээд энэ цагийн нэвтрүүлгээ мандах тогтхын үг, мандах тогтхын аялгуу, урт насны дуулсан үүлэн хөх морьхимх ардын дуугаар эхлүүлж

дуу дууны сайхныг сонсож сонроо байсхий. Дараагийн дуу уртын сайхан дуу минь. Оюун тунгалгын үх төмний айлгу оюун тунгалах

Сэтгэлд хоногцсон чихэнд ойрхон дандаа аманд дуулагдах дуугч хүн бүхэнд байдаг байхдаа энэ нэгэн дуу та бүхэн бүгдөөл сайн мэдэх байхаа. Жанчид ардын дуу болцсон. Энэ дуу хүлэн авч сонсё.

0: Худангар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худангарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Тэр уулгийн төвчс мэдээлээ. Бүх хотын аюулгүй илдвэрлэл жич вирус сэргийлэх ажлын хурал хуралцсан.
0: Хулмар хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлангийн 2026 оны 11-р удааны өргөтгөсөн хурал хуралдсан.
2: Нөгөөс 5-р сард Манжуурийн засмал замын бомтор дамжин гадаадд гаргасан хувцас хонор жич хувцас хонорын дагалт тоногийн арилжааны ерөнхий үртэг 27-3-д шүрт өргөд хүрч адилхан хугацааныхаас 166-9-р нэмэгдсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 13-ны өдөр бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэл жичээ үерийн сэргийлэх ажлын хурал хуралдаж, ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн аюулгүй үйлдвэрлэл болон үерийн сэргийлж гамшигаас аврах ажлын тухай чухал заавар цохол бүрийн зориг санаа. Жичээ намын төв хороо болон өөртөө засах орны намын хороогийн холбогдол бүхий хурлын зориг санааг уламжлан суралцжээ. Бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэргийлэлтийн байдлыг задлан судалж, холбогдол бүхий ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, голдлогтын ажлыг тохируулан байрлуулав. Хотын намын хорооны дэдэш үзэсгэлэнт хотын дарга Жиюн Чен хурал эрхэлсэн бөгөөд яриа тавилаа. Хурлаас заахдаа аюулгүй үйлдвэрлэл болон үерийн сэргийлж гамшигаас аврах ажлыг сайтар хийх бол чухал улс төрийн үүрэг байж, ард түмний буян жаргал нийгмийн тогтунд холбогдох учраас өч өхөн ч минчүүрэн суларч болохгүй. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал зааврын зориг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж, ерөнхий сайд Ли Чангийн цохол бүрийн зориг санааг нарийн хянамгай найдваржуулан, ууртай засах орны намын хорио, засгийн ордны ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж, одоохны амар төвчний сэргийлэлтийн ажлын нарийн бодлоонд чанар, хүнд ноцтой чанарыг гүнзгий эзэмдэж, дээд хэмжээний хариуцлагаа сэтгэлгээр ард улсны амь насыг эд хөрөнгийн амар төвшин болон нийгмийн их талын тогтууныг бүх хүчнээр батлах хэрэгтэй гэв. Хурлаас чухалчлагтаа ойрын хугацааны аюулгүй үйлдвэрлэлийн эндлээс гүнзгий сургам завч, уурхай химийн аж үйлдвэр, гал унтраах аж үйлдвэр арилжаа зэрэг голдлогтын ажил төрлийн хүрээний хууль бус ажиллагаа цохилт өгч, хуулиас жүрчигсдэг засах ажлыг лавдун баттай өрнүүлч. Ажил төрлийн гэм архахыг арилгаж, амар төвчний довэм асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй. Голын зам усан чүүрэм, хот хөдөөгийн амархан устдах газар, засмал замын зам харилцаа, жуучлалын үзмчийн орон болон уулын үер, газрын гамшиг амархан үүсдэг орны далд гэмиг

0: дараалан байцаах ажлыг өргөжлөн өрнүүлжээ. Шилжүүлэн аюулаас зайлуулах дөрвөн бүхний шаардлагыг чанга хэрэгжүүлжээ. Хүн хар ухаж шархадга хэрэг гарахыг чанга сэргийлэх хэрэгтэй. Хянан хэмжиж урьчлан сэрэмжлүүлэхийг чанга адгаж, шат хуваан урьчлан сэрэмжлүүлж нийтлэх болон хариу өгөх ажлын тогтчийг чанга найдваржуулж, бачин байдлыг арга зааж аврам туслах хүчин болон үерийг сэргийлэх эд бодцыг урьчлан байрлуулах ажлыг сайтар хийж, аюул гамшигын байдлыг цаг тухайд нь өндөр бүтөмжтэйгээр шийдвэрлэхийг өнөнхөө батлах хэрэгтэй гэв. Хурлаас чухалчлагтай. Нам засгийн удирдлага хариуцах дүрмийг бүгд талаар найдваржуулж, нэгдэлтийн жолоодон тохируулахыг чангатгаж, удирдлага ажлын байрдаа ээлж дагуулах, чухал ажлын байрдаа 24 цагаар жижүүрлэх дүрмийг чанга хэрэгжүүлэн, өл талын хүчнийг нэгдэлтийн төлөвжүүлж, сэргийлэн арга цаах ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Хөгжилт болон амар төвчний нэн сайтар нэгдэлтээ төлөвжүүлж, Лавдунбаттын арга хэмжээгээр аж ахуйн ажиллагааныг тохируулах, загтал сурвалжлагын асуудлыг шийдвэрлэх, нээлтийн тойргийн асуудлыг тусгай цэгцлэн сайжруулах зэрэг голдлогтын ажлыг сайтар атгаж, бүх хотын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтын хөгжилтэнд бат суур тавьж өгөх хэрэгтэй гэв.
1: Манай хорооны мэт 7-р сарын 13-ны өдөр Хүлэн Барь хотын улс төрийн зөвлөхөний намын дугуйлангийн шүүжи тэрэг хүлэгч Лүйгүйх хотын улс төрийн зөвлөхөний намын дугуйлангийн 2026 оны 11-р удааны өргөтгсөн хурлыг эрхлэн хуралдуулав. Хурал дээр Шижинпи өрөнхөө шүүжийн ойрын хугацааны чухал ярааны зориг санаа болон нийтлсэн чухал зохиол, төвийн хадгалал бүхий хурал, бичгийн материалын зориг санаа, Ортон засах орны намын хорооны шүүжи артын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Вауми Жүнгийн манай хотод байцаан судал хийх үеийн зааврын зэрэг санааг уламжлан суралцжээ. Гурлаас шаардахтай. Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн дундад улсын обхамт нам байгуулагдсан 105 жилийн аяг бүдгэлэх их хурл дээрх чухал ярааны зэрэг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэржүүлэхтэй уйлдуулж намын бүх талын удирдлагыг улс төрийн зөвлөхөний үүрэг тушаалаа гүйцэтгэх бүх явц өл талд тууштуулах хэрэгтэй гэжээ. Вангичун шүүжи манай хотод байцаан судал хийх үеийн зааврын зориг санааг нарин ханимхай суралцсан туушлуулж, ууртан засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлалтыг бүх талаар найдваржуулж, хувьсгалт соёл ба ардын зан үйлийн соёлын уулгатхууны гүнзгий уутлж, доор охторгойны аж ахуй, хүйтэн газрын аж ахуй зэрэг шинээр мандсан аж үйлсэд анхаарлаа төвлөрүүлж, гишүүдийг зохион байгуулан гүнзгий байцаан судалт хийж, онин дөөрн санал зөвлөгөө дурдан засгийн явдлыг зөвлөх үүрэг хариуцлагаа чанар сайтай гүйцэтгэхээр чанар сайтай үгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
0: Манай хорооны мэд Умрааш нээлт хийх эд барааны гүйлгэний замыг саадгүй нэвтрүүлж, нэхмэл хувцас заслын гадаад гаргалтын нэмэгдэл шинэ хурдстай болов. Зуны удирдал болсноос нааш Манжурийн засмал замын бомбтын барааны тээврийн тэрэг тасралтгүй олширч, улстай үйлдвэрлсэн хувцас хонор, хувцас заслын сэлбэн тонгыг дүүртэл тээсэн барааны машин бомбтор өнгөрөх гар гүйцэтгэлийг эмэгч урамтай байлуулж, хил алсулсан тээврийн зам шух мардамчин нэг бүс нэг замыг хамтаар бүтээн байгуулах улс тээш замд нь. Манжур бомбтын бүртгөөсөн тоо баримтад илрүүлснээр энэ жилийн 1-5 сард Манжурийн засмал замын бомбтоор дамжин гадаадад гаргасан хувцас хонор, жичээ хувцас хонорын дагалт тонгын арлжааны ерөнхий үртэг 27-3 дүншүр төгөрөхөд хүрчээ. Адил хугацааныхаас 166-9 нэмэгдэн бомбтын нэхмэл хувцас заслын гадаад арлжааны нэмэгдлийн хандаж сайн байна. Улсын дотоодын нэхмэл хувцсны аж ахуйлын гадаадах зах дэлгүүрийн захиалгын аз тохиолыг амжихад хүчин нэмэрлэхийн төлөө Манжур бомбтын харандах Манжурийн Шивбали бомбтын хин манай улсын Умрааш нээлт хийх чухал хуурай замын бомбтын орон байрын давуулагтаа суурлаж, бүх хэлхээгийн аж ахуйлыг хавсран тэтгэх арга хэмжээг бүх талаар найдваржуулав. Бомбт болон аж ахуйлын ярилцах хурл болон солилцооны хурл хийх гадаад арилжааны аж ахуйлалд хүрч тухайн газарт нь байцаан судалт хийх зэрэг хэлбэрээр дамжуулан, аж ахуйлын гуйчлан мэдүүлэх, төрөлжүүлэх, гадаадад гаргахыг зөвшөөрөх зэрэг хүчирдэлд чиглүүлэн, нэг нэгээр харгуулах, тусгай хариалагдах тухайлсан ажлын жолоодлог хангаж, тус газар орон, жичээ гадар орны хувцсны аж ахуйлын Европ Азийн зах дэлгүүрийг нээх ерөнхийлсэн өрсөлдөх хүчнийг үргэлжлэн чангаруулав. Өөний хамт бомбтын хин оюун

0: бомт H96 том хөлбөрийн үл халдан орох хөлбөрийн машинаараа байцаан шалгах төхөөрөмжийг бүх талаар хэрэгжилжээ. Дараа үед нь мэдүүлэх түргэн шалгаж, түргэн өнгөрүүлэх бомтоор өнгөрхий түгээмэлжүүлэх төрийн бодлогыг чанга хэрэгжүүлжээ. Гуйчлан мэдүүлэх, байцаан шалгахаас явуулах хүртэлх бүх явцын бомтоор өнгөрөх цагийг богиносгожээ. Аж ахуйлын хил алсалсан барааны гүйлгэний ерөнхийлсэн өөрийн үртгийг үнэнхүү бууруулав. Одоо бомтор өнгөрөх үр бүтэмж үргэлжлэн дэшилж барааны гүйлгэний эргэлт нэн түргэн болжээ. Бид улсын гадаадах зах дэлгүүрийг нээхэд нэн итгэл түүлдэр болжээ гэж Манчжурийн Мөнгма бомтын явдлын мэдээ зангийн үйлчилгээний хязгаарт компанийн хариуцлагатан Тэньин таньцуулав. Бомтор өнгөрөх өндөр бүтөмжтэй үйлчилгээр улсын бараага саадгүйгээр гадаадад гаргахыг баталсан суурин дээр тус бомтынх нь Хянан хамаарах болон үйлчлэхийн зэрэгэр чухалчлах ажлын сэтгэмжтэй нягт уйлдуулан бомтын Лунтэн 2026 оны мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх архийг хамгаалах тусгай ажиллагаар ажлын гардац болгожээ. Бомтын хянан хамаарах арга хэмжээг нарилгажуулан төвлөрчүүлв. Засмал замын бомтын арилжааны төрөл зүйлийн онцлог ховчис хонорын гадаадад гаргах 5-арын бүтэц улсын дотоодын барааны эрэлтийн тархалтын бодит байдалтай уялдуулан мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийн хууль түгээмэлжүүлэх ухуулга тухайн талбарын бараагийн мөрдөн байцаа хоёр зүйлийн ажлыг зэрэгт нь ахиулж эрхэт халдсан дуурайвал ховчис хонорын барааны бүтээгдэхүүнийг тогтоолоос зөрчин хилээс гаргах үйл ажиллагааг чанга байцаан шийдвэрлэж улстай үйлдвэрлсэн ховчис хонорын бие даасан нэрт төрөл тэмдэгтийн гадаадах дүрдүрхийг сахин хамгаалав. Дараачийн шатны гадаад арилжааны хөгжилтөнд хантуулан Манчжурийн Шибали бомтынхийн нэхмэл хувцсны гадаад гаргалтын ажил төрлийн бодит хэрэгцээд зохицуулан Аюунт бомтын бүтээн байгуулалтыг гүнзгийрүүлэн хил алсалсан эзгэнэлтийн орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж бомтоор өнгөрөх дүхэмдүүд арга хэмжээг тасралтгүй баялагжүүлж мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийн хяналт хамгаалалтын сэргийлтийн шугамыг бэхжүүлж тогтун өндөр бүтөмжтэй журамжсан бомтын хяналт хамааралтын үйлчилгээр улстай үйлдвэрлэсэн нөхмөл хувьчис заслыг гадаадад гаргах замыг саадгүй нэвтрүүлж нэг бүс нэг замын зах дэлгүүрт өндөр хурдц барааны гүйлгэний замыг дэвсэжээ. Манчжур бомтын гадаад арилжаагийн чанар сайтын хөгжилтөнд урт хугацааны бомтын хөдөлгөх хүчнийг нэмэрлэх болно.
1: Шинэ барга баруун гошууны хам зууч төрийн төвийн сурвалжлагч Уйхан Левшин Йов талааны мэдээлснээр шинэ барга баруун гошууны хүлэн хууль цаачийн салбарын дарга өөртөн засах орны алтан металд эдүүлэгч Ван Шанглин 2002 онд ажилд орсноос нааш үндсэн шатны хууль цаажийн засаг захиргааны 1-р франтиг батсаа ихэж 2 гаруй жилийн шаргуу чармайлгаараа арт түмэнд үйлчлэх ухсанаагаа бичиглэн тусгай мэрэгжлийн боловсрал ба хариуцлагаараа 1000 гаруй зөрчил зуралдаа нэг шийдвэрлэж урд хожид бүх хошууны хууль цаажийн засаг захиргааны ажлын төрөвний хувь хүн Гүлэнбаяр хотын шилдэг ардын эдүүлэгч өөртөн засах орны алтан металд эдүүлэгч зэрэг олон зүйлийн ярв алдрыг хүртэж үндсэн шатны ардын эдүүлэх франтын шилдэг төлөөлөгч болсон байна. Хуульчлалын чинхэ хөрөлөнд Ван Шанглин төрийн бодлого хууль дүрмдэх бичгийн хэлийг хүмсийн сонсмогч ойлгодог өнгийн үг яриа болгон эдүүлэгчийн хүлцэнгүй нямбай халгамсаг сэтгэлээр суугаад ардын мадахтай асуудалд тайлбарлалт хийж ард түмний хуульчлалын тухай ойлголт танилтыг үнэнхүү дэмжлүүлэхэд тус дэмжлэг болсон байна. Шинэ барга баруун гошууны хууль цаажийн төвчөөний хүлэн хууль цаажийн салбарын дарга Ван Шанглин сурвалжлаганд хэрэгтэй. Үндсэн шатны хууль цаажийн кадр цагтаад авч хэлбэл малжих оронд буттай байдлыг үндэслэж олон түмэнд үйлчлэн хуулиар засахыг сахин хамгаалах нь хамгийн чухал явдал болно. Өөртөө засаг орны алтан металд эдүүлэгчээр үнэлэгдсэн нь надад авч хэлбэл яруу алдар болох мөртөө нэмч хүнд хариуцдаг болох юм. Эхнээн жилд би ямагта ардын хүчир зоврыг арилгаан сэтгэл тавин учир явдал бүтэх уух санаа говрилж зурчил зуралдаан бүхнийг сэтгэл тавин сайтур шийдвэрлсээр иржээ. Энэх яруу алдар нь миний хувь хүнийх биш. Манай хошууны бүх хууль цаажийн кадр цагдаа нэг юм. Нэмч өргөн олон малчин түмний ойлголт ба итгэлээс цалч чадашгүй гэжээ. Олон жилийн турш Ван Шанглин өл төрлийн зурчил зуралдааныг нийт 1000 гаруй удаа итүүлж олон түмэнд чанартай хэргийг 10 гаруй шийдвэрлэн 6 удааны иргэний хэргийг рүүний хэрэг болгон хувирхаас сэргилж, эдүүлгийн амжилт олсон норм 195-аас дээш болжээ. 2025 онд шинэ бараг баруун хошууны хууль цаашин товч, өмнө нь үйлчлэх, онин дөөрн золгуулах, олон эсчин холболон хөтөлцөг ачлын гэлбэрийг хэрэгжүүлж, жагсаах, салгах, судлах, тохируулах, буцаах 5 алхмын иж бүрдсэн ажлын арга хэмжээ авч, зөрчлөн аюул төгшүүрийг эх үүслээс нь урчлан сэрэмжлэх, зөрчлөг эйдүүлэх, идэвхтэйгээр хариу сурвалжлах хийхийг биелүүлв. Тус жилд Лонг Шанглин зэрэг шилдэг эйдүүлэгчин дагуулсан ховхоны эйдүүлэг тасаг хошууны ерөнхийлсэн засаг төвд байсуулгэн бүх хошууны анхдагч эйдүүлэгчин ховхоноор нэрийдсэн бутад цогчд ачлын тавжин болж хүчир төвөгтэй зуралдааныг эйдүүлэн шийдвэрлэх, эйдүүлэгчийг боловсруулах ба туршлагаа солилцох үүрэг чадварыг үүргэлсэн байна. Өнөх тогтчийн дулхурал дор Мон Шанглингийнхэн тус бүрийн эйдүүлэг чадвар үргэлжлэн дөөшилснээр баггүй бас санаачлагаас үндсэн шатны эйдүүлэгчийг боловсруулах үүрэг хариуцлагыг үргэлж, голлогч хүчнээр хөтлөн дагуулж, бүгдөөрөө оролцох үндсэн шатны эйдүүлэг ажлын байдлыг бүрдүүлэхийг дайчилжээ. Шинэ бараг баруун хошууны хууль цаашийн төвчөөний архашаад хууль цаашийн салбарын дарга нахаа хэлсэн нь. Лонг Шанглин бол миний үндсэн шатны хууль цаашийн засаг захиргааны ажлын анхны багш болно. Ажилд гарахад олон төмний ажлыг хийх тухай ажиллах арга майхыг зааж өгсөн юм. Төвний олон төмнийг ямхтаа төрүүн байрн тавьж, учир явдлыг голчоор шийдвэрлэхээр ажилддаг зориг санаага нь хамгаас хүндтгэн биш ирдэг. Төвний төв голч ажиллах овор суртал нь одоо болтол намайг хөтлөн жолооцсоор иржээ гэж. Шинэ бараг баруун хошууны хууль цаашийн төвчөөний хүлэн хууль цаашийн салбарын дарга Ван Шанглин сурвалжлахын хэлэхдээ. Шинэ цаг үеэс залуучуудад нүн өргөн тавчин хангаж хүнд хариуцлага даалгав. Залуу нөхдийн үндсэн шатанд гүнзгэрэн олон төмөнтэй ойртож, олон төмний ханамжийн хэмжээгээр хамгийн өндөр баримжаа болгон шамдан суралцаж чадамгай ажиллан зөрчлөг намдуудах ба олон төмөнд үйлчлэх чадвараа боловсруулж зоригтойгоор хариуцлага үүргэлэн залуу нас болон иргэдэм халуун сэтгэлэг үндсэн шатны хуульчлалын байгууллалтад өөрсөлдсүүлж буттагаар ажиллан залуу насны хуульчлалын өн шимлэг хүрсэнд гэрэл галбаагаа сачруулахыг хүсэж байна гэв. Хууль цаашийн мэдлэгийн уламжлагчаас зөрчил зуралдааныг эйдүүлэгч болох хүртэл үндсэн шатны засалтад оролцсоноос дөрмийн шинэг үүтхэн үйлдэгжүүлэгч болох хүртэл Ван Шанглин бат цахих ба хариуцлаг үүргэлэхээр тал нутгийн эй зөвчл тогтууны хамгаалтад хүчин чадлаа үргэж ирв. Төвний ард шинэ бараг баруун хошууны хууль цаашийн төвч айл олон шинэг үүдэх арга хэмжээ гаргаж зөрчил зуралдааныг олон ишчүүлэн шийдвэрлэхэд хууль цаашийн засаг захиргааны тулгуурлыг баттган нийгмийн засалтын систем болон засалтын чадварын одоогчлолтыг ахиулхэд бат бөх хуульчлалын хөдөлгөх хүчин нэмэрлсэн байна.
0: Манай хорооны мэд Эргүүнэ хотынхын ямхт олон төмний хүчир асуудлыг ажлынхаа гараа болгож, хотын суурт хөрөмчийн яс чанарыг дээшлүүлэх олон нийтийн соёлоор ардад ашиг хүртэх, үндсэн шатны амар амгалан сэтгэлийг дулаацуулах засалт зэрэг олон талаас зэргээр хүчилж, ардын амьдралын инженерингийг бут тайжуулж, соёлын үйлчлэгийг дээшлүүлэн амар түвшний батлагыг нарилгажуулж байна. Эргүүнэ хот 2026 оны ус залж, устлах сэргийлэх инженерингийг оны голдлогын ардын амьдралын бодит явдлын төрөл зүйд оруулж, нийт 520 түмэн төхөргийн бэл оруулахар төлөвлөж бий. Барилгын ажил дуусны дараа хотын тойргийн ширүүн борооныг татаж залах чадварыг ихэр дээшлүүлэн, боронтын өдөрт зам дээр ус хурах, ус залах нь удаан байх зэрэг асуудлыг бүтөмжтэй шийдвэрлэж, үер устлыг залж бачин байдлыг аргацаах бүрэн түүлдэр баталгаар олон төмний явж суух амар төвшний хамгаалж, хүмүүсийн оршин суух орчин тойрны яс чанарыг үргэлжлэн дээшлүүлнэ. Өдөш орой болоход Эргүнэ хотын ардын уудам талбай дуулан бүжгэлж, хотын ард нэг тэнхимд цугларан тансаг сайхан соёлын амьдралыг эдэлнэ. 21-р хугацааны уудам талбай 100 өдрийн соёлын ширс ажиллагаа 6-р сарын сүүлчээс эхэлж, 9-р сарын сүүлч болтол явагдах болно. Уудам талбай соёлоор ачаалбар болгож, үндсэн шатны соёлын дотоод хөдөлгөөх хүчнийг хөгжөөч, олон төмний оюуны соёлын хангалгыг баялагжуулна. Удам талбайн 100 өдрийн соёлын ширс ажиллахад олон ишэд гол сэдвт тусгай талбар тохируулжээ. Уран сайхны үзүүлгийн тоглолтоор холбоос болгож олон түмний соёлын ажиллагааг зугаацлын ухуулга, хөдөө тосгоны хөгжүүлэлт

0: Түлэн бандуулах шин цаг үеийн боловсны үйлдэлг дагуу үнцгээ уулсалцуулж улаан мөчрийн тоглолт хүргэх уудам талбайн уран сайхны хамтарсан тоглолт зан үйлийн үзүүлэг зэрэг ажиллагааг байнгужуулан өрнүүлж олон түмний оюуны соёлын амьдралыг баялагжуулна. Эргүнөө хотын хин баяа даасан утаан сэрлийн төгшөр мөдөлөх машиныг сүйтгэл гурайхуугаар гэрт нь хүрч ухсарах тусгай ажиллагааг идэв хөдөө өрнүүлж шинжлэх ухаанчилсан нарилгажуулсан үйлчилгэр үндсэн шатны амар төвчний батлагын эцсийн нэг метрийг нэвтрүүлв. Галуун трах үүд тогших ажиллагааг байнгужуулан ахиулж үргэлжлэн өрхөд хүрч гэмт суухыг жагсаан байцах ажил өрнүүлэн гэрт нь хүрч галуун трах ерөн мэдлэгийн түгээмэлжүүлж олон түмэнд халуун дотн хавсран тэтгэх үйлчилгээ зэрэгд нь хангав. Бүх царааны талбар газарт төгшөр мөдөлөх төхөөрөмж нэмж ухсрахыг ахиулахын хамт өдөр тутмын галуун трах хууль хэрэгжүүлэлтийн байцаах удааг нэмэгдүүлж галуун трах амар төвчний хорой шугамыг бүх талаар бат сахиж байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч байхуумый, анхны ханигч цэлгэр, хянагч соёлт, ерөнхий хянагч бүрэн байр, нэвтрүүлстэн цул хүсэл, мэрэгжилтэн жүүдэ.
0: Хулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлөн баярын дуудлын нэвтрүүлгийн уянгийн дэлгөөнө эхлүүлж нарны алтан мэлмиг их уянгийн гочин дуу хөргөж байна. Дууны шүлгийг аа гонгорж аяг бод зохиож алмас дуулан өргөж байна.

За ингээд хам урлаг минь гэх уянгийн бүтээл дуугаар айдууны дуурайгаа өргөлжлүүлээ. Зул дуулж байна.

сонсогчдоо, уянгад ууны ихшгээр уянгарын уртсаа нэвтрүүлгээн залгаж алтан намаргах шилмэл нэгэн бүтээлийг сонсхон сонирхуулъя. Аа гонгор жив урт насны бүтээл зул дуулж байна.

Эрхэм зонцогчдоо, ингээд залуу дуучин хонгор зул нарын дуулан өргөх анхны цас гэх уянгийн шилмэл бүтээлэр манай энэ цагийн нөтрүүлэг өндөрлөх боллоо.

Атрасчхи дахин дахин шивэн дээр ардын утаа бүгд мөрөнд суулгаж байна.

хайхайх боож ба. Амуу сэтгэл шимшимний ойж ба. Ахмад их мөгөр мөгөр басж ба. Амуу хэрвэ сэтгэл ирэх ба. Өөдөнд толгой өөр өөр боруулта. Ус мөрөн өмгөн доож ба. Атарсаж хин дахин дахин шивэн зэ. Ардын утаа бүгд мөрөн сонгож ба.

Манай хорооны мэт. Хоёрт Жалан аль хотын жижиг гол ойшхын талбайны ажилтад нуг газрыг тойрон хамгаалах ханин хэмжилт хийхэд улсын нэгдүгээр төсийн устдаг шахсан шувууны төрөл болох хар өрвөлдөөний улмарыг ажиглаж болсон байна. Энэ бол 2024 оны 8 дугаар сард Мяоршан ойшхын талбайд анхудаа хар өрвөлдөөг тэмдэглэсний дараах 2 дугаар удаа адил бос шугуй торонд тус ховор чухах шувууны төрлийг ханин хэмжиж олсон явдал болно. Орон бүс алсалсан ажиглалтын тэмдэглэлээс үүжвэл Жалан аль хотын нэгэнт хар өрвөлдөөний нүүдлийн замд унтах тогтуунаар амрах эдэш ширж нөхөрлөх чухал оршин амьдрах газар болсон бөгөөд хүлэн бойрын бүх хотын амьд бутсын олон янз чанар үргэлжлэн сайжирсны буттын хурянгүй дүрс болсон байна. Үүнээс өмн тус шугуй торны тойрон хамгаалагчид нуг газрын өдөр тутмын тойрон байцаалтад олон том хэлбэрийн хар өнгөтэй жигүртэн урд хугацаагаар усан орны өргөн тойронд харагдаж байх ёолж мэджээ. Ажилтнууд хамгийн түрүүнд цэг тогтоон сахих ажил үргэлжлүүлж бүх явцад хөдлөнгүйгээр мөрдөн ажиглаж дүрс шингэлтийн материалыг зэрэгдэн сүудэрлэн хадгалав. Шувууны гадар дүрсийн онцлог, оршин амьдрах заншил ба хөдөлгөөний зам үрийг ерөнхийдлэн харгуулан магдалж өчөстөн тус тоо шоу бол шувууны доторх малар өдөө гэсэн нэртэй хар өрүүлдэ болохыг нотолжээ. Тус удаа илрүүлсэн хар өрүүлдэний сүргийн бүхэл цогчин өрүүл чэрэг байдал нь нэлээд сайн байж оршин амьдрах эдэш ирж ажилж амрах жим ёсыг үндэслэн тус газрын чанар сайтай нүг газрын усны орчин тойрон түшигдэн нүүдлэх замдаа амран цэцгэлж нөхөрлөн хангахыг бэлүүлжээ. Хар өрвөлдөө нь оршин амьдрах орчин тойрон дэх усны чанар, уугул ургамлын гучлаг, бүрэн бүтэн амьд утсын хэлхэд туйлын өндөр шаардлагатай байж, орон бүсийн аймагын орчин тойрны яз чанарыг хэмжих гол тэмдэг дүрс болно. Мяоршан ойшхын талбайны хар өрвөлдөө нь нэгж байсангүй байдлыг өвдснөөс одоо болоход жижиг гол ойшхын талбайд бас нэг удаа хар өрвөлдөө идэрсэн нь тус ховор чухах шувууны төрлийн Жалан айлын хотын гүвжиндх ажиллагааны хүрээ хөвчөг үргэлжлэн үргэжин ачаалхаар ирэх удаа нь тогтуунаар дөшилж байх нь харагддаж байна. Хүлэнбэр хотын нуг газрыг засан зэрэгх хөрийн амтны анхны оршин амьдрах газрыг хамгаалах зэрэг ил зүйлийн арга хэмжээг буттад найдваржуулан үр бүтэмж олж ойшгүй өвс бэлчээр усан системийн нэг цогцжуулсан амь ахын суур үргэлжлэн сайжирж амьд утсын олон янз чанарыг хамгаалах ажид лавдан баттай үр бүтэмж олсныг шууд гэрчлөө. Урд хугацааны турш хүлэнбэр хот ойшгүй өвс бэлчээрийг хамааран хамгаалах нуг газрыг засан зэрэгх амьд утсын олон янз чанарыг хамгаалах зэрэг голлогтой амь ахын ажлын нэгдэлтийн төлөвлөн ахиулж амь ахын эх байлгийн өвдөх хөрийн амтныг хууль усаар анганах зэрэг ил төрлийн хуулиас зөрсөн үйл ажиллагааг хууль усаар чанга байцаан шийдвэрлэж хүний ажиллагааны байгалийн амь ахыг үзүүлэх харьцлыг хамгийн их хэмжээгээр багасгав. Бүх орон бүсийг бүрхсэн дөөт тод шат холбоотлон хөдөлгөлтсөн байнгын тойрон хамгаалах ханин хэмжих систем түшиглэн бүх хотын амь ахын даацыг үргэлжлэн дөйшлүүлж цагаан толгойд тогруу, хар өрвөлд, хун галуу зэрэг ил төрлийн ховор чухаг хөрийн амтан байн дахин илэрж оршин сууршиж бүх орон бүсийн амь ахын суур өнгийг тасралтгүй гэрэлтүүлв. Манай хорооны мэд Төрөөхөн 2026 оны нийтийн асрамжийн чанартай зэмдэгчүүдийн туслах ажиллагаа

хуучин барга хошууны Баянхад үзмжин оронд явагдсан байна. Ажиллагаа нь зэмдэгчүүдийн туслах үйлчлэхний анхны зорилтыг батц эхэж, зэмдэгчүүдийн хавсран амьдралын хязгаарлалс нь ангижруулж, байгальтын ойртуулан нийгэмд уусалцуулж, дот нь хань болж байгаад онцгой хүмүүсийн амьдралд хайр халамж нөмрлсөн байна. Ажиллагааны тухайн талбайд нийт 60 нэрс оюуны ба бие махбодийн талаар зөмдөгтэй хүүхэд болон насанд хүрсэн зөмдөг олон түмэн тал нутгад хорон зугларж, Гэрийн Ахмад онцгой 6 хүмүүжлийн багш ажилтны бүх явчин бараа бололцоотойгоор гэрийн гадна идвэргэн алхах, дур сонирхолд тоглоомд оролцох, тал нутгийн зан үйлийн ойлгох зэрэг олон зүйлийн гэрийн гадна ажиллагаад оролцов. Тухайн талбайн өөр амьсгал уужуу талбу эй нартай байж бүх явцад баяр хөөрөөр бэлхэж байлаа. Нэг бүдэг хүмүүс өргөн уудам тал нутгаар алхалж, шин соргог уур амьсгалыг амьсгаж, хамтын дур сонирхолд хөдөлгөөний дунд бие сэтгэлээ тайвшруулж, тал нутгийн үзмжийг сонирхон, гэрийн гадны тамирын хөдөлгөөний баяр баясгалыг эдлэв. Ойлгосноор ажиллагааны уламжлалт дан ганц хавсран тэтгэг завгүйг тагдж, гэрийн гадны сэлүүцэх сонирхолд тоглоом, хамтаар бие чирэгжүүлэх зэрэг хэлбэр төшөглөн зөмдөг хүүхэд, насанд хүрсэн зөмдөг хүмүүсэд бие махбодаа боловсруулах, сэтгэлгээ тайвшруулах, харилцан солилцох төвчин байгуулж өгв. Ажиллагаад оролцох нь бие махбодыг чирэгжүүлэн сэтгэлийн дараасыг хөнгөрүүлж чадах мөртөө бас өөрийгөө мэдрэг сэтгэлгээ дөшлүүлж, хараагаа үргэтгэж, олныг жолоодон өөрийгөө битүмжөдхөөс ангижруулж, санаачлагаасаа сайн сайхан амьдралтай ойртож, нийгмийн иккэр бүлд уусалцуулахад ашигтай юм. Нэг Гэрийн Ахмад хэлсэн нь энэ удааны утга агуулгатай гэрийн гадны хөдөлгөөнд маш талархаж байна. Өнгийн үед миний охин хамтаар гадагш гарах хөдөлгөөнд оролцох завшаан тун цөөхөн байдаг. Энэ удаа тал нутгад ирж чөлөөтэй зугаачин тойрох сүлүүчэн наадаг хөдөлгөөнд оролцоод түүний сэтгэл санаа баяр хөөртэй байна гэж. Хүлэмбэр хотын оюуны зөмдөгчүүд жич төрөл садан найз нөхдийн нийгэмлэгийн дараг хаммиггүй танилцуулахдаа тус удааны нийтийн асрамжийн ажиллагаад оюуны ба бие зөмдөг олон түмний зоригтойгоор гэрээсэн гарахыг зоригжуулв. Тал нутгийн байгалийн талбар газарт түшиглэн сэлүүчлийн хөдөлгөөн болон дур сонирхолд харилцсан хөдөлцөхөөр дамжин бие сэтгэлээ тайвшруулж бие махбодаа чирэгжүүлэн суралцахстад хань болох дундаа хайр халамжийг хүртэж итгэл зориг бий болгон нийгэм даяарт өвдөн баг тамчтай нөхөрсөг сахин барааж харилцсан хавсралцах сайн сайхан хөв суртлыг бий болгов гэж. Тус удааны тал нутгийн зөмдөгчүүдийн туслах нийтэн асрамжийн ажиллагаа нь хөдөлгөөнөөр сайн санааг дамжуулж онцгой хүмүүсд хань холов. Ажиллагаа нь зөмдөг олон түмнийг байгалийн өнг үзмжийн дунд бие махбодын чирэгжүүлж, хамтын хөдөлгөөний дунд баяр баясгалыг бэлтүүлж, дот нь харгалзлын дунд хайр халамжийг хүртөөсөн бөгөөд бас онцгой хүмүүсийг хамжилтсан хайрлах үйлчлэхний арга замыг саатгүй нөвтрүүлж, зөмдөгчүүдийн туслах ойлголт хууныг өргөнөөр уламжлахыг ахиулсан байна. Манай хорооны мэд 2-10 гошууны аж үйлдвэр ба мэдээ зангчлалтын төвчөө фүүшин болгостай хамтран 10 гошууны шилдэг бүтээгдэхүүнийг сонгон шам болгосны сайн бутцыг сүлжээн дээр танилцуулах нийтийн асрамжийн шууд нэвтрүүлгийн ажиллагаа өрнүүлж шууд нэвтрүүлгийн тасгийг тариан газар ба тэжээн үржүүлэх суурин газарт нүүлгэж тус газар орчны тралангийн онц гаралтын борлуулгын арга замыг улам галхан үргэтгэж тус газар орчны тралангийн чанар сайттай бараг хөдөө тосхоноос гаргаж сүлжээнээс гаргасан байна. Тухайн газрын сүлжээний шууд нөвтрүүлгийн тавцан хүчнөө төвдрүүлсэн сүлжээний зөөлчлөр шууд нөвтрүүлгийн тасхын фүүшин балгасны тентайлын тосхны амиа хүн дижэн үржүүлэх суурин газарт нүүлгэн авчирж гол нөвтрүүлэгчөөс шин соргох нутгийн тахаан өндгийн онцлогийн сүлжээ найс нарт танилцуулж хамтар худалдан авах харгалцлын үнийг гаргасанд сүлжээ найс нар идэвхтэйгээр худалдан ав. Нэг өдөр хагсын шууд нөвтрүүлгээр 5000 гарай дахаан үндгийн амжилттайгаар худалдав. Шууд нөвтрүүлгийн тасгад ардд ашиг хүртэж тралангийн туслах нийтэн асрамжийн шинж чанарыг довойлгож тус газар ордны аж үйлсийн хөгжилтөд хүчин нөмөрлөв. 10 гошууны аж үйлдвэр ба мөдөө зангчлалтын төвчөөний ажилтнад өмнөх хугацааны сурвалжлагаар дамжин фүүшин балгасны дижэн үржүүлэх суурин газрын тахаан үндхийн бордлуулга зогсон гөрсөн байдлыг ойлгож тухайн газрын зөөчлөрийн аж ахуйд золгуулахар дамжуулан сүлжээнд өрх бордлуулгын арга замыг байгуулж тралангийн бүтээгдэхүүний бордлуулгын хүчир асуудлыг түргэн шийдвэрлсэн байна.
Тус товч ойл шам балгасад гүнзгэрэн байцаан судлалд хийж, тарачин өрхийн буттай хэрэгцээ гойлгож, сүлжээн дөрих үйлдвэрлэл бордуулгий золгуулан тогтун товчингий үргэлжлэн байгуулж, тарадангийн бүтөгдхүний сүлжээн дөрих бордуулгийн замыг саадгүй нөвтрүүлж, тоочилсан электрон худалдаагаар хөдөө тосхны ажиулсын үгжилтэд хүчин нөмөрлөв. Сони мэтэ 10 минут нөвтрүүлгээ нөвтрүүлж дүгслэ, нөвтрүүлсэн хүсэл.

За Хуланбаар хотын хамж уутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаргийн дуу нөтрүүлгээ сонсон сонирхоо эрхэм сонгогчдоо. Та бүхэндээ сонгомл шилдэг уран бүтээлийн сонирхомж болгож энэ цагаараа Ардын багш очирж уугаан шүлэг сайн цогтын аялгуу эхийн хайрын хариуд гэхэд уугаа өргөн сонортуулъя. Тусдог анхны дугаранд дуулгадуучин нацагдоржийн намжилсран дуулж байна. Хүлэн авч сонсноо.

Өгөл зонгүй хөхрөгчээ, өндрүүлийн нарсаахуу, өнь үүрд санагдагчээ, үршээлт ээжимін хайр юүдаа. Энэрлийхтээ ээжинкэн, өнгүй хайрин хайрууд эрдмийн далайг туулндаа. Ширгэшхүй тунолзагчээ, цэнкэр оршуоний мэн далгоондоо, сэтхэлд өнэд хадагдагчээ, чиил бидний ээж юүдаа. Самбурл ээжинкэн сайхан сэтгэлийн хариуд сансрын орноор тайрандо. Барааны газраас сөндөрлөгч баргийн гурван богдуула баясах зүрхэнд хоногшдаг буурл ээжимийн хайр юудэ. Ачит настай ээжинкэн ариун хайрын хариуд агуу орондо зүтгэндэ. Зайрхан хүнд цондөгчдөө залгаа та бүхэнд эхийн хайрын хариуд гэх алдартай уран бүтээлээ содон дуучин алам сэйн торгон холыгоор дахин та сонортуулан өргөж байна.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Сайн байлцсан уу сонсогчдоо? Радио Туужис нэвтрүүлэг та нартай нэгэн үе номын борлуулгаараа манай улсад оройлж байсан Чан Тутам гэсэн романыг сонирхуулахаар бэлтгэлээ. Тус романыг Өвөр Монголд сэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин сэгэтэн Жангрун зохиож манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншина. Таашаан сонирхно уу?
2: Маргааш өглөө нь цас үгүй тундарсан сайхан өдөр боллоо. Тоонор суврах утаа ас дээшээ тэнгэрийн тагнай зам гарна. Үхр хонид тайван хивэн хөвтөхөд илчит нарны гэрэл өвлийн сүнийн хахир хүйтний үлдэн үхр хоньны бие дээрх цаныг уйруулан ууршуулна. Чанжин өнөөдөр гомбугайг гуйж хонинда явуулжээ. Гомб малын эзний гаралтай. Захиран хамьярагдах этгээд болохоор мал хариулах хэрхэ хасагдсан байлаа. Гэвч дөрвөн цэгэтэн залуу халтлыг өвөл түүнийг орондоо явуулдаг байжээ. Ингэхлээр галсан маач мөн олох ёстой ажлын хувийн тэрэнд тамдиглан өгдөг байлаа. Чанжин Хончин Янкэти хоёул үхэр тэргээр бэлэг насны төрлөө. Чанжинтийн нэг эрт суугаа найж Янкэ болов. Бээжингийн нэг их сургуулийн нэрт профессорын хүү болно. Тэднийхний номын хадгалалт нь нэг жижиг номын сантай тэнцдэг байна. Өндөр дондодод бичиг үзэж байгаа үедэн Чанжин дараа Янкэти үргэлж ном солилцсон уншидаг бөгөөд төрөгдлөө солилцсон ихэл зоог таардаг байжээ. Бээжинд байх үеэс Янкэгийн авир ийлдэг зан нь ширвэлийг таникгүй хүнтэй үг хэлэлцвэл чарай нүүр нь хүзүүндө тултал улайчдаг байлээ. Тал нутагт ирсэн хоёрхан жилд үхэр хоньны мах сүү цагаа идэн үлэн салхины гуйдалт өндөрлгийн нарны шаралтад хөдөр том эр болон хувирч гар болоод нүүр чарай нь малчтай адилхан харалж борлоод бичгийн хүнээ зан аварянч хайж эхэлжээ. Өнөөдөр Янкэ харин Чанжинаас илүү хөгсөн баярлж үхэр тэргэндээ суугаад арлын шараа гэлхийн дагуу өцөгдөр би нэг сүнь нойр хүлжлээ шүү. Сүүлээр бэлэг авд гарвал яавч намайг дуудаа. Хоёр хоног хэр хөвтөвч би дуртай. Чон бас хүнд ийм сайн учир хийнэ гэдгийг юрээс олж сонсоогүй. Энэ өдөр би өөрийн гараараа нэг зэр малтаж гаргана. Бид өнөр тэрэг дүүрэн зэр төөчхнө гэж юу гэж хойно хойноос нь асууж гарав. Чанжин инээсээр настан ав яасан ч маны тэргийг урдаар дүүргэн байхаа. Тэгээд зээрээрээ юм солино. Манд бас том ишхий авч өгнө гэж ярьж байсан шүү дээ гэлээ. Янка нэг мөсөн хөөрч үхрээ шавдуулан чи чинь 2 жил чон чон гэж үхэлдэж байсан чинь хоосон болсонгүй. Хоёртай би бас чонноос ав хийхэд зэргийн эрдмийн суръя. Сүүлээр дайн хийхэд хэрэглэгдэж магадгүй шүү. Таны хэлдэг шигээр үнээр нэг жим ёс байдаг ч болов. Энэ өргөн уудам тал нутагт урд хугацаагаар амьдрвал ямар үндэстэн ч гээд чоноор багш барихгүй горьгүй нэ. Жишээлбэл Хүннү, Үсүн, Түрк, Монгол зэрэг тал нутгийн үндэстэн нь бүрл ийм. Ном дээр ч ингэж бичиж байсан. Гэтэл манай хятад үндэстэн тал нутагт хэдэн зуун жил суулаа гэд чон тот